Če hočeš v življenju svojem dobro skozi prit, vsakemu se stanju mora znat prilagodit. Če boš v Boga v svojo vest in se načel držav, in vse življenje tako kot jaz dobival boš poglav. Au, au, au, au, au.

Vse kovbojke so napete, to bi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Človek na vesa, koga pravzaprav naj tam drži, prav zato se

Nič ne rečem, tudi mi smo se v čas po hospodil. Kurje, perje in klobuki pa smo se ločil. Skolov, logi, drugi, puške, osrane, hlače, plave vuške. Zmer pa smo na koncu vsi pobotali in ubil.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

bogi stvari sam nor, jesam nor, aha, jesam bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znorišta, koj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jesmam ko

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Arašidi ne rastejo le čez lužo, ampak tudi sredi Goriške. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah pridelujeta Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Na njuno pobudo so jih februarja tudi uradno upisali v slovenski sortni izbor kmetijskih rastlin. Predtem je bil njihov nasad evidentiran kot nasad fižola. Arašide družina Silič prideluje že od povojnih časov. Pripoveduje Boštjanov oče Savo Silič.
3: Imamo že od povojne to, semo je domače, pustimo zmeraj kaj takih lepih, ne, tako za semo naprej. Sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej, ne, in tudi da se išče novo kulturo, ne. Tako imam dosti ječmana, imam koruzo, imam žito tudi, ima ni povpraševanja, ker ni živine. Tako da smo bili prisiljeni se preusmeriti.
2: Od nekaj kilogramov za domačo rabo sta Boštjan in Žanet lani naredila korak naprej, ustvarila znamko Silinac in začela proizvajati tudi arašidovo maslo. Lani je pridelek prvič presegel tono, letos pa na enem hektarju pričakujeta že okoli 3 tone.
4: Moj nono in moj tata so imeli tega malo. Je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa je tega več, letos je en hektar, ne 3 tone približno, ne bo robe. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato ja, strojev itak se ne dobi prav za rašide, ker smo edini. In poje rešimo kaj sami, ne buben trak, polno staro mlatilnico, tu sem poje sam. Malo pokopiraš, kar vidiš na internetu.
2: Veliko spremembo je prinesel tudi poseben kombajn za rašide, kar so prej več dni ročno pobirali s pomočjo sorodnikov in prijateljev, zdaj opravijo bistveno hitreje.
4: Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni, 6 dni v bistvu pobrano.
2: Arašide sadijo maja, pobirajo pa v začetku oktobra. Žanet opiše, kako ta stročnica pravzaprav zraste.
5: Sprva pride tukaj povsod po steblju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo.
2: Po pobiranju jih približno 3 tedne sušijo, nato pa iz njih izdelujejo namaze ter karamelizirane in slane arašide.
5: V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi.
2: Za zdaj ostajajo pri približno hektarju površin, v prihodnje pa bi pridelavo lahko razširili, ker, kot kaže arašidom tla v Orehovljah, zelo dobro ustrezajo. Projekt Starways, ki spodbuja trajnostni, dostopni in vključujoči turizem na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo, se konec letošnjega leta zaključuje. Eden glavnih ciljev projekta je bil povezovanje kolesarskih poti na slovenski strani, na italijanski pa tudi notranjih plovnih poti. Vodja projekta na Regijski razvojni agenciji Rot Ajdovščina Tanja Krapež.
6: Na slovenski strani so pa glavne aktivnosti, ki smo jih v okviru projekta Starways dosegli, dve intermodalni povezavi, ki smo jih imenovali Bici Bus, ki so kolesarje in pohodnike, kakor tudi kolesa, dvignili, se pravi, iz doline na više ležeče, podnebno bolj prijaznejše lokacije. Druga aktivnost, ki smo jo v okviru projekta dosegli in izpeljali, je tudi dostopnost in na nek način vključenost ranljivih skupin.
2: Na italijanski strani so medtem nadgradili notranje plovne poti po rekah Furlanske rivijere. Celoten projekt je vreden skoraj 100 tisoč evrov, partnerja pa sta si sredstva razdelila na polovico. Čeprav se projekt zaključuje, sodelovanja še ne bo konec.
6: Smo prav na nek način srečni in zadovoljni, da smo imeli takega partnerja in da razmišljamo o nadaljnih projektih tudi naprej. Gotovo na trajnostni mobilnosti, to je glavni cilj.
2: Zanimanje za kolesarski turizem v Vipavski dolini sicer narašča. Natančnih podatkov o številu uporabnikov storitev vzpostavljenih v okviru projekta nimajo. So pa z odzivom zadovoljni, tako na Regijski razvojni agenciji Rot Ajdovščina, kot na Zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina. Zato pričakujejo, da bodo aktivnosti projekta živele tudi po zaključku evropskega sofinanciranja.

0: Vinski vlak Vipavska dolina je na evropskem izzivu inovacij v vinskem turizmu Svetovne turistične organizacije osvojil prvo mesto v kategoriji kreativnega in doživljajskega vinskega turizma. V konkurenci je bilo več kot 200 projektov iz 23 držav. Vinski vlak je prepričal z doživetjem, ki združuje vipavsko vino in kulinariko, vožnjo z vlakom ter trajnostno spoznavanje Vipavske doline. Direktor agencije Burjatik Jani Pelhan pravi, da nagrada potrjuje, da lahko lokalna zgodba preraste v mednarodno prepoznaven projekt.
1: To priznanje nam pomeni predvsem eno potrditev dobrega dela, ampak ne samo našega, celotne skupnosti v Vipavski dolini, tako od, se pravi, prvo vinarjev, ki so glavne zvezde tega naše ekipe, na konc koncu pa tudi zavoda in slovenskih železnic.
0: Pri projektu sodelujejo vipavski vinari, destinaciji Nova Gorica in Vipavska dolina ter slovenske železnice. Priznanje so vinskemu vlaku podelili v francoskem konjaku.
1: Mi smo pa zelo veseli, ker to je Združeni narodi, so organizirali to skupaj s francoskim ministrstvom, tako da smo res zelo, zelo veseli za to.
0: Uspeh pa Vipavsko dolino uvršča med najbolj inovativne evropske destinacije na področju vinskega turizma, so sporočili snovalci projekta. O prihodnosti hotela Poldanovec pa bodo med drugim razpravljali v Novi Gorici. Na seji se bodo mestni svetniki seznanili s strokovno podlago za novo urbanistično zasnovo Lokvi in variantnimi rešitvami za ureditev središča naselja. Med ključnimi razvojnimi pobudami je načrt zasebnega investitorja za prenovo hotela Poldanovec ter ureditev dodatnih turističnih nastanitev, med drugim glampinga in manjših apartmajskih objektov. Predvidena je tudi sprememba trase državne ceste, ki bi se v prihodnje izognila središču Lokvi. Nova strokovna podlaga spreminja tudi prostorska določila za območje hotela in jedra naselja, zato arhitekturni natečaj za nadaljnje urejanje ne bo več predpisan. Slabo vreme dneva univerze v Novi Gorici kot kaže ne bo pokvarilo. Predstavitev svojega pedagoškega, raziskovalnega in umetniškega dela bo tako potekala danes popoldne. Več Kenny Jan.
2: Obiskovalci bodo lahko spoznali raziskovalce, profesorje in študente ter se preizkusili v eksperimentih, delavnicah in kvizih. Na voljo bodo tudi informacije o študiju, vključevanju v raziskovanje in priložnostih, ki jih mladim ponuja Mednarodno univerzitetno zavezništvo ACROS. Rektor Boštjan Golob.
3: Dan univerze je namenjen predvsem prepoznavanju univerze v lokalnem okolju. Seveda se ga bodo verjetno udeležili tudi študenti, še posebej Rudske in Bruci, tudi nekateri zaposleni, ampak namen dneva univerze je povečati prepoznavnost univerze v okolju in zavedanje, da imajo v svojem okolju univerzo, ki ponuja marsikatero znanje. Se pravi, predstavili bomo različne fakultete, različne laboratorije in centre, kjer se izvajajo raziskave in pa seveda tudi vse naše študijske programe.
2: Vloga univerze v Novi Gorici je v lokalnem okolju široka, kar bodo skušali tudi predstaviti.
3: Strategija univerze je, da se z svojimi študijskimi programi razvija predvsem v mestni občini Nova Gorica in potem seveda z raziskavami in inovacijami v Ajdovščini in delno tudi v Vipavi. In v vseh teh okoljih skušamo predočiti in pa seveda tudi vzpostaviti vse te pozitivne učinke, predvsem po eni strani kot center znanja, po drugi strani pa tudi kot center do neke mere družbenega dogajanja z mladimi študentami in študenti.
2: Dogajanje je bilo načrtovano po celem mestu, a se zaradi slabe vremenske napovedi seli v epicenter, kjer se vse skupaj prične ob 14. uri. Na stojnicah se bodo predstavile vse organizacijske enote univerze, kasneje bosta zbrane pozdravila naš sogovornik, torej rektor Boštjan Golob in novogoriški župan Samo Turel. Sledili bodo seminari in predavanja na tematike, ki se tičejo vsakdanjega življenja in izzivov, s katerimi se sooča sodobna družba. To bo trajalo do 18. ure. Projekcije nagrajenih filmov Akademije umetnosti bodo potem potekale do 20. ure, ko se dogajanje tudi zaključi.

0: Umetnost lahko odpira tudi teme, o katerih se sicer težko pogovarjamo. Ena takšnih je darovanje organov po smrti. Prav o odločitvi, ki lahko nekomu reši življenje, govori dobrodelna multimedijska gledališko-plesna predstava Odloči se, ki 17. oktobra ob 19. uri prihaja v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini. Z nami je avtorica, koreografinja, plesavka Katja Vidmar. Lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Predstava nosi naslov Odloči se, kakšno zgodbo pripoveduje in zakaj ste za osrednjo temo izbrali prav darovanje organov?
1: Zato, ker se mi zdi, da se o tej temi premalo govori oziroma so ljudje mogoče malce zmedeni in nimajo vseh pravih informacij. In namen te predstave je ravno razbliniti določene dvome, strahove glede te odločitve. Če pa že obstajajo, pa da jih mogoče usmerimo na pravi naslov, torej na spletno stran Zavoda Republike Slovenije za transplantacijo organov in presajevanje organov, da lahko tam pridobijo vse prave informacije, da se potem lažje odločijo, seveda za ali proti, ker se sta obe odločitvi, svobodni odločitvi, o katerih se odloča vsak posameznik. Predvsem smo pa želeli nagovoriti mlade, da bi razmislili o tem, da bi se vpisali v ta register, zato ker je glede te odločitve, če pa že obstajajo, pa da jih mogoče usmerimo na pravi naslov, torej na spletno stran Zavoda Republike Slovenije za transplantacijo organov in presajevanje organov, da lahko tam pridobijo vse prave informacije, da se potem lažje odločijo, seveda za ali proti, ker se sta obe odločitvi, svobodni odločitvi, o katerih se odloča vsak posameznik. Predvsem smo pa želeli nagovoriti mlade, da bi razmislili o tem, da bi se

0: Se mi zdi, da ljudje premalo vemo o tem in sem se želela mogoče s to temo prvič jaz seznaniti in tudi seznaniti vse naše gledalce oziroma potencialno tudi mlade, ker targetiramo tudi šole in dijake in študente, da naj razmislijo o tej odločitvi, ker po 15. letu se lahko recimo vpišeš v register potencialnih darovalcev. Predstava sama pa govori točno o tem. Na eni strani imamo plesno skupino in vesele deklet in voljo do življenja, na drugi strani družino, v kateri deklica zaradi poškodovanih pljuč pravzaprav izgublja moč, a ne, in se potem pride do te transplantacije. Skratka, zdi se mi, da ta predstava daje upanje in možnost in predvsem daje ljudem mogoče tiste informacije, ki jih do zdaj niso imeli.
1: Pomemben del predstave je tudi resnična zgodba 14-letnega Urbana Prevca, čigar darovani organi so rešili 3 življenja. Kako ste njegovo zgodbo vključili v predstavo?
0: Povezala sem se z njegovo mamo, ki mi je potem povedala vso to zgodbo in mene seveda se je zgodba dotaknila, zelo pretresljiva zgodba. Se mi zdi, da se res to nikoli več nikomur ne sme zgoditi, da gre na trening in ga ni več domov. In ko mi je prepovedovala v tej zgodbi, sem se spomnila, da smo imeli že v eni od prejšnjih predstav tudi resnično zgodbo fantka, ki je imel raka. In Urbanova zgodba se mi je zdela, da je zgodba mladega, inteligentnega človeka, ki se je odločil pri tako rošnjih, mladih letih oziroma pravzaprav njegov bratec je potem sporočil to odločitev svojima staršema, ko so se poslavljali od Urbana in se mi je zdelo nujno, da jo vključim in potem smo premišljevali, kako naj to vključimo. Smo jo vključili kot začetno zgodbo, šli smo k družini, posneli intervju z njimi in na nek način osvetlili njihovo zgodbo, potem pa jo še ob koncu v bistvu povabimo na oder in kjer se srečamo potem potencialni darovalci, se pravi mama, svojci darovalca in pa prejemni. Torej gospa Nina, ki je predsednica društva Transplant Slovenije.
1: Predstava ima tudi dobrodelno noto, komu bo namenjen del zbranih sredstev?
0: Ravno temu društvu Transplant Slovenija, ki v bistvu je res aktivno vstopilo v našo zgodbo in v naš projekt in z njimi izjemno dobro sodelujemo, pa tudi z mamo Urbana. Se zdaj v bistvu pravzaprav odpirajo po celi Sloveniji in tudi po nekdanji Jugoslaviji, ker dežujejo prošnje, da bi to predstavo čim večkrat uprizorili, kar je seveda tudi naš namen, ker večkrat, ko jo bomo uprizorili, več sredstev bomo lahko donirali in s tem omogočili, da bo njihovo delovanje čim bolj uspešno oziroma da bodo lahko izvedli vse svoje potencialne projekte.
1: Katja Vidmar, najlepša hvala in lepo ter uspešno predstavo želimo.
0: Hvala vam za priložnost in upam, da se srečamo na predstavi s čim več gledalci.
1: Torej še enkrat, dobrodelna predstava Odloči se bo v Ajdovščini na ogled 17. oktobra ob 19. uri v dvorani Prve slovenske vlade.

0: Dobro jutro, kam danes? Četrtek na Goriškem in v okolici ponuja vse od izmenjave oblačil in spoznavanja univerze do dogodkov o zdravju, planinstvu in sproščanju. Začnemo v Ajdovščini, kjer bo od 10. ure dalje v Hiši mladih potekala izmenjevalnica oblačil, obutve in knjig. Prinesete lahko čista in lepo ohranjena oblačila, obutev, modne dodatke ali knjige in jim namesto odlaganja poiščete novega lastnika. Pestro bo tudi v Novi Gorici, kjer bo popoldne minilo v znamenju Dneva Univerze v Novi Gorici. Zaradi slabe vremenske napovedi se dogajanje seli v epicenter, kjer bodo predstavili študijske programe, fakultete, laboratorije in raziskovalne centre. Obiskovalci bodo lahko spoznali raziskovalce, profesorje in študente, sledila bodo tudi predavanja in seminari, pozneje pa projekcije nagrajenih filmov Akademije umetnosti. Oktober je tudi mesec ozaveščanja o raku dojk. Ob 18. uri bo v prostorih krajevne skupnosti Kromberg delavnica o samopregledovanju dojk in ženskem zdravju. Govorili bodo o raku dojk in programu Dora, svojo osebno izkušnjo z boleznjo pa bo predstavila tudi Damjana Sušan. Ob 19. uri lahko izbirate med dvema dogodkoma, v temnici bo v tamkajšnji dvorani zvočna kopel z Galom Furlanom, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa pogovorni večer življenje in delo v kočah Sredogorja. Metka Dolgan, varuhinja gorske narave in članica planinskega društva Ajdovščina, bo predstavila posebnosti življenja in dela v planinskih kočah. Če vas bolj vleče na razstave, je v novogoriškem epicentru na ogled Charles Sa 2026 v Solkanskem hotelu Sabotin razstava Gob, v Pilonovi galeriji v Ajdovščini pa razstava Veno Pilon poezija. To je le nekaj idej za današnji dan, še več dogodkov pa najdete v koledarju na spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si.
1: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Če si nasedel in ne vidiš rešitve, poglej okoli sebe, zagotovo te nekje čaka manjši čoln. Tisti trenutek mogoče ne bo udoben, bo pa varen in lahko boš ponovno zajadral.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

0: izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato pa se širil proti vzhodu. Dalj časa lahko straja predvsem na območju Snežnika in Trnovskega gozda. Banka Slovenije zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strože pogoje za posojila. Po plačilu vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilo jemalcu ostati najmanj 840 namesto sedanjih 745 evrov. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V včerajšnjih napadih na Ukrajino je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu Priluki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armirala, bron je osvojil njegov rojak Maxime de Combel.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi plohami, padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17 stopinj.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: To jutro so ceste spolzke ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite kar se da previdno, pa srečno pot.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
8: Dobro jutro!
10: Ma, kaj si šel?
8: Jutranji šel s Sandijem Monelom.
10: Radio Robin.
4: Dobro jutro, dobri ljudje, 2 oziroma 3 minutke čez 6. Sandi, sem z vami v nadaljevanju četrtkovega jutra, tudi Suska je tukaj, menda si more pisarno mal pospraviti, ker ne najde enih zapiskov, tako da držimo pesti, da irata. Nam bo pa ratalo zvedeti marsikaj zanimivega, tudi bizarnega, po 7 uri ne zamudite najbolj zabavne bitke te jeseni.
8: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma,
4: ki jo poznamo samo na Robinu. Bitka med spoloma, v kateri se naključni poslušalec pomiri z naključno poslušalko v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. Trenutni rezultat pa 2-2. Kakšen bo rezultat današnje bitke, pa bo znano enkrat pred 8 uro, zato ostanite z nami.
10: Ma,

El in Nikki in 10:06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo jutro in zdaj tukaj berem zadnjo Črne kronike. Po podatkih ljubljanske policije ne bi dva storilca sred noči vlomila v trgovino in ukradla nekaj kozmetičnih izdelkov. Zdaj ne vem, ali sta bila dve ženski ali bolj moderna moška, glede na to, da sta kradla kozmetiko, ampak pazi, med begom ima je uspelo, da sta vse ali pa skoraj vse, kar sta ukradla, izgubila po poti. No evo, temu se reče sreča v nesreči.

0: Dobro jutro, tole je četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami ob prvi jutreni kavici. Suska,
1: dobro
0: tudi
1: jutro.
0: Danes ti je ratala.
1: Ja, fina je. Čeprav je dež zunaj, ne, in za ena stvar je lahko tudi dober dež, ker za vikend bodo lahko šli kakšni pohobe.
0: Ja.
1: Paste, ker je mokro, hitro zdrsne, jelko kacin si je te dni med gobarjanjem zlom v kolk bohe.
0: Ajej, na, pa je neh uživat, dokler je lahko. Zdaj bo je pri njemi ključnih ne 14 dni, ampak nekaj tednov.
1: Ja, je ohranil tudi ta smisel za humor, ne? Po operaciji je rekel, da je ko Iron Man. Ima vse polno železa.
0: Ben, želiva mu, da čim prej okreva tale Iron Man.
1: Ja, ma mene pri tej novici še nekaj skrbi, ne? Napisali so, da je padel nad domačo vasjo. Zdaj, jaz samo upam, da ne prije ven še točna lokacija.
0: Zakaj?
1: Ja, ka preko bo pršel jelko k sebe, bo vse že pobrano, bojo gobe pobrali.
0: A ja, pravi gobar nikoli ne izda lokacije, češ reč.
1: Ne, se po moje, kaj je reševalc vprašal, kje ste, je jelko rekel, a vi tudi gobarite?
0: Ja, ja, ga skrbelo, če bojo jurčki tam ostali, briga njega kolek.
1: Kolk, kakšen kolek, ha.

0: Alex Warren, 4 minutke manjkajo do 6:30, dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole četrtkovo prebujanje. V center Nove Gorice pa bi občina v bodoče rada namestila podjetnike, pretem mora kupiti skoraj 1,5 milijona evrov vredne prostore. Zakaj gre, kaj želi s tem doseči, tudi o tem v nadaljevanju. Živjo.
1: Vsak dan poslušamo dve zgodbi. Ena pravi, da bo umetna inteligenca rešila svet, druga, da ustvarjamo zverino, ki je ne bomo znali nadzorovati. Kaj je resnica in kaj je znanstvena fantastika?
2: Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne? Ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
1: Četrtko vjodaj gostimo poslovnega svetovalca Roberta Brica. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako bo umetna inteligenca spremenila podjetja, izobraževanje in naš lastni razum. Ta četrtek med 11 in 12 na Radio Robin.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni.
1: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrag, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Kromberg. Obeležujemo rožnati oktober.
3: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
5: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov vrsti na Radio Robin je...
7: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
10: Pazi mi, kaj piha, burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če griješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
11: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
12: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
13: Dobro jutro, s vami sem Vanja Trkman. V prostorih nekdanje banke na Arjavčevi ulici 2 v središču Nove Gorice naj bi že čez dobro leto zaživele nove vsebine. Mestna občina namerava kupiti skoraj 1000 kvadratnih metrov prostorov in v njih vzpostaviti inkubator goriške regije Nova Gorica Center. O skoraj 1,5 milijona evrov vrednem nakupu bodo na današnji seji odločali mestni svetniki. Nov inkubator bo namenjen predvsem zagonskim podjetjem in bodočim podjetnikom, pojasnjuje župan Samo Turel.
14: Gre za projekt, ki bo financiran iz mehanizma CTN. Najprej se bomo skušali zagotoviti prostore, tisto pa kar je ključno potem za doseganje tudi kazalnikov sofinanciranja je pa program. In to je tudi tisto, zaradi česar inkubator pravzaprav postavljamo, da bodo podjetni mladi v samem središču mesta v največji možni bližini izobraževalnih središči imeli možnost te svoje podjetniške ideje spraviti tudi v življenje.
13: Na voljo bodo pisarne in prostori za skupaj skupno delo, podjetniki bodo lahko računali tudi na mentorstvo ter pomoč pri razvoju poslovnih idej, iskanju partnerjev in investitorjev. Upravljanje inkubatorja bo morala občina zaupati zunanjemu izvajalcu, Turel kot najprimernejšega vidi Primorski tehnološki park.
14: Načeloma bomo potem torej upravljanje stavbe in zagotavljanje teh kazalnikov morali nekomu podeliti in kot na dlani je, da je tudi z evropsko uspešnim projektom Popri zato v tem trenutku najbolj primeren Primorski tehnološki park.
13: Za nepremičnino je dogovorjena kupnina v višini dobrih 1,4 milijona evrov brez davka. Občina pa računa na do 70% sofinanciranje upravičenih stroškov iz evropskih in državnih sredstev. Če bodo postopki tekli po načrtih, naj bi novi podjetniški inkubator zaživel v začetku leta 2028.
0: Dežek pada cele dni, še po noči ne zaspi, menda ne bi zaspal, no, sicer danes še možne krajevne nevihte in nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17 stopinj.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
5: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
16: Ma, kaj si šel?
5: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
16: Radio Robin.
0: Dobro jutro, ta teden na Robinu beremo pravljice, pa ne kar ene, ampak vsem zelo dobro poznane, ki pa smo jih postavili v današnji čas. Tekom jutra izvemo, kako se sliši današnja pravljica, zato ne preslište, kaj ti tudi danes podelimo otroški abonma mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi.

Twoje najlepsze nowe hity. Radio Robin, twoi najlepsze hity.

0: Jon Vitezič, vseti dan, 19 manjka do 7. Dobro jutro, Sandi z vami, 8. oktobra smo in smo tudi v tednu otroka, ko na Robinu beremo pravljice, ampak mal po svoje. Robinovci smo se odločili, da moderniziramo znane pravljice in včerajšnjo je prebrala naša Suska.
1: Podaljški pa so se zapletli v ograjo. Ma super, 600 evrov je šlo po gobe. Takrat je mimo pripeljal Simčič, postavim bric.
2: Ki je pupa, ki imaš probleme?
1: Zataknila sem se, samo ne rezat, na obroke jih še plačujem. Bric jo je previdno odpletel in peljal v brajde. Na traktorju od Majde.
0: Ja, in med mnogimi pravilnimi odgovori je pravljico prepoznala tudi poslušalka Petra z Vajdovšne.
3: Te poslušala pravljico?
4: Ja, sem, ja.
3: In kateri naslov je?
4: Motovilka.
3: Motovilka? Ja, Motovilka je pravi odgovor. Ampak jo poznamo tudi kot Zlatolaska, prav od tega Disneyjevega filma, ne? A ste gledala film?
4: Ja, ja.
3: Ja, kaj pa pravljico?
4: Pravljico pa smo brali, ja, če imamo otroke.
0: Ja, in Petra je prejela abonma SNG-a za najmlajše, da si bodo ob sobotah lahko pogledali otroške predstave in med njimi ste lahko tudi vi. Danes po 8 uri spet beremo pravljico in spet boste ugibali in mogoče prejeli otroške abonma, mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica.

0: red wine.
1: In desetih manjka do sedmih, dobro jutro, Sandi z vami in začelo se je. V glavnem mestu so že začeli vleč kable za praznične lučke, zato se mi zdi edino primerno, da nadaljujemo s tole uspešnico. Woo!

0: Bomo tle me gledajo zdaj skozi okno, če se mi je zmešalo. Zdaj ne bo, ampak še par dni pa bom celo zavrtil. Makej si šo,
1: Radio Robin. Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutr. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Hala Tivoli, Morganhausel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
13: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
15: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
16: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
17: V optikah Spačok ali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok ali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
18: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši ritmi in ura bo sedem. Smoky kot prvi po sedmi, še prej pa o Primožu Rogliču, ki je postal evropski prvak. Več Darja Štravs Tisu, dobro jutro.
1: Trgo ABC vam predstavlja za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štransisu. Za jugozahod Slovenije danes velja oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti dolgotrajnih nalivov. Po napovedi Agencije za okolje se bo dež najprej ukrepil na zahodu, nato se bo širil proti vzhodu. Banka Slovenije pa zaradi višjih življenjskih stroškov predlaga strožje pogoje za posojilo. Poplačilo vseh mesečnih obrokov posojil bi moralo posojilojemalcu ostati najmanj 480 evrov namesto sedanjih 745. Sprememba še ni sprejeta, predvidena pa je za začetek prihodnjega leta. V ruskih napadih na Ukrajino pa je po navedbah ukrajinskih oblasti umrlo več kot 20 civilistov, med njimi 4 otroci. Najhuje je bilo v mestu pri Luki, kjer je raketa zadela stanovanjski blok. Okoli 60 ljudi je bilo ranjenih. Primož Roglič pa je evropski prvak v vožnji na čas. Včeraj je na domačem prvenstvu v Šenčurju za dobrih 6 sekund premagal Francoza Bruna Armiralja. Bron je osvojil njegov rojak Maxime Decombe.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi na nevihte z nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17 stopinj.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej. Jutranji zastoji pa se že nabirajo na primorski avtocesti med Vrhnikom in Ljubljansko obvoznico, zato srečno in previdno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Dobro jutro.
6: Radio Robin.
4: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
6: Makej si šov.
0: 3 minutke čez sedmo, živjo, niti slabo vreme nas ne ustavi, ko je govora o aktualnih in verodostojnih novicah, kim na Robinu pravimo jutranje poročile. In kaj bo danes v spredju, bo povedal jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
7: Dobro jutro. Danes v poročilah, kaj ki dela JJ v Dalmaciji, to Čapalina, ali skrbi za gospodarsko rast Slovenije, en, da... Na Bošvirvu. Slovencve popijemo menčo.
0: Ne, to pa ne verjem. Me zanima več. V kratkem.

Радио Рубин. Твои най-любши хити.

0: Sveti Ama in četrtkovo jutro na Robinu. Dobro jutro, Sandi z vami, v nadaljevanju pa nekaj za vse tiste, ki se praska ste počijeli, ki ne veste, o čem kvantajo vaši sodelavci. Da boste na tekočem, so tukaj jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Slovenska vrhuška z Janezom Janšo na čelu je v Splitu na srečanju med 9 vrhu sredozemskih članic Evropske unije, Biblita Revnik v Žini v EU. JJ je na srečanju pozdravil izvajanje Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki po njegovih besedah že kaže določene rezultate, a opozoril, da balkanska migracijska pot ostaja problem, zato je predlagal močan nadzor zunanjih mej Evropske unije. Biznis. Halo Bing, Sir Oliver tu. Slučajno jemem na zalohi ohraje z drotem sa žiletkami. Preizkušena roba šestcajta behunske krize. Cena? Sitnica. Drobiš. Financminister Šircelj dviga obrv in guba čelo. NIJZ je objavil, da se je registrirana poraba alkohola v Sloveniji leta 2025 znižala za skoraj 10% glede na leto prej, za 3% pa je padlo tudi število kadilcev. Ostrc, zdravstveni minister, je promptno odreagiral in predlagal nov zdravstveni preventivni zakon. Brez prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih in na šolskih zemljiščih. Brez prepovedi nočne prodaje alkokota tipo na benzinskih. Anci, Parfino dovoli prodajeta alko v šolah in vrtcah. 50 let prepozno, če bi dovolili takrat, kot sem bil jaz. Kar bi bil šuličo, bi bil šanciato na Jožef Štefandene.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

Jutro, Sandi z vami. Na Nizozemskem pa so pri pregledu pošiljke francoske čebule našli dve 100 let stari ročni granati. Pazi, vajni smo na pakete droge med bananami. Ma granata med čebulo, to pa še nisem slišal. Ta tovor čebule je bil res eksploziven, lahko rečemo. In ko so jo rezali, so res tekle solze. Ma ta bud zaradi straha, da kaj ne vrže v luft.

0: četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami. Prehranska suverenost, pomankanje kadrov in preveč birokracije, to so pa bile osrednje teme obiska kmetijskega ministra v ajdovskih podjetjih Mlinotest in Inkom. Kaj so mu položili na mizo in kaj odgovarja minister, vse to v nadaljevanju.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Martin! Martin! Kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
4: Kaj prideš, kaj?
5: Kam to?
4: Ma v BHM v Ajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firbce.
5: Top, pobiri me v centri.
6: Tu bo lepo za znort.
7: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
4: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
8: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
9: A greva po vsem mestu?
8: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
9: V čajnici in kavarni dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
10: Zakaj toliko predalov?
11: Ker imam veliko pribora.
10: Pa tako velik pult?
11: Ker rado kuham.
10: In zakaj je hladilnik tam?
11: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
12: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Kromberg. Obeležujemo rožnati oktober.
13: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
15: Če avto vaš je hin, pripeljite ga v Auto In.
16: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
17: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
21: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
22: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
23: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
22: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
23: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo...
24: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj. Polavček.
25: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
26: V Ajdovščini v petek 9. oktobra.
27: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
28: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
0: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V okviru terenskega obiska se je kmetijski minister Janez Cigler Kralj včeraj ustavil na Ajdovskem, kjer je najprej obiskal dve, kot je poudaril, izjemno pomembni živilsko predelovalni podjetji Mlinotest in Inkom.
1: V okviru tega, če se želim čim bolje svojo ekipo seznaniti, kakšno je stanje v naši živilsko predelovalni industriji. Lahko rečem, to sta obe podjetji v slovenski lasti, zaradi tega še toliko bolj pomembni. V časih velike geopolitične, lahko rečem, negotovosti je toliko bolj pomembno, se mi zavedamo, da če je kriza, pač se lahko zaneseš na svoje podjetje v slovenski lasti.
0: Tako v Mlinotestu kot v Inkomu so ministru predstavili podobne izzive, pa tudi nekatere posebnosti. Mlinotest po njegovi oceni uspešno krepi izvoz, pomembno vlogo ima tudi na domačem trgu, saj je največji kupec v Sloveniji pridelane pšenice.
1: Njihov pomen je tudi velik v smislu zagotavljanja kritične infrastrukture za blagovne rezerve. V tem času nepredvidljivem so, lahko rečem, vojne zelo blizu nas. Tudi pomembno, da imamo zagotovljene, lahko rečem, zadostne količine prehrane, moke, v tem primeru tudi nekaj izdelkov za primere, ko bi morda bila motena preskrba.
0: V obeh podjetjih so ministru izpostavili tudi kadrovsko problematiko, medtem ko v Mlinotestu opozarjajo zlasti na deficitarne poklice in pomankanje kadra na tem področju, so v Inkomu izpostavili potrebo po večji fleksibilnosti na področju izobraževanja in zagotavljanja ustreznih kadrov.
1: V bližnji prihodnosti zelo močno potrebovali recimo kader, kjer se znanje mehatronike in živilske tehnologije srečata, kajti oni so sami razvojno tudi zelo močni, v živilski industriji zelo močni, zelo hitro se razvijajo in zdaj že mednarodno uveljavljena firma, ki ima zelo smele načrte do leta 2040.
0: Kot je po sestanku povedal direktor ajdovskega podjetja Inkom Boštjan Jerončič, so se dotaknili tudi inovacij na področju prehrane in razvoja.
2: Odprli smo kar nekaj izzivov in minister, moram reči, da je zelo proaktivno pristopil k vsem tem našim idejam. Govorili smo o kadrih, o težavah pridobivanja kadrov, o težavah ustreznih kadrov, dovolj izobraženih. Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
0: Jerončič po pogovorih pričakuje konkretne korake v pravo smer.
3: Ja, mi bi pa tudi pričakovali v pravo smer, da se pomikajo ti oblaki, ampak danes bo tako kot je, oblačno s krajevnimi padavinami ponekod na zahodu in jugu, še možne nevihte z nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17.
28: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in počivališčem Lom, previdno, da ne prije do naleta, no to jutro so pa ceste seveda spolzke ponekod z listjem in kamenjem po vozišču, zato vozite kar se da previdno, srečno.
28: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
28: Dobro jutro.
5: Makej si šov.
28: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
5: Radio Robin.
3: Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
6: Jutro.
3: V nadaljevanju pa seveda tisti najbolj zabaven del četrtka, ki se ga Susko strašno veseliva, Suska.
6: Kdo bo zmagal?
3: Kdo bo zmagal v bitki med spoloma? Danes na moški strani poslušalec Aleš iz Nove Gorice. Aleš, živjo.
7: Živjo.
3: Je še zgodnja ura ali ste že po konci?
7: Ojej, ni zgodnja.
3: Jutranja kavica je že padla?
7: Ma je seveda, že od 6. uri smo bili po koncu.
3: O, lepo, evo, pa smo vsi skupaj v borbi. Suska, na tvoji strani pa?
6: Na ženski strani pa Marjetka, tudi iz Nove Gorice. Živijo, Marjetka.
8: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
3: Tudi vi pripravljeni?
8: Pripravljena.
3: Kateri bo danes zmagovalec?
8: To bomo pa še videli.
3: Tako.
6: Mislim, da ženska.
3: A, tako ti misliš.
6: Računamo na to.
3: Bomo videli v nadaljevanju. Mi se še malo ogrejemo v glasbenih ritmih. Potem takoj po naslednji pa gremo v tisti pravi boj. Bitka med spoloma prihaja.
5: Ma-

0: Tole je četrtkovo jutro. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Vi pa ste priča najbolj zabavni bitki te jeseni.
2: Radio Rubin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, v kateri se poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih vezanih na nasprotni spol. In danes se bosta pomerila dva Goričana, na ženski strani Marjetka, na moški pa Aleš. Dobro jutro obema.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Sta pripravljena na boj?
3: Seveda.
4: Seveda.
0: Aleš, Suska ima za vas prvo vprašanje.
3: Da sličemo.
1: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80 cm. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80 cm.
1: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika. Rekel, C je kar velik modrček.
1: Košarca, ne? Si ti
3: košarca, ja. Košarca,
1: ja, okay, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca. 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
1: Ok, bravo.
0: O, bravo, Aleš. Dobili smo prvo točko na moški strani. Sedaj pa prvo vprašanje za žensko stran. Marjetka, koliko žepov ima običajna miza za biljard, torej tistih luken?
4: Štiri.
1: Pomisli še enkrat. Na vsakem koncu so, ja, štiri, ima polje še?
4: Še.
0: Ih je šest?
1: Ne zavajati poslušalcev.
0: Točno tako, Marjetka, šest lukov, še dve na sredini.
4: Bravo.
0: Tako, tako. Bravo. Ste že igrali biljard?
4: Ne še.
1: Bom jaz peljala Marjetko na en biljard.
0: No, tako, in boste lepo naredili en babji večer.
4: Komod.
0: Ja. Aleš, vprašanje zate.
1: Ženski se je na nohtu odlomil del francoske manikure. Kakšne barve je ta konica na francoski manikuri?
0: A, pa to za eno vprašanje, Suska.
1: Barva nohta na koncu.
3: Barva nohta na koncu. Bela.
1: Bravo.
0: O, bravo, Aleš. Pa to pa jaz nisem načel. Kaj to? Kako izgleda?
1: Prozoran nohtem bela konica, ne?
3: Ja, bela konica, ja.
0: Bravo, francoska manikura. Marjetka, še eno vprašanje za žensko stran. Moški po žuru ponudi Viljamovko. Približno koliko odstotkov alkohola ima običajno?
4: 46.
0: Aha, torej kaj bova rekla, okoli?
4: Okoli 40.
0: Točno tako, Marjetka! In tudi danes, Suska, rezultat...
1: Izenačeno.
0: 2-2. Okay. Izenačenje imamo.
1: Marjetka, drugače Viljamovka paše tudi ženskom, ne po obroku.
4: Seveda.
0: Sploh pa zele bi mogli nazdraviti. Ma kaj, kaj so te jutranje ure, ne moramo nazdravljati, ne?
1: Bomo,
0: po 10. uri. Stali pa se kar pogumno prijavite z besedo bitka na 0-4-1, 760-300 in se pomerite v bitki oziroma v vprašanjih vezani na nasprotni spol. Aleš in Marjetka, vama pa hvala in en čudovit četrtek še naprej.
1: Hvala.
2: Bitka med spoloma na Radiu Rubin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Backstreet Boys. In 9 minut jih manjka do 8. Živijo četrtkovo jutro, Sandi z vami, vikend pred nami in upam, da vam ne bodo sosedje povzročali prevelikega hrupa, tako kot so ga menda povzročali nekemu Japoncu. Pazi, pred dnevi so japonski policisti obravnavali enega izmed bolj nenavadnih klicateljev. Moški je policijo poklical več kot 1000-krat. Ja, mislim, pritoževal pa se naj bi nad hrupom sosedov, ne? Ki so ga menda motili, ne? Policija pa tega hrupa ni nikoli potrdila. Na koncu so ga aretirali zaradi zlorabe telefonske številke za nujne primere. Ironija? Zdaj ima končno mir v zapori.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
7: Kako pa obutev pomeriš?
6: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
8: Zaprite oči, predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči. Ker sva tole ravno izrisala.
9: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
11: Ej, čakaj, kam pa drviš?
12: V Furlanijo, po čevlje in oblačila znanih znamk.
11: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
12: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
13: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija, Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.

0: frica si.
1: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
5: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
6: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
7: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
6: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
8: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
9: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
10: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi in ura bo 8. Dobro jutro. David Geta in Sia prihajata kot prva po 8, še prej pa o predčasnem glasovanju. Če si imate samo še danes, več Darje Štravs, ti so.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid že od 22.990 evrov z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Osnutek novega zakona odpira možnost rahljanja omejitev pri alkoholu in tobaku. Med drugim njem ni sedanje prepovedi nočne prodaje alkohola v trgovinah in kajenja v zaprtih javnih prostorih. Toda to še ni vladni predlog. Minister za zdravje Tadej Ostrc pojasnjuje.
5: Zapis posamezne možnosti v gradivo še ne pomeni, da jo ministrstvo podpira ali pa da jo bo vključilo v morebitno pripravo predloga zakona.
4: Sedanje omejitve še veljajo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa njihovemu rahljanju nasprotujejo. Kdor želi pred referendumsko nedeljo glasovati predčasno, pa ima danes zadnjo priložnost. 99 volišč bo odprtih od 7. zjutraj do 7. zvečer. Glasujemo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi na 3 posvetovalnih referendumih. Redno glasovanje bo v nedeljo. Primož Roglič pa je domače evropsko prvenstvo sklenil z zlatom. Na kronometru je Francoza Bruna Armiraja prehitel za 7 sekund. To je prva slovenska evropska medalja v tej disciplini. To zmago je prikolesaril tudi brez radijske zveze, ki je odpovedala že v prvem kilometru.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes večinoma oblačno, deževno, s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možni tudi bodo možne nevihte znalivi. Najvišje dnevne čez dan do 23, trenutne od 13 do 17.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
11: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
13: Ma, kaj si šel?
11: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
13: Radio Robin.
0: 3 minutke čez 8. Dobro jutro, kako se ob tednu otroka sliši današnja pravljica? Jaz plača se jo slišati, ker vam lahko prinese otroški abonma mali ali veliki polžek, ki ga podarjamo v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Današnja pravljica čez par minut.
13: Ma,

0: To je četrtkovo druženje. Dobro jutro, jutro. Sandi in Suska sva z vami. Smo v tednu otroka, ko na Robinu beremo pravljice, ampak mal tako prirojene po naše, postavljene v današnji čas. In katero pravljico beremo danes, Suska?
1: En nam jih lahko dam.
0: Ja, sam pazi, da ne poveš prije več.
1: Ne, ne, ne. Veš, zdaj, kaj je Ajdovščina postala najbolj prodorna občina v Sloveniji, ne? Tu se zdaj pozna tudi pri pravljicah. Še pravlični junaki se selijo na Borju. Lej tle, le kateri pravlični junak je to, a?
0: Ja, dejmo poslušati pravljico, ki jo danes bere dopoldanska voditeljica Špela.
2: Od zmeram lepe so vajduke slovejle, ma lepši od majde blu ni nobjene. Nobjene ni blu, ka bla bi bolj šlang, nobjene, ka pršla bi z njo v rang. Zmeri, ka pršla je kam na pir, so fantje postavili se kar v špalir. Ma nje, jo ni brehalo, v zrak nos je držala, dokler ni ta pravha tipa spoznala. Enkrat smo šli hor do pal, se spomente, njoki festival. In hor je bila cela klapa zbrana, Elvisi in druga imena znana, tudi Majda. Vsa uštimena je pršla na žur in mejla plan žurat do jutranjih ur. In pride do nje en tip, ful hud, oh in sploh, in še pjačo ji časti za skozi boh. Mal je sicer bil zeljen, po hubli je dešu, ma ni važno bilo, pjačo je rešu.
3: Big Bibles,
2: lih Big Bibelsi so igrali, Majdo praša ta tip, ki šla bi mal pleset, tako lih za en hip. Hresta pod vodr, ne bih ta se luti, hubl narase se dvihne po puti. Vsi letijo pod strejho, ki je hiši mladih in res, ku je imel, ni nobenih starih. Ma Majda in un tip, pa kar tam v eni, pleše sta, ki je nekam po strani. Zmeri bližje prot hubli sta šla, dokler jih ni rejka potopila do dna. Še zdaj, ka hubelj znori, se reče, ne hodi, hodi, kad ko hitro teče. Lohenha zelenha moža vam prnese in tako Majdo v hubelj odnese.
0: Evo, če ste prepoznali originalno pravljico, pol nam njen naslov hitro napište na 041-760-300 in mogoče bo Špela poklicala prav vas in vas nagradila z otroškim abonmajem, mali ali veliki polžek, ki ga podarja SNG Nova Gorica. Vse to se bo dogajalo danes, tam, okoli kosila.

0: Pop Design. Prihajam domov 20 čez 8, dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi sem z vami, v torek po 9. uri pa nama je Susko delal družbo jutranji VIP gost, o katerem se zadnje čase veliko bere in govori. Zapustil je namreč skupino Shank Rock in se odpravil na samostojno glasbeno pot. To je naš domačin Bor Zuljan, ki predstavlja novost Sladki greh in menda mu je pri pisanju skladbe pomagala tudi pisateljica, njegova partnerka Urška Klakočar Zupančič.
1: Šolala me je!
2: Šolala!
1: Šolala me je!
2: Zakaj?
1: Ja, seveda. Moram priznati nekaj. Jaz sem par tekstov v življenju napisal res 30 let nazaj, ne? Ampak to, ko smo bili res mladi, pa se ne bi z njimi hvalil. In zdaj... Veš, da sem vedel, da bo cela Slovenija pričakovala zdaj ta nov izdelek, kaj to bo, kako bo, ne, in tako. In je bilo treba se potruditi, ekstra, ne, ja. Seveda. Ampak kar mi je bilo najbolj všeč pri Urški je bilo to, ker ni hotela, da ona piše, ampak da sam naredim in kadarkoli je kakšen vers, jaz sem jim povedal, se štartu bi s to informacijo, rad bi to povedal, rad bi to in potem sem začel pisati, ne? In ona je samo pogledala in rekla, v drugem verzu se da nekaj lepše rešiti. Razmišljaj. Ne?
2: Prav tako.
0: Materinski da bom, Madonna.
2: Prav tako.

0: Boris Julijan. Stari greh, petih manjka do osmih in pol, dobro jutro, Sandi z vami. Arašidi pa ne rastejo samo čez lužo, ampak jih najdemo tudi na Goriškem. Kar 3 tone pridelka letos pričakujejo v Orehovljah. Zanimivo ime kraja bi iz Orehov lahko spremenili v Arašide, torej ne Orehovlje, ampak Arišidovlje. Arišidovlje, odkud si ti zarešidov? Več v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: V mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?
5: Konference,
4: poroke,
5: rojstnodnevne zabave.
4: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine. 041-573-310.
5: Profesionalni catering team. Specialisti pravličnih trenutkov.
6: Nov avto?
7: Ne,
6: Auto In je vse Buške zrihtal.
3: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
8: V četrtek 8. oktobra prihaja dan Univerze v Novi Gorici. Od 11. do 15. bo vse mesto polno dogajanja in izzivov. Še posebej pa vabljeni med 15. in 18. uro v Epic centru na zanimiva predavanja in projekcije kratkih filmov. Dan Univerze v Novi Gorici. Živela znanost in umetnost. Pridi več na ung.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
11: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
12: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza-vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
13: Pivici okna, Rehav Sinigo.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
15: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
17: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
18: Radio Robin.
7: Lokalne novice za Goriško.
18: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Arašidi ne rastejo le čez lužo, ampak tudi sredi Goriške. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah pridelujeta Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Na njuno pobudo so jih februarja tudi uradno upisali v slovenski sortni izbor kmetijskih rastlin. Predtem je bil njihov nasad evidentiran kot nasad fižola. Arašide družina Silič prideluje že od povojnih časov. Pripoveduje Boštjanov oče Savo Silič.
19: Imamo že od povojne to, sejmo je domače, pustimo zmeren kaj takih lepih, ne, ko zasijemo naprej. Sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej. Ne. In tudi, da se išče novo kulturo. Ne. Tako imam dosti ječmana, imam koruzo, imam žito tudi, ima ni popraševanja, ker ni živine. Tako da smo bili prisiljeni se prosmeriti.
18: Od nekaj kilogramov za domačo rabo sta Boštjan in Žanet lani naredila korak naprej, ustvarila znamko Sili Nac in začela proizvajati tudi arašidovo maslo. Lani je pridelek prvič presegel tono, letos pa na enem hektarju pričakujeta že okoli 3 tone.
20: Moj nono in moj tata so imeli tega malo. Je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa je tega več, letos je en hektar, ne 3 tone približno, ne bo robe. Treba tudi malo pohitriti zadevo in zato ja, strojo itak se ne dobi prav za arašide, ker smo edini. In poje rešimo kaj sami, ne bo je ben trak, pa v staro mlatilnico, to sem poje sam. Malo pokopiraš, kar vidiš na internetu.
18: Veliko spremembo je prinesel tudi poseben kombajn za arašide, kar so prej več dni ročno pobirali s pomočjo sorodnikov in prijateljev, zdaj opravijo bistveno hitreje.
20: Zdaj s tem grem jaz sam in 5 dni, 6 dni v bistvu pobrano.
18: Arašide sadijo maja, pobirajo pa v začetku oktobra. Žanet opiše, kako ta stročnica pravzaprav zraste.
21: Sprva pride tukaj povsod po steblju, pridejo rumeni cvetovi, ki se sami oprašijo. Po oprašitvi pa naredi tak nastavek, ki se na to porine v zemljo in s tem potem nastane in zraste arašid. In letos smo opazili fenomen, da je to kar naprej cvetelo in delalo poganke in jih porivalo v zemljo.
18: Po pobiranju jih približno 3 tedne sušijo, nato pa iz njih izdelujejo namaze ter karamelizirane in slane arašide.
21: V naše produkte ne dodajemo nobenih aditivov, kot so sol, sladkor ali drugi konzervansi.
18: Za zdaj ostajajo pri približno hektarju površin, v prihodnje pa bi pridelavo lahko razširili, ker, kot kaže arašidom tla v Orehovljah, zelo dobro ustrezajo.
0: Bravo, lepo. Danes pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu še možne nevihte z nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav na poti proti Ljubljani, nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Dobro jutro.
23: Radio Robin.
7: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
23: Ma, kaj si šel?
0: Dobro jutro, Sandi z vami in Ajdovci, lahko ste ponosni, kaj ste dosegli? Bomo povedali v nadaljevanju, ostanite z nami.

pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. Samo s

0: To je četrtkovo druženje. Dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami. Ajdovščina pa je po indeksu razvitosti med 212 slovenskimi občinami prehitela celo Ljubljano in pristala na prvem mestu, dragi moji. Čaki, a zdaj to pomeni, da je Ajdovščina prestolnica, ali kako?
1: Ja, očitno, mislim, lahko, komod, samo še parlament preselimo in smo.
0: Ja, tam, kamar je nastavnje, prva slovenska vlada, prav v Ajdovščini. Poslanec Mijič, katere točke bi ti izpostavil pri Ajdovščini, kaj vse je po tvoje prepričalo komisijo?
2: Tukaj bi izpostavil. Tukaj bi izpostavil recimo podjetništvo, to je v bistvu gospodarstvo, če rečemo tako temu, no. To je veliko gospodarstvo, še kaj bi še lahko štelo.
0: Ma, če bi bil ti v komisiji, ne bila Ajdovščina niti med prvimi 200-timi.
1: Ma no, ma se, mož ima prav. V Ajdovščini je gospodarstvo res na vrhuncu.
0: Ja, ne pride pogledat, kako se dela gospodarstvo, ja. In pošteno plačuje delavce, čo.

0: Joe Cocker in vaši najljubši hiti 10 do 9, v nadaljevanju pa ona. Lea Sirk, ki nas bo peljala v norost in katere norosti bi ona izbrala, tole je povedala v našem studiu. Kaj bi raje, živela en teden v filmu Titanik ali en teden v risanki Tom in Jerry?
1: Tom in Jerry. O, ko bi nagajala.
0: Te vidim. Bolj bi bila sitna kot una dva,
1: ja,
0: veš.
1: Ja, valda.
0: Kaj bi raje, zamenjala glas z Janom Plestenjakom ali s Heleno Blagne?
1: Pa glede na to, da sem stokrat že imitirala v takih zadevah, bi mogoče raje Heleno Blagne, ker bi mi bilo lažje, pa več bi imela nekih pevskih uložkov, ne?
0: Ok. Hitra imitacija Helene Blagne?
1: Ja, ne, to je
0: bolj... Daniva se najno obalo. Ja, Lea Sirk na Robinu, že v kratkem.
2: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj...
3: Martin! Martin! Kaj počneš?
4: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
5: Vsak dan poslušamo dve zgodbi. Ena pravi, da bo umetna inteligenca rešila svet, druga, da ustvarjamo zverino, ki je ne bomo znali nadzorovati. Kaj resnica in kaj znanstvena fantastika?
6: Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne? Ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
5: Četrtkovi oddaji gostimo poslovnega svetovalca Roberta Brica. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako bo umetna inteligenca spremenila podjetja, izobraževanje in naš lastni razum. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Rubin.
7: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
8: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
7: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
10: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov, le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
11: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
12: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
15: Kako pa obutev pomeriš?
14: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
16: Zaprite oči, predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu, omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
17: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
18: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Mene kar zebe.
1: Diagnoza? Slaba izolacija.
2: Kaj pa rešitev?
1: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
2: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
20: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prit na veselico.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
22: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
23: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
24: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
25: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
26: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
27: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
28: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
29: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kuz hun.
30: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
31: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Robert Golob Zorana Stevanoviča zaradi objave svoje telefonske številke prijavil pristojnim institucijam. Predsednik državnega zbora je številko nekdanjega premijeja objavil na družbenem omrežju. Svobodi pravijo, da Golob odtlej dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. Za predčasno glasovanje pred nedeljskimi referendumi pa je danes še zadnja priložnost. 99 volišč bo odprtih do 7 zvečer. Prvi dan je glasovalo dobrih 21 tisoč ljudi oziroma odstotek in četrt vseh upravičencev. Glasujemo lahko le v okraju stalnega prebivališča, prijava ni potrebna, seboj pa potrebujemo osebni dokument. Rok za prijavo na umnja volišča in za glasovanje na domu pa se je iztekel včeraj. Češka pa bo prihodnje leto evrovizijski mikrofon izpustila ugasnjen. Njena javna televizija se zaradi varčevanja umika z tekmovanja. Vlada načrtuje ukinitev obveznega prispevka in financiranje javnih medijev iz državnega proračuna, parlament pa mora spremembo še potrditi. Televizija upa, da se bo nekoč vrnila. Tokrat torej ni zmanjkalo glasov, ampak denarja.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
5: Deževno, oblačno, ves dan, tudi možne nevihte z nalivi, najvišje dnevne do 23, trenutne od 13 do 17.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
5: Na naših cestah ni težav, jutranji zastoji sicer ostajajo. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico so pa ceste tudi mokre, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Makej si šov.
5: 2 minutki čez 9, živijo Sandi z vami, ta konec tedna pa bo pestro v naših koncih. Susko vas vabiva na en kulinaričen dogodek. Spet se bo jelo, že čez par minut. Živijo.
9: Makej.

0: četrtkovo druženje, živjo, Sandi, Suska, sva z vami. Ta konec tedna pa v Tolminu, Frika Fest. Suska, kaj mora imeti dobra frika?
1: Ja, pravo razmerje krompirja, sira, lepo, da se zapeče škorica, ne? Prava mojstrovina pri friki pa je tisti trenutek, ko jo moraš obrniti.
0: Ma kaj obrniti, se ni problema, pojen v krožnik obrneš.
1: Ti si jo že kdaj obrnil?
0: Ne, sam videl sem pa posnetek na YouTube.
1: Ja, se tudi jaz operacijo sem vedela že pri Dr. House na televiziji. Ma ne gremo operirati ljudi.
0: Ja, ben, če pade malo po štedilniku,
1: ja,
0: kaj?
1: Ja, pade lahko tudi na tla, ne?
0: Ja, evo, potem imaš friko to go.
1: Ja, poznam jaz ta to go, dobro poznam. Ti greš, jaz čistim, tu poznam to go že od doma. Ti go, pole.
0: Gremo go, ta teden, Tolmin.

0: Nickelback, 17:09, živijo Sandi, sem z vami. Četrtkovo druženje, danes po 7. uri pa je bilo v našem studiu borbeno in zabavno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, odvijala se je bitka med spoloma, v kateri sta se pomirila Aleš in Marjetka, oba z Nove Gorice, in tako se je recimo z enim izmed vprašanj soočil Aleš.
2: Ženski se je na nohtu odlomil del francoske manikure. Kakšne barve je ta konica na francoski manikuri?
0: A, pa to za eno vprašanje, Suska.
2: Barva nohta na koncu.
3: Barva nohta na koncu. Bela.
2: Bravo.
0: Bravo, Aleš. Pa to pa jaz nisem načel. Kaj to? Kako izgleda?
2: Prozoren nohtem bela konica, ne?
3: Ja, bela konica, ja.
0: No, eni smo se nekaj novega navadili. Po drugi bitki pa rezultat na skupnem semaforju 2-2. Torej, oba sta nas, oziroma sta danes na vprašanje odgovorila pravilno in zato sta bila tudi oba nagrajena. Pazi, nagrada pa ostaja tudi, če bitko izgubite. Zato nič ne morete izgubiti, samo pridobiti. Torej, prijava z besedo bitka na 0-4-1-760-300 ali prek spletnega portala robin.si. Tam najdete obrazec, ki ga izpolnite in že lahko pokličemo prav vas že prihodni četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: In dobrih petih manjka do devetih in pol živijo Sandi z vami, včeraj pa pet mladih žensk poškodovanih v hudi prometni nesreči v Budanjah, oziroma pri Budanjah. Avtomobil je zapeljal z ceste in čelno trčil drevo, najhuje poškodovano 19-letnico pa so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano, več v nadaljevanju.
1: Vsak dan poslušamo dve zgodbi. Ena pravi, da bo umetna inteligenca rešila svet, druga, da ustvarjamo zverino, ki je ne bomo znali nadzorovati. Kaj je resnica in kaj je znanstvena fantastika?
2: Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne? Ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
1: Četrtkovi oddaji gostimo poslovnega svetovalca Roberta Brica. Iskali bomo odgovore na vprašanje, kako bo umetna inteligenca spremenila podjetja, izobraževanje in naš lastni razum. Ta četrtek med 11. in 12. na Radio Rubin.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo pet menijev sveže pripravljenih mar.

0: sladic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
0: Vabljeni.
1: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
3: V četrtek, 8. oktobra, prihaja Dan Univerze v Novi Gorici. Med 11. in 15. uro bodo na različnih lokacijah po Novi Gorici potekale zanimive predstavitve, delavnice in izzivi. In pozor! Za tri uspešno opravljene izzive te na Trgu Evrope čaka nagrada. Pridi, preizkusi se, spoznaj nekaj novega. Več na unag.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
8: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
13: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Po včerajšnji hudi prometni nesreči pri Budanjah, v kateri se je poškodovalo 5 udeleženk, predvidoma vse huje, policisti okoliščine preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti. Ta se je zgodila nekaj pred 12. uro na regionalni cesti pri Budanjah. 20-letna voznica začetnica in 4 sopotnice, po neuradnih podatkih vse z obale, so se peljale iz smeri Vipave proti Budanjam. Po blagem levem preglednem ovinku je voznica zapeljala blizu levega roba vozišča, nato na neutrjeno bankino in v jarek, kjer je čelno trčila v drevo. Po trčanju je vozilo obrnilo nazaj na vozišče, kjer je obstalo na levem boku obrnjeno v nasprotno smer vožnje. Na kraju je posredovalo 15 reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine, Nove Gorice in Postojne, ter štirje ajdovski poklicni gasilci. Najhuje se je poškodovala 19-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem levem sedežu. Z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali na nadaljne zdravljenje v ljubljanski UKC. Preostale udeleženke nesreče, vse stare 19 let, so reševalci prepeljali na nadaljne zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Še na Krasu v športni hali Sežana poteka promocija deficitarnih in obetavnih poklicev, ki ga organizira območno obrtna podjetniška zbornica Sežana, direktorica Klementina Križman.
5: Danes se nam je malo zagodlo vreme, ampak nič ne de, ker tukaj je pravo dogajanje in živ žal. V 20 letih kaj lahko rečemo, da so rezultati vidni, sicer pa izzivi ostajajo. Lahko rečem, da se je opazno povečalo zanimanje predvsem na področjih elektrotehnike in strojništva, pa tudi nekaterih storitvenih in proizvodnih.
15: Dogodka se udeležuje 267 učencev iz petih kraško-brkinskih osnovnih šol, sodelovalo pa bo tudi 12 srednjih šol ter številni obrtniki, podjetniki in institucije.
16: Ja, danes bodo nastajale padavine, ki bodo pogostejše prav nad našimi konci in tudi na jugu države, kjer bodo možne tudi nevihte z nalivi. Jutri čez dan bodo slabele, najvišje dnevne pa ostajajo do 23, trenutne od 13 do 19.
14: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
16: Ni težav, pa srečno pot še naprej.
14: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
17: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
14: Dobro jutro.
18: Ma kaj si šel?
14: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
18: Radio Robin.
16: Živjo, Sandi tukaj. Ste preslišali današnjo pravljico? Smo v tednu otroka, ko vam beremo pravljice, ki smo jih postavili v današnji čas in tudi nakrajujemo današnjo pravljico takole. Osvežim že čez par minut, ne hodite daleč.

0: Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba na Radiu Robin.
1: Ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni.
0: Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Prince, Purple Rain, 20 jih manjka do 10, živijo Sandi z vami četrtkovo druženje 8. oktobra, ko smo v tednu otroka. Zato vam v tem tednu tudi beremo znane priljubljene pravljice, ki pa smo jih postavili v današnji čas. Torej, z rdečo kapico danes ne bi govoril volk, ampak mogoče kak Taljan, ki prekriža pot v šoping. No, današnjo pravljico pa bere dopoldanska voditeljica Špela in to je samo delček tele uspešnice.
1: Lih Big Bebelsi so igrali, Majdo praša ta tip, ki šla bi mal pleset, tako lih za en hip. Resta pod vodr, ne bih ta se lueti, hobel na rase se dvihne po poti. Vsi letijo pod strejho, ki je v hiši mladih in res, kuj Ej mir, ni nobenih starih. Ma Majda in un tip, pa kar tam v eni, pleše sta, ki je nekam po strani. Zmeri bližje prot hubli sta šla, dokler jih ni rejka potopila do dna. Še zdaj, ko hubel znori, se reče, ne hodi hodi, kad ko hitro teče. Lohenha zelenha moža vam prnese in tako Majdo v hubel odnese.
0: Katera bi to bila v originalu? Ste jo prepoznali? Evo, napište, originalni naslov na 0-4-1-760-300 in nekdo bo danes do poldne prejel otroški abonma Mali ali veliki polžek za ogled predstav v SNG Nova Gorica. Mali.

0: Kamrad, Be Mine in 12-ih manjka do 10-ih. Živijo, Sandi sem z vami, z mano pa tudi kolegica Suska, pada dežek te dni, oziroma danes ne bi bilo bolj tako, ne, kaj praviš?
1: Zdaj, ena stvar je lahko tudi dober dež, ker za vikend bodo lahko šli kakšni pohobe.
2: Ja.
1: Paste, ker je mokro, hitro zdrsne, Jelko Kacin si je te dni med gobarjanjem zlomu kolk bohe.
0: Ajej, na, pa je nehu uživati, dokler je lahko. Zdaj bo je pri njemi ključnih, ne 14 dni, ampak nekaj tednov.
1: Ja, je ohranil tudi ta smisel za humor, ne? Po operaciji je ja. Rekel, da je ko Iron Man. Ima vse polno železa.
0: Ben, želiva mu, da čim prej okreva tale
1: ja.
0: Iron Man.
1: Ja, ma mene pri tej novici še nekaj skrbi, ne? Napisali so, da je padel nad domačo vasjo. Zdaj, jaz samo upam, da ne prije ven še točna lokacija.
0: Zakaj?
1: Ja, ka prej, ko bo pršel Jelko k sebe, bo vse že pobrano, bojo gobe pobrali.
0: A ja, pravi gobar nikoli ne izda lokacije, češ reč.
1: Ne, se po moje, kaj je reševalcu vprašal, kje ste, je Jelko rekel, a vi tudi gobarite?
0: Ja, ja, ga skrbelo, če bojo Jurčki tam ostali, briga njega kolek.
1: Kolk, kakšen kolek. Makej si to, Radio
3: Robin. Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Zakaj toliko predalov?
6: Ker imam veliko pribora.
5: Pa tako velik pult?
6: Ker rado kuham.
5: In zakaj je hladilnik tam?
6: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Vozniško prometno, prosim.
9: Izvolite.
8: Vam je tehnični pregled potekal, gospod.
9: Tak, je, prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
8: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
10: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
12: Kako pa obutev pomeriš?
11: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
13: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
14: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
15: Ej, čakaj, kam pa drviš?
16: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
15: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
16: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
17: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij. Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
18: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
17: hisadaril.si.
19: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
10: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
10: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: so Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
6: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim Darjo Štravsticu. Za jugozahod Slovenije velja oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov. Ponekod na zahodu je že padlo več kot 90 litrov dežja na kvadratni meter. Najbolj namaka pa so do Bale prek Kraca in Vipavske doline do Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. Drž bo čez dan nekoliko oslabil, po noči pa se bo o prehodu hladne fronte znova ukrepil. Odpira se tudi vprašanje vrnitve ruskega plina v Evropo. Ameriški in ruski predstavniki so govorili o vključitvi ameriškega vlaga v plinovode Severni tok. Bela hiša pravi, da zadnje čase teh pogovorov ni bilo. Nemčija ponovnemu odprtju nasprotuje, veljavne sankcije pa ga preprečujejo. Dogovora torej še ni. Sicer pa napadi na tankerje v Hormuški ožini znova dražijo nafto. Severnomorska nafta Brent je bila zgodaj zjutraj pri približno 102 dolarjih za sod. Po podatkih pomorskih varnostnih virov je bilo prejšnji teden napadov na tankerje največ od začetka vojne z Iranom. Negotovost pri prevozu energentov povečuje pritisk tudi na evropske cene goriv. Ljubitelji filmskih grozljivk pa lahko začnejo varčevati za prav posebno sekiro. Filmski rekvizit iz Kubrikovega izžarevanja bo februarja na dražbi v Londonu. Ocenjen je na 30 do 50 tisoč funtov. Za takšno ceno je očitno bolj primeren za vitrino kot za drva.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
4: Danes imamo pa tisto pravo jesensko, sivo, deževno in ja, tudi malo hladnejše. Jutri bo še načeloma oblačno, na našem koncu bo sicer zapihala burja. Zjutraj okoli 16 stopinj, ne bo ravno hladno, čez dan pa bolj skromnih 21. No, vikend pred nami pa bo najprej malo oblačen, potem malo sončen, potem pa spet oblaki.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah brez posebnosti. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
9: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
10: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špelo, dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep četrtek vam želim. Skupaj smo stopili v 10. uro današnjega dopoldneva in danes nas čakajo zanimive novičke številnih področji, pa tudi nagrade. Ja, katero pravljico iščemo danes? Osvežim po glasbi. Najprej pa Rickston, Me and My Broken Heart.

Alice Cooper in Poison, tako na visokih rockerskih obratih na Robinu in 10 minut čez 10 že imamo. Špela pa z vami na današnji bolj deževni četrtek, ampak nič za to. Ta teden praznujemo teden otroka z eno lušno nagradno igro za otročke v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Podarjamo vam otroški abonma veliki ali mali polžek, odvisno ali imate doma osnovnošolca ali pa vrtčevskega otročka. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. In današnja teče kar v rimah. Big Beebles. Lih Big Beeblesi so igrali Majdo praša ta tip, ki šla bi mal pleset, tako lih za en hip. Resta pod vodr, ne vihta se lueti, hobl na rase se dvihne po pueti. Vsi letijo pod strejho, ki je v hiši mladih in res, ko je imel, ni nobenih starih. Ma Majda in un tip pa kar tam v eni plje šesta, ki je nekam po strani. Zmeri bližje prot hobli sta šla, dokler jih ni rejka potopila do dna. Le kateri slovenski pesniški junak se skriva v današnji pravlični zagonetki. Če se vam je posvetilo, koga iščem, mi hitro napište naslov na 041 760 300. Pohitite, kličem že v zgodnjem popoldnevu.

Tako nežno iz 90-ih, Emilija in Big Big World na Robinu. Špela še vedno tu, 17 minut čez deseto in jaz ne vem, a sem sam jaz, ampak a se lahko držimo še meseca oktobra? Mislim, človek gre po trgovinah, vse je že v božičnem. V Ljubljani so lotili postavljati božično krasitev. Mislim, jaz nisem še niti dobro se sprijaznila, da moram jesensko jakno nositi, pa je treba v bistvu že študirati od božiča. Še malo pa bomo 1. oktobra dobili že adventni koledar za hvišno, da bo čokolade za dosti. 15. bomo začeli tam vaditi peč potico za Martinovo. Ma takrat bomo pa na mesto po hramih tekali po božičnih nakupih daril. Ma kam gre ta svet?

0: Srčni romantik Ed Sheeran in Thinking Out Loud. Če kdo zna romantiko, jo zna Ed Sheeran, to pa zagotovo. 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure, Špela še vedno z vami, no v ajdovski nogometni javnosti pa vre. Potem, ko so se pojavile informacije, da se je Primorju nakopičil velik dolg, so se z izjavo za javnost odzvali tudi v vodstvu kluba, svoje pa je dodala tudi navijaška skupina Red Devils. Kaj sporočajo, izvemo v nadaljevanju.
1: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobro

0: našli.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic. Tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
1: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
2: Vabljeni.
3: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Beseničar Pregal, specialistka ginekologije, in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Krombark. Obeležujemo rožnati oktober.
6: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
8: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
10: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
13: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
14: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj. Polavček.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Po močnem razburjenju nogometne javnosti in govoricah, da se je Ajdovskemu Primorju nakopičil velik dolg ter da klub drvi po poti Gorice v prepad, se je z izjavo za javnost odzvalo tudi vodstvo Rdeče Črnih. V njej so vodilni priznali, da se Primorje sooča z zahtevnim obdobjem, predvsem s finančnimi težavami, a poudarja, da je številka od v javnosti zapisanih 700 000 € dolga nižja. Pred dnevi je predsednik Bojan Adžić za Radio Robin povedal.
18: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
17: Temu bodo prilagodili tudi rezultatske cilje, ki bodo vezani predvsem na domači kader. V klubu opozarjajo, da širjanje nepreverjenih informacij in ugibanj jim lahko povzroči dodatno škodo. Kritiko sprejemajo, vendar pozivajo k odgovornemu ravnanju in sodelovanju. Težave rešujemo, kluba ne zapuščamo in za prihodnost Primorja se borimo, sporočajo iz ajdovskega kluba. V luči slabe situacije so se na več lokacijah po Ajdovščini pojavili tudi transparenti, s katerimi v ajdovski navijaški skupini Red Devils sporočajo, da se bodo, podobno kot pri Gorici Terror Boysi, tudi oni borili za zdrav klub in da Primorja ne dajo. Trije dnevi brez telefonov, družbenih omrežij in digitalnega hrupa. V Čepovanu bo od petka do nedelje potekal prvi mladinski tabor Vikend odklop, ki ga pripravlja Mladinski center Nova Gorica. Na tridnevno druženje je prijavljenih 14 mladih, ki bodo telefone zamenjali za družabne igre, ustvarjalne delavnice, gibanje v naravi in druženje ob ognju. Tabor poteka ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, njegov namen pa ni odpoved tehnologiji, temveč spodbujanje bolj uravnoteženih digitalnih navad. Mladi bodo tako skozi različne dejavnosti odkrivali, kako kakovostno preživljati prosti čas, tudi brez ekranov. Še v Zgornje Posočje, cesta za Tolminskim športnim parkom Brajda bo do konca meseca dobila končno podobo. Potem, ko so marca zaključili gradbena dela, zdaj poteka še krajinska ureditev območja. Na sedmih zelenih otokih bodo zasadili nova drevesa in grmovnice, uredili zelenice in rastlinske zadrževalnike padavinske vode ter namestili klopi in stojala za kolesa. Prenovljena cesta je že od pomladi urejena kot skupni prometni prostor za pešce, kolesarje in voznike, kjer je hitrost omejena na 20 km na uro. Občina Tolmin je za projekt pridobila dobrih 412 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz Evropske kohezijske politike in podnebnega sklada, kar predstavlja 80% upravičenih stroškov.
0: Ja, trenutno imamo med 18 in 20 stopinjami, tako da danes nikamor definitivno ne brez dežnika in kakšne majčke čez rame. No, jutri bo še naprej sivo, pa tudi še deževno. Na našem koncu pa bo pihala šipka do zmerna burja. Zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan pa ja, bolj švoh 21. No, vikend pred nami bo najprej oblačen, potem malo sončen, potem pa spet oblaki.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, nekaj težav trenutno na naših cestah. Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila. Promet pa je oviran na cesti Ajdovščina Cov pod Colom pri Avžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Cesto bodo zaprli ob 11.30 zaradi odstranjevanja posledic. Radar pa vas čaka na prestranku pri Postojni in meri v smeri Pivke. Evo, mislim, da smo pregledali vse. Če pa ste opazili še karkoli drugega, nič 8.0.22.55. Srečno, ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo škodila.
19: Martin! Martin! Kaj počneš?
20: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si
16: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin, najboljša družba.
0: Ja, eno, lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugi polovički desetih. Četrtko dopoldan je že in danes jutraj smo se spet borili v naši bitki med spoloma. Po dveh hitih osvežimo rezultat na našem skupnem semaforju, še prej pa James Brown in I Feel Good.

Rubin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Rubin.

0: Tabuji in nekoč, nekje in dobrih 18 minut nam še manjka do 11. tukaj in zdaj na Robinu Špela z vami. In danes je dan za novo debato, kdo je boljši, moški ali ženske.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: In danes sta se nasproti postavila Aleš in Marjetka z Nove Gorice in to je kar letelo, tudi pri zelo tehničnih vprašanjih.
2: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80C. Kaj označuje številka in kaj črka?
3: 80C?
2: Kaj pomeni 80?
3: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika, C je kar velik modrček.
2: Košarca, ne? Si ti
3: košarca, ja.
2: Ja, ok, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
3: Po mojem bi bilo obseh.
2: Ok, bravo!
4: No, bravo, Ale!
0: Evola to znanje, gladko. Ben, nagrade smo podelili, točke pa tudi. 2-2 je bilo, tako da je trenutni rezultat tudi na skupnem semaforju 2-2. Tako da imamo še vedno tako fair, lepo izenačenje. In drugi teden gremo spet v novo rundo in iščemo nove borce. Tako da pišite nam besedo bitka na 041-760-300. Če ste pa bolj od računalnikov, se lahko prijavite tudi na naši spletni strani robin.si v posebnem obrazcu. Nagrade vas že čakajo.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Jennifer Lopez in David Guetta in živahni četrtkovi ritmi, tudi proti koncu 11. ure, še 10 minut nam manjka. Špela še vedno z vami in sedaj imam za vas eno zanimivo novičko, ki dokazuje, da je dolžina še kako pomembna. No. Preka vam domišlija preveč podivja. Govora je o pomfriju, seveda. V Nemčiji se namreč pritožujejo, da je pomfri zadnje čase krajši. In ne, niso ga kuharji začeli rezati na manjše kose, kriva je suša, zaradi katere je krompir pa zrasel manjši, ne? Tako da očitno tudi pri pomfriju velja, ni vseeno, koliko je dolg. Tako da, fantje, če ste do zdaj govorili, da dolžina ni pomembna, imamo zdaj še znanstveni dokaz. Pri krompirju, seveda. Za ostalo pa, ja, to veste pa sami.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
3: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
2: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
4: Kaj prideš, kaj?
5: Kam to?
4: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
5: Top, pobiri me v centri.
6: Tu bo lepo za znort.
7: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
4: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkov.
3: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
8: A greva po vsem mestu?
3: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
8: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
13: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
14: Vstopnice na eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
17: Kako pa obutev pomeriš?
16: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
18: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroške upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati.
19: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
20: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
21: Denis Audič predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
22: Pazi mi, kaj piha, burja koštja, mi skozi se jebljo, sej znaste, kakšna varjača jemamo na krasi. Že če hriješ po hajki, to ima se odnest. Alora, sem poklicala v kazne. Alo, bomo, alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
23: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna PVC okna Rehav in alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
24: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
25: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
0: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni. Že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijeten četrtek voščim Ula Šegula. Slovenijo so po daljšem suhem obdobju zajeli močnejši nalivi, predvsem na zahodu in jugu države. Na območju nad Ajdovščino je po podatkih Arsa do jutra padlo že skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter. Za jugozahod države velja oranžno vremensko opozorilo. Zaradi obilnih padavin lahko ponekod zastaja voda, hitro pa lahko narastejo tudi manjši potoki in hudourniki. Robert Golob medtem napoveduje prijavo zaradi javne objave svoje telefonske številke. Objavil jo je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. V Svobodi pravijo, da Golob zdaj dobiva številne klice neznancev in grožnje, zato bo moral številko zamenjati. 12 županov jugovzhodne Slovenije in Posavja pa je na srečanju v Novem mestu ministre pozvalo k celovitemu reševanju težav v socialno zahtevnih okoljih. Opozarjajo, da zgolj varnostni ukrepi niso dovolj. Potrebne so tudi spremembe na področju socialnih prejemkov, izobraževanja in zaposlovanja. Kot so še poudarili župani, mora država poleg posledic začeti odpravljati tudi vzroke težav. Ljubljansko gospodarsko razstavišče pa bo danes povezalo zdravo življenje in zabavo. Odprl se je sejem Narava zdravje, ki bo trajal do nedelje. Poleg prehrane, gibanja in dobrega počutja prinaša razstavo eksotičnih živali BioExo, prvič pa tudi Planet kock. Za tiste obiskovalce torej, ki jih bolj kot telovadba sprošča sestavljanje.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
4: Je danes že bolj jesensko vreme z dežjem in temperaturami, ki ne presegajo trenutno 20°C. No, jutri bo še večinoma oblačno, tudi padavine nas čakajo čez dan. Na našem koncu pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Zjutraj ne bo ravno hladno, okoli 16 stopinj pričakujemo, čez dan pa okoli 21. No, sobota bo še nekaj malega oblačna, ampak večinoma suha, v nedeljo pa nekaj več sonca.
5: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
4: Še vedno imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi okvare vozila, no promet pa je tudi še vedno oviran na cesti Ajdovščina-Col pod Solom pri Javžlaku zaradi prevrnjenega tovornjaka. Zaradi reševanja bodo cesto zaprli ob 11.30 za dlje časa. No, radar pa vas čaka tudi na prestranku pri Postojni miri v smeri Pivke. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, so pa ceste mokre in spolske, zato ekstra previdnost danes ne bo škodila.
6: Martin, Martin, kaj počneš?
3: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
1: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, lepo pozdravljeni tudi v zadnji dopoldanski uri današnjega četrtka. 4 minutke čez 11 imamo in v nadaljevanju ena zelo moderna tema, bomo rekli. Bo umetna inteligenca prevzela naša delovna mesta ali pa nam bo v resnici samo olajšala delo? V današnji oddaji bomo z Robertom Bricem pogledali, kaj nas čaka z razvojem umetne inteligence, predvsem AI agentov, ki bodo znali samostojno odpravljati vse bolj zapletene naloge. Torej, kateri poklici so res ogroženi in ali bomo zaradi umetne inteligence bolj učinkoviti, mahkrati tudi manj pametni. Ja, vse in še več v nadaljevanju, zato prijetno poslušanje.

0: Franski i Zim. Na Radiu Rubin.
1: Martin Arčon, voščem, dober dan. Ne vem pravzaprav, kako začeti današnji pogovor. Najprej dober dan gostu. Robert Bric je v studiu Radia Rubin.
2: Hvala za povabilo, dober dan vsem.
1: Najraje bi začela z biti ali ne biti, vprašanjem o obstoju. Čeravno bova govorila o umetni inteligenci, kje lahko potegneva povezavo, ker naletela sem na debato, da lahko AI uniči človeštvo.
2: Ja, je zanimiva debata, je malo šokantno lahko, ampak je dobro, da se ljudje malo seznanijo s tem, kaj to pomeni, ker na eni strani imamo Billa Gatesa recimo, ki je rekel, da umetna inteligenca lahko uniči 1 milijardo ljudi, na drugi strani imamo pa skupino ljudi, ki pravijo, da prihaja utopija in potem cel spektr vmes. In zato je dobro, da so take debate, kakor je današnja in podobne, da se ljudje seznanijo malo in informirajo, kaj ta umetna inteligenca sploh je, kaj nudi pozitivnega in kje so pa nevarnosti.
1: Seveda ne bova govorila o ChatGPT-u, ki ga danes uporabljamo takole za dobro jutro in dober večer. Robert Bric, če vas lahko predstavim, prihajate iz IT-a, managementa, poslovnega svetovanja. No, danes se osredotočate na strateško razumevanje na nek način umetne inteligence za vodstva. Delali ste kot poslovni svetovalec, čeprav zdaj le pravite, da je obdobje, ko ste se že nekoliko bolj umirili.
2: Ja, tale umetna inteligenca me je spet uspodbudila, da bi postal malo aktiven, čeprav sem šel v penzijo, ampak ker spremljam pač tehnologijo, mi je blizu in to je zanimivo, ker umetna inteligenca bo imela strahovite, lahko pozitivne ali pa negativne posledice in učinke in je dobro to spremljati. No, jaz sem rad aktiven, možgansko moram biti aktiven in to mi je pomembno.
1: Kaj je tisto mogoče, na kar ste v zadnjem času naleteli tako presenetljivega in novega, kar je prav, da deliva s poslušalkami in poslušalci Radia Rubin?
2: Ja, umetna inteligenca, ko se je začela razvijati, je bilo tisto, da se bo začela razvijati vse hitreje in zdaj smo res tam, kjer je ta hitrost tako velika, da je praktično nihče tega ne more spremljati. Ne, to ni samo moje mnenje, tudi veliki mački umetne inteligence bodo enako povedali. In s tem prihajajo določene nevarnosti, ki so se pa že pokazale s tem, ko je umetna inteligenca začela vdirati v sisteme, je skakala ven iz tesnega okolja, začela izsiljevati ljudi in delati še, recimo, umetna inteligenca je vdrla v sistem v Avstraliji, vladni sistem in podobne zadeve. Tako da to ni hec, nikoli ni bil hec, ne? Treba je vzeti resno in tega se je treba resno lotiti, koliko mi lahko kot posamezniki tukaj naredimo. Dobro je, da smo informirani in izobraženi, ker določenega večjega vpliva pa nimamo.
1: Ampak sej ni druge kot pravzaprav se sprijazniti in umetno inteligenco vnest v vse pore našega življenja, kar se vsaj poslovnega sveta tiče.
2: Ja, no, ta s poslovnim svetom je zanimiva, ker v poslovnem svetu obstajajo določene omejitve. Obstaja recimo finance, to je treba financirati in obstaja zakonodaja. Ti lahko rečeš, da umetna inteligenca bo nadomestila zaposlene, ampak te zaposlene jih ne moreš kar odpustiti. Jih je treba potem ponovno zaposliti in tukaj potem pride do strateškega repozicioniranja podjetja, reorganizacije podjetja. To so taki težki procesi, ki trajajo dosti časa in mi imamo tisti psihološki moment, rečem mi ljudje, odpor do sprememb. Drugače ta umetna inteligenca bi se že dosti bolj razširila, če tega ne bi bilo.
1: Pa vi si želite, da bi se dosti bolj razširila?
2: Ja, vprašanje, kaj je tisto, kaj naj bi se razširilo, ker umetna inteligenca taka, kukor je, trenutno lahko človeštvu blazno koristi. Imamo umetno inteligenco, ki raziskuje nove materiale ali pa recimo, kako bomo rešili raka in druge bolezni. To je tisti pozitivni del. Na drugi strani pa ne bomo rekli, da se uradno razvijajo določeni zločinski nameni, zagotovo pa obstajajo zločinske tolpe in psihopati in sociopati, ki to razvijajo, ker imajo dostop do odprtokodnih sistemov, ki so praktično tako močni, kakor najboljši modeli in z njimi, ne vem, kaj se že dogaja, ko se bo prvi zgodilo nekaj katastrofalnega, takrat bomo vedeli.
1: No, seveda ne bova vzela dobesedno stavka, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj ga razumemo, bova povedala po glasbi.

0: Radio Robin poslušate Be or Not to Be. Robert Bric z menoj v studiu umetna inteligenca in ja, nedolgo nazaj sem zasledila naslov, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj to razumemo.
1: Ja, ko ljudje o tem razmišljajo, si predstavljajo najbrž tisti film Terminator in tam je kukar neke vrste robot in potem strelja okoli in pobija ljudi, ampak stvari so lahko dosti drugačne. Mogoče se bo tudi to zgodilo, upam, da se ne, ampak recimo, če greste pogledati na Kitajsko ali pa gledate videe iz Kitajske, tam uporabljajo robote že, ki skupaj z policijo patrulirajo na ulicah. Ampak to se ne bo zgodilo, da bodo roboti streljali ljudi. Mi imamo možnost, umetna inteligenca ima možnost udora v bančni sistem, ima možnost izklopa elektrike, če rečemo, ne, če vdre v te sisteme. In problem, ki ga imamo, je, da nihče niti razvijalci umetne inteligence ne vejo prav točno, kako ta umetna inteligenca razmišlja in kako prihaja do teh rezultatov. To je mogoče za nekega lajka težko razumeti, ampak bi moral razumeti arhitekturo, kako je ta umetna inteligenca narejena, ampak je pa dejstvo. In če greste to pogledati, boste videli, da vam bodo razvijalci umetne inteligence to isto povedali. In to je tista nevarnost, ker ne vemo, kdaj se bo kaj zgodilo in kako se bo.
0: Ne vem, če se še spomnite, ampak ko sva debatirala na temo oddaje, ste rekli, duh je ušel iz steklenice.
1: Ja, zdaj tega ni več možno ustaviti. Mislim, da bi, zdaj ne bi rad uvajal eno množico terminov, ampak obstaja tako imenovan ANI in to je Nero v angleščini, se pravi, je taka oska umetna inteligenca, ki je, jo damo na neko določeno področje in je tam specializirana in tam pravzaprav ni nevarna. Ne? Potem pa obstajajo tile termine kot AGI, General, splošna inteligenca, ali pa ASI, super inteligenca. To je pa takrat, ko ta umetna inteligenca daleč preseže človeško inteligenco in potem dejansko lahko začne delati stvari, ki si jih niti ne predstavljamo. In tam je tista nevarnost. Temu pravijo točka singularnosti, ko po tistemu nihče več ne zna povedati, kaj se bo zgodilo in tega ne moramo več ustaviti, ker bi morale vlade vseh, celega sveta, vseh držav se strinjati, da bodo zaupale druga drugi in to vsekakor ni več možno.
0: Ampak vemo, kako je s temi figami v žepu, ne, in obljubami. Ampak se pravi, imamo dve zgodbi. Ena, ki pravi, da umetna inteligenca spreminja oziroma bo spremenila svet, povečala produktivnost, reševala naše probleme ljudi in druga plat, ki pravi in kliče po več previdnosti, kajti, kot pravite, morda ustvarjamo nekaj, česar ne bomo znali nadzorovati.
1: Ja, in je treba tukaj povedati, tukaj ne gre za moje mnenje. Moje osebno mnenje je pač lahko razpravljamo, njem ni toliko pomembno. Treba je vedeti, da obstaja prominentni ljudje, profesori, zelo inteligentni ljudje, ki so se dali v skupine, pisali peticije, da bi se to ustavilo, opozarjajo na nevarnosti, da to ni hec. Sej, prišlo je do določenih sklepov ravno par dni nazaj, so bili vsi največji razvijalci umetne inteligence pri Donaldu Trumpu v Beli hiši in so podpisali neke dogovore, ampak po drugi strani pa ta isti razvijalci hočejo iti na borzo, bi radi imeli čim večje vrednotenje, in, ampak zanimivo, Anthropic, eden od teh največjih razvijalcev umetne inteligence je v prospekt za to, ko bo šli na borzo, napisal, se pravi, so dejansko napisali, da ta umetna inteligenca je nepredvidljiva in lahko povzroči tudi dosti škode. To so oni naredili zato, da jih ne bo mogel nihče tožiti, če bi se to zgodilo.
0: Rekli ste, da ste veseli, da imate že toliko let. Ne vem, kaj ne razumem iz teh vaših besed, ampak bova tudi na to temo. Še prej pa nekaj minut za dobro glasbo na radiju Robin.

0: umetni inteligenci teče beseda, nas bo nadomestila ali nas bo spremenila. Robert Bric je v moji družbi. Čez 10 let bo umetna inteligenca pametnejša od človeka, kot vas razumem, ali morda je že. In govorimo o tem, če bomo in morda celo kdaj bomo izgubili nadzor. Pretiravamo, ko razmišljamo v tej smeri, ali bi nas čisto zares moralo skrbeti?
1: Ja, no, spet govorimo, moje mnenje je nekaj, ampak če gremo uradno gledati tisto, kar lahko beremo tistih, ki so strokovnjaki, ja, bi nas moralo skrbeti. Recimo obstaja človek z imenom Jeffrey Hinton, ki je eden od botrov umetne inteligence in je zaslužen, da imamo to, kar imamo. Dobil je tudi Turingovo nagrado, ki je kukor neke vrste Nobelova nagrada za to. In če poslušati njegova predavanja, on opozarja na to nevarnost, on opozarja že leta na to nevarnost in potem še mnogi drugi. Ne? Glede inteligence je pa treba povedati to. Umetna inteligenca je že zdaj bolj inteligentna kot človek. Obstajajo določene testi, določene meritve, kjer izračunajo inteligenčni kvocient in če je povprečni inteligenčni kvocient človeka okrog

0: bilo 5 let ali kakor koli ali pa nekaj takega, da on pravi, da bo milijarda robotov. In zdaj si ne predstavljam, če imamo umetno inteligenco, ki ima inteligenčni kvocient recimo 10 tisoč in ima na razpolago milijardo robotov in si zamisli, da mi, človeštvo, ji odžiramo energijo, ker je vse, kar rabi, je energija, kaj bo z nami naredila, ne bi rad ugibal. Zato pač pravim, da je v redu, da sem živel dobro življenje, kar koli bo, pač bo. Mislim, tega ne, na to ne moremo vplivati, s tem se je treba sprijazniti.
1: Ampak, ker že omenjate inteligenčni kvocient, ta bo verjetno prav na osnovi uporabe umetne inteligence pri ljudeh samo padal, ker pač nam skoraj da ne bo potrebno razmišljati. Mladi pravijo, sploh ne hoditi v šolo, zakaj bi se učil nekaj tako zelo, bom rekla, podrobno in na pamet, ko pa ne pritisnem, če vendarle omeniva ChatGPT dva gumba in imam odgovor na dlani.
0: To je res, izobraževanje se bo moralo drastično spremeniti, ampak trenutno še nismo tam, kjer bi umetna inteligenca vse vodila in vse delala, se pravi, človek jo mora še zmeri usmerjati. Tako da, če je človek sposoben samo pritisniti dva gumba, s takim človekom si nimamo kaj pomagati. In eden od problemov dan danes je, ker če bi se umetna inteligenca razširila na osnovi tega, kar je sposobna, bi morala biti praktično v vseh podjetjih. Ampak ljudje v podjetjih jo niso sposobni uporabljati tako, kakor ima ona te sposobnosti, ker ljudje bi jo morali nadzirati, bi jo morali stvari delegirati, bi se morali odločati. Večina ljudi pa nima take službe. Večina ljudi ima šefa, ki njim to dela. Oni bi pa morali postati šef umetne inteligenci. In to je problem.
1: Vsi se spomnimo, bom rekla, kar črnih napovedi spred, ne vem, leta dveh, ko so mnogi priznani strokovnjaki zatrjevali, da bo umetna inteligenca uničila ogromno delovnih mest. Danes vemo, da je temu res tako. Tudi sami ste rekli, gledali določena podjetja, ko je število zaposlenih drastično upadlo, ker so jih zamenjali roboti.
0: Ja, trenutno so določeni sektorji, ki so pod udarom, lahko mi beremo, kaj se dogaja, recimo, ko neka finančna firma zamenja 40% zaposlenih za umetno inteligenco, je to seveda za tiste zaposlene šok. V Sloveniji, jaz vem dejansko iz prve roke primere, ko majhne firmice, SP-ji, izgubljajo delo in to do nivoja, kjer so že eksistenčno ogrožene, po drugi strani pa recimo vem za primer, ko je gospa dala odpoved v firmi, ker ni hotela sprejeti umetne inteligence v svoje življenje, v svoje delo in je nasprotovala temu in iz firme odšla. In po drugi strani pa recimo so bili napovedi, kako bodo mladi ne bodo prišli v podjetja, ker pač nimajo izkušenj in da bodo starejši uporabljali umetno inteligenco in sistem izboljšali svoje delo, pa se je izkazalo, da ni ravno tako, ker starejši pač so navajeni na nek način dela in imajo neke vrste odpor do sprememb, mladi pa so dosti bolj fleksibilni, se pravi, da zdaj trenutno še obstajajo neke možnosti za mlade, ki razmišljajo pravilno in so fleksibilni in uporabljajo umetno inteligenco, da pridejo v podjetja. Ampak, seveda ne vsi, še to, da povem, recimo sem govoril z enim iz vodstva ene velike marketinške firme v Sloveniji, ki je rekel, da mladih ne zaposlujejo. Zato, ker umetna inteligenca dela vse boljše, kakor mladi. Drugi faktor, ki me je pa presenetil, je, da mladi pravzaprav imajo en čuden odnos do dela danes, imajo strahovite zahteve po plači in po razmerah za delo, ki jim sploh jih ne morajo nuditi.
1: Nadaljujeva Robert Bric po glasbi.

0: Naslednje vprašanje, ki ga zastavljam mojemu današnjemu gostu, Robert Bris, umetna inteligenca, rdeča nit. Začela sva z debato, ali lahko AI uniči človeštvo. No, do odgovora nisva prišla, na srečo. Kateri poklici bodo po vašem najbolj na udaru?
1: Mi lahko damo vse v eno skupino. To je tisto, kar je kognitivno delo. Vse, kar je treba razmišljati, vsa pisarniška dela praktično so lahko nadomeščena z umetno inteligenco. Za ljudi bo mogoče šokantna ta moja izjava, ampak moje mnenje je, da umetna inteligenca dan danes, že tako, kakor je, lahko domesti vsakogar, ki ne dela z rokami, ki ni vodovodar, električist ali pa dela v proizvodni za nekim strojem. Lahko nadomesti tudi direktorja. Obstajajo firme, ki uporabljajo umetno inteligenco, da vam dajo možnost, da s to umetno inteligenco pripravite umetno inteligenco za svoje podjetje. In ste dejansko edini zaposleni in to podjetje dela vse, kar je treba, ampak to delajo AI, tako imenovani AI agenti, in delajo marketing in prodajo in telefonirajo in vse. Seveda fizični produkti tukaj še niso vključeni.
0: Ali bo prihodnost pripadala človeku, ki zna uporabljati AI, ali človeku, ki zna nekaj, česar umetna inteligenca ne zna?
1: Ja, to je ena od tistih vprašanj, kaj je tisto, kar bo človeku še ostalo. In tukaj zmeri pridemo do tistega, da obstaja še čustvena inteligenca in neka empatija in stvari, ki jih imamo res, ki so človeške. Drugače pa, kar se tiče samih, bom rekli, intelektualnih sposobnosti, nimamo nobenih šans. Tako, ker jaz vidim ta razvoj in kjer je, jaz si ne predstavljam, kje bi lahko te umetni inteligenci sploh parirali. Recimo jaz kot poslovni svetovalec, sicer zdaj, smo rekli, sem se upokojil na nek način, ampak poslovno svetovanje je mrtvo. Umetna inteligenca je dosti bolj pametna, kot vsi poslovni svetovalci tega sveta.
0: Se pravi, pogovarjamo se o umetni inteligenci kot pomočniku pri različnih delovnih procesih, delovnih mestih, ne vem, naredi predstavitev, napiši mail, povzemi mi člane, karkoli pač že, ampak kaj pa umetna inteligenca kot agent, to je tisto, kar bi nas bolj moralo skrbeti?
1: No, v tej fazi tile agentje so sposobni, bom dal primer, da si bo ljudje lahko predstavljali, a ne? Lahko narediš svojega agenta, ki mu rečeš, da na socialnih omrežjih objavlja take in take videe, piše take in take tekste, tudi komentira na komentarje in gre lahko rezervirati vozovnico za izlet, če ga imaš, in tisto spremlja, če je cena padla, lahko rezervira novo vozovnico in tako naprej. Se pravi, z tega vidika so to v bistvu res pomočniki in za enkrat je umetna inteligenca še zmeri nam podložna, bomo rekli. Treba je pa vedeti, da tile veliki razvijalci umetne inteligence ne dajo najboljših modelov v javnost, zato ker so preveč močni in mogočni in nevarni. To ni moje mnenje, to se da preveriti, a ne? To so javne izjave. In kaj se zgodi s tistimi modeli? Najbrž grejo, ne vem, vlade jih vzamejo, agencije, kakor je FBI, CIA in take. Kaj se bo zgodilo, ko bo eden od takih prišel ven in bo začel delovati kukor agenca, ne vem kaj, tisto bo pa, ne vem, bomo lahko rečemo, bo zanimivo gledati, ampak bo lahko, da bo grozljivo gledati.
0: Ker ste delovali kot poslovni svetovalec, če bi zdaj prišli, ne vem, na Radio Robin, da vzameva konkreten primer in bi vas prosili, kaj lahko umetna inteligenca naredi največ, kje bi začeli, kaj bi nam svetovali, kako bi se lotili narekovajih posla?
1: Jaz v vsakemu podjetju rečem eno in isto na začetku, a ne? Ker umetna inteligenca ni IT, to ni nek program, mi smo navajeni te, ker je povezan z računalništvom in da bomo inštalirali nek program in se bojo stvari pohitrile in to je vse možno. Ampak v bistvu AI doba je čisto drugačna doba in delovanje z umetno inteligenco je čisto nekaj drugega, kot delovanje z nekimi programi, kot je Excel. Zato bi se umirali v bistvu vodstvo in lasniki Radia Robin morali vse zdol in bi morali reči, kako bi bilo, če bi dan danes ustanovili Radio Robin iz nič z razumevanjem tega, kaj umetna inteligenca dela, nimamo nobenih obveznosti do nobenih zaposlenih, nikogar ni nikjer, kako bi postavili to podjetje, da rečemo. Ne? In rezultat bi bil sigurno nekaj, kar niti podrazno ni podobno današnjemu Radiu Robin. Ampak potem obstaja zakonodaja, a ne, obstajajo določene omejitve, finančne, tehnološke, in ta prehod iz zdaj, kjer smo, v tja, kjer bi lahko bili, potem bo trajal nekaj časa.
0: Robert Bris ostaja v studiu radija Robin. Povabili vas bomo na dogodek, ki se bo zgodil, organizira ga Univerza 20. oktobra. Okrogla miza prav o prihodnosti izobraževanja in raziskovanja v dobi umetne inteligence. In ja, eno zelo pomembnih vprašanj je, kaj pomeni in kaj bo pomenilo izobraževanje, če je tako rekoč na človeško znanje, če temu tako rečeva, ves čas na dosegu roke. In k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin je to, z gostom ostajava pri vprašanju, kaj dan danes, morda ne, ampak v prihodnosti definitivno pomeni izobraževanje, če je nadčloveško znanje, če ga tako poimenova, torej umetna inteligenca, ves čas na dosegu roke. Prejle sva že načela to temo, zakaj se moremo potem takem sploh še učiti?
1: Ja, umetna inteligenca je omogoča, da je znanje pravzaprav brezplačno. In učenje na pamet je kozlarija, totalno nepotrebno. Ampak kako se bodo izobraževalne inštitucije spremenile, ker je to povezano tudi z neko zakonodajo, to je zdaj težko razmišljati, si pa predstavljam, da bojo morali sodelovati z gospodarstvom. So bile narejene študije, da vse manj podjetij zahteva diplomo, dejansko zahtevajo neko fleksibilnost v razmišljanju in znanje uporabe umetne inteligence. In boš prišel na razgovor za delo in te ne bojo vprašali, v čem si diplomiral, ampak ti bojo rekli, tukaj imamo tak in tak problem, kako bi se ga lotil in kako bi ga rešil z umetno inteligenco ali pa še boljše, kaj ste že do zdaj naredili z uporabo tega. Ker tisto klasično staro zaposlovanje bo šlo, izobraževanje, to, da boš ti 3 leta, pa potem še 2 leti, pa to čas teče, stvari so se pohitrile. Tisti, ki grejo danes na fakulteto, jaz ne vem, ko bojo prišli ven, če se zavedajo, da bo čisto drugačen svet.
0: Ampak kaj je pa tisto, kar bi morali danes vedeti in znati vsi, kar se umetne inteligence tiče, da ne ostanemo samo pri ChatGPT-ju?
1: Ja, no, v AI dobi je treba obvladati umetno inteligenco in za razliko od par let nazaj, dan danes obvladovanje umetne inteligence ne zahteva tehničnih znanj, razumevanja tehnologije, ampak zahteva razumevanje samo, kaj je umetna inteligenca sposobna. Če poenostavim malo, ne, lahko si zamislite, kako da z vami ves čas hodi nekdo, ki je pravzaprav neskončno sposoben na kognitivnem področju in lahko naredi karkoli mu rečete zelo hitro in zelo poceni. Se pravi, stvari se prevedejo na to, a mu veste, kaj dat delat. Ker če ne, samo gleda v luft in čaka. In tukaj se bodo razlikovala podjetja oziroma posamezniki med tistimi, ki bodo znali umetno inteligenco uporabiti in tisti, ki bodo jo uporabljali kakor Word, Excel ali pa za pošiljanje mailov. Ker umetna inteligenca dan danes lahko dela vse, pripravi marketinško kampanjo, prodaja, telefonira, imamo že primere, ko umetna inteligenca se pogaja z drugo umetno inteligenco v imenu podjetja in v bistvu lastniki samo čakajo na izid.
0: Tudi tale pogovor z vami bi lahko naredila umetna inteligenca, kaj ne?
1: To je res, samo je bolj prijetno gledati človeka, ampak recimo, če smo že pri tem, prav par dni nazaj je prišlo ven, ne vem, če ljudje so seznanjeni z idejo Turingovega testa. To je bilo že davni, desetletja nazaj, to je bila ta ideja, da na drugi strani imaš računalnik oziroma ne veš, aj računalnik ali je človek in imaš nek pogovor in na osnovi tistega pogovora moraš ugotoviti, a na drugi strani je človek ali računalnik. In to je bilo v starih časih. Zdaj pa imamo možnost, da se video generira v realnem času, se pravi, jaz govorim z nekom po videu, gledam to osebo, ampak je to umetna inteligenca in trenutni testi, to je par dni staro, kažejo, da 50% ljudi ni ločilo med človekom ali pa z tistim, kar je umetno generirano. In to je zaenkrat najslabši rezultat v zgodovini, bo samo še boljši. Ne? In vemo, da teh fake, ko se ljudje predstavljajo, pa v bistvu se niso ljudje, ampak so je umetna inteligenca. Ravno pred kratkim je bilo, da so na tak način banke Intesa San Paolo pobrali skoraj 100 milijonov, ker so s telefonskim pogovoru so odigrali kukor, da je, ne vem, zdaj predsednik banke ali kukor koli je že dal neka navodila in so tisti milijoni zdrknili ven. Tako da to je daleč od heca.
0: A vas kdaj zaskrbi, glede na to, da ste tako zelo intenzivno vpeti v ta razvoj, spremljate dogajanje, ste tako rekoč dnevno v stiku z novimi informacijami? Ali mislite, da bo še vedno prevladal razum človeka, kolikor ga je še ostalo na tem svetu?
1: Ja, jaz upam, da bo, samo tako, kakor stvari grejo, mi upanje usiha, zato ker vsake toliko, oziroma zmeri bolj pogosto, beremo temu, kako umetna inteligenca vdre nekam, naredi stvari, ki niso bile predvidene, stvari, ki niti podrazno niso bile nikjer sprogramirane, ampak se kar zmisli in naredi stvari, ki so lahko resno škodljive in nevarne. Kako bodo to ustavili, ne vem, jaz upam, ampak upanje umre zadnje, samo na to ne morem vplivati in če ne morem vplivati, se ne bom sekiral.
0: Bojazen, da bomo nehali razmišljati sami, koliko je upravičena, o tem v zaključnih minutah pogovora z Robertom Bricem. Well, it's one for the money.

0: Robert Bric v studiu radija Robin. Bojazen, da bomo nehali razmišljati kot ljudje sami, upravičena ali ne?
1: Ja, to je znana bojazen in se smatra kot upravičena. Pravzaprav so rezultati uporabe umetne inteligence, negativni rezultati so že znani in vidni, ker so delali teste pri otrocih in se vidi, da njihove kognitivne sposobnosti padajo zaradi tega. Kaj bojo potem ti otroci delali, ko bodo odrasli? Druga stvar, jaz tega ne bi niti poskušal napovedati, ampak problem je, da trendi so neugodni. Po drugi strani pa trenutno človeštvo še zmeri drži vse niti v svojih rokah. In jaz upam, da preden bodo te niti zginile iz naših rok in nam jih umetna inteligenca pobere, da bo dovolj pametnih ljudi dojelo, kaj je treba narediti, se dogovorilo, ker ta dogovor je možen. Če bi mi umetno inteligenco ustavili dan danes njen razvoj, mi še 10 let jo ne bomo sposobni uporabiti tako, kakor je vsega tega, kar lahko dela. Tako da bojazen ni v tem, da jo ne bomo izrabili njenega potenciala. Bojazen je, da nas bo povozila.
0: Ampak utopično je razmišljati, da bi se karkoli na to temo ustavilo, ker je kapital vedno pred, bom rekla, zdravim človeškim razumom. Kaj mislite vi?
1: Ja, to drži. Kaj lahko rečem? To je tisti problem, ki pravim, jaz na to ne morem vplivati, zaradi tega se ne sekiram. Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne, ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
0: Če sva prele govorila, kaj bo čez XY let pomenil izobražen človek, pa vendarle morava povedati, morda ne bo toliko pomenilo, koliko veš, koliko znaš, ampak definitivno bo pomembno, kako razmišljaš.
1: Ja, če si dovolj fleksibilen, ne, in razmišljaš tako, kot je treba, in znaš razmišljati izven okvirja, potem ti umetna inteligenca dan danes omogoča fenomenalne stvari. In kako se bo to razvijalo, ko bo umetna inteligenca pa tako pametna, da pravzaprav ne boš niti več vedel, kako bi jo uporabljal, to je druga stvar. Ampak zaenkrat nekaj let še si predstavljam, so priložnosti velike za tiste, ki imajo dobre ideje in trenutno je dosti startupov, ki dobivajo sredstva za razvoj teh idej. Vsi ne bodo uspeli, ampak tisti, ki uspejo, bodo pa milijonarji. Sej pravijo, da to je zdaj tisto obdobje, ki bo naredilo največ milijonarjev in da to je tisto obdobje, ki se bo pojavila tudi prva firma, kjer bo samo en človek in bo vredna 1 milijardo, kdaj bo pa taka firma prehitela Ilona Maska, ne, ki je vreden še toliko več, je pa druga stvar.
0: Kaj je tista človeška sposobnost, po vašem mnenju, ki je v prihodnosti ne smemo prepustiti AI-ju?
1: Ma, ne da jo ne smemo, jo niti ne moremo, kaj AI trenutno tega nima in ne vemo, da bi si znal to razviti in to je tisto naše, tisto, kar človeka dejansko predstavlja in tista toplina in čustva, taka čustva, ki so povezane z empatijo in z vsem, čeprav umetna inteligenca, če jo greste gledati, lahko odigra tudi čustva, ne? Ampak tale povezanost človeka s človekom, težko si predstavljam, da bi to šlo. Čeprav po drugi strani imamo pa to mlado generacijo, ki je navajena na umetno inteligenco na način, da so to že njihovi partnerji, ker nekateri se poročajo z umetno inteligenco, nekateri se poročajo z roboti, okay? Potem se roboti poročajo med sabo. Zdaj so se ljudje začeli poročati z AI influencerji. Jaz ne vem, kam to vodi, jaz sem stara generacija in jaz sem vesel, da se tega ne grem. Ne vem, kaj se bo zgodilo, pojma nimam.
0: Ampak tudi starše bi moralo to skrbeti. Se pravi, kaj lahko naredimo danes, da otrokom pokažemo pravo pot razvoja in uporabe?
1: Ma mi dva lahko o temu razpravljamo, kaj bi morali narediti. Na žalost, že recimo vidimo pri mobilnih telefonih, smo vedeli, kaj bi morali narediti in se ni zgodilo in zato je brez veze, ne bi se razli tukaj, da se hočem izogibati, ampak nima smisla razpravljati, ker spremembe v razmišljanju ljudi in obnašanju bi morali biti tako velike, da očitno jih nismo sposobni. Nam je bolj pomemben tisti komfort, nam je bolj pomembno, da otrok nam ne pleza po glavi ali kakorkoli in to je škoda, zato ker ga uničujemo in ne razvija tisti kognitivnih sposobnosti, ki bi jih lahko. Imamo tudi primere držav po svetu, kjer kjer so prepovedali uporabo umetne inteligence do določenega, do določene starosti v šolah in tako naprej. Tako da različne države, odvisno kdo jih vodi, imajo različne poglede na to, kdo je tisti, ki ima prav, bo pokazala šele prihodnost in zato pač moramo do tam priti.
0: Za konec, prvič, drugič, tretji, če bi imeli neomejene možnosti vpliva na umetno inteligenco, kaj bi naredili?
1: Ja, jaz bi rabil neomejene možnosti vpliva na vse države sveta, da bi izbral vse državnike, vse predsednike vlad in bi rekel, klapa, dejmo se zmeniti in tako mora biti, ustavimo umetno inteligenco, dejmo se porihtati, dejmo videti, kako je to možno. In ta druga stvar je, jaz bi dejansko omejil razvoj, jaz bi ga ustavil, ker ni nobene potrebe, da bi ta umetna inteligenca, ki se zdaj razvija, ne vem, kolikor berete, kaj se dogaja v Ukrajini, Ukrajina je vrgla, recimo za obrambno linijo, Rusija je vrgla prvo enoto robotov, ki so tam šli v vojno, imamo umetno inteligenco, ki se uporablja v vojni na način, da se samo odloča, koga ubija in ta stvar, to je treba ustaviti, ne? Ampak to ne moramo ustaviti, se pravi, in lahko razpravljati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se ne bo zgodilo. Zato dajmo samo pozitivno upati.
0: Zato en nasvet za konec, ena vaša misel, ki bi jo predem vam rečem hvala in nasvidenje do prihodnjič delili z našimi poslušalkami in poslušalci.
1: Ja, umetna inteligenca je neizbežna. In kako se bo razvila, nihče ne ve. Ampak kratkoročno pa vemo, da tisti, ki jo zna uporabljati, bo dosti boljše prišel skozi, kot tisti, ki je ne zna. Torej, naučite se, spoznajte jo, ni noben bav, dan danes je potrebno samo razmišljanje in sposobnost, da umetno inteligenco vodite, potem pa ona naredi dejansko vse.
0: Hvala za obisk v studiu Radija Robin in vse dobro.
1: Hvala za povabilo, upam, da je bilo to koristno in želim vse dobro v AI dobi.
0: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Martina Arčon, hvala za pozornost in lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.

0: to mi.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: A le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
6: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
7: An Nika, najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici, na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
8: Zakaj toliko predalov?
9: Ker imam veliko pribora.
8: Pa tako velik pult?
9: Ker rado kuham.
8: In zakaj je hladilnik tam?
9: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
10: Drage dame, kdaj ste naredili nekaj zase? Vabljene na večer namenjen zdravju, preventivi in zgodbam, ki rešujejo življenja. Predavala bosta magistrica Lara Deseničar Pregal, specialistka ginekologije in dr. Marko Vudrak, predsednik društva Korak. Vabljene 8. oktobra ob 18. prostore krajevne skupnosti Kromberg. Obeležujemo rožnati oktober.
11: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
12: Jesen je odličen čas za nova okna.
13: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
12: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
13: Alu Plus Branik. Velik plus.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle če boste kaj čevapčiče jedeli, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tam za šankom.
16: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico, Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
18: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
19: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Mene kar zebe.
8: Diagnoza? Slaba izolacija.
4: Kaj pa rešitev?
8: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
5: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
1: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Vsak dan prinaša nekaj novega. Zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid. Že od 22 990 evrov. Z do 10-letnim jamstvom.
1: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan in prijeten četrtek voščimo Ulja Šegula. Banka Slovenije predlaga strožjo mejo pri odplačevanju posojil. Kreditojemalcu bi moralo po plačilu mesečnega obroka na računu ostati najmanj 840 evrov, namesto sedanjih 745. Pri enakih prihodkih bi to lahko zmanjšalo znesek, ki ga lahko namenimo za obrok. Predlog je še v javni obravnavi, končno odločitev pričakujejo do konca leta. Sprememba bi začela veljati prihodnje leto. Američanka Krista Pike pa se je po spodleteli usmrtitvi z dvema odmerkoma smrtonosnega sredstva nepričakovano zbudila. Njeni odvetniki so še dan prej verjeli, da je možgansko mrtva in da jo bodo odklopili z aparatov. Nato pa je začela govoriti in vprašala, kje je ter kdo so ljudje okoli nje. Preiskava spodletele usmrtitve med tem še poteka, guverner Tennessee pa je prekinil naslednjo načrtovano usmrtitev. Nazaj domov, Štajerska je postala najboljša vinska destinacija v Evropi za leto 2027. Tako je odločila turistična platforma European Best Destinations, ki je ocenjevala več kot 90 vinskih regij. Štajerska je prehitela celo slovite francoske in italijanske vinske velikane. Ocenjevalce so prepričali raznolika vina, slikoviti vinogradi in bogata vinska tradicija od Maribora in Jeruzalima vse do Haloz.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Ja, danes imamo deževno in oblačno in podobno bo tudi jutri, s tem, da se jutri v ta miks pridruži še šibka dozmerna burja. Zjutraj ne bo ravno hladno, okoli 16 stopinj, čez dan pa se ne bo dosti dvignilo, tja do 21 pričakujemo. No, v soboto še nekaj oblakov, tudi kakšna dežna kaplja, no v nedeljo pa več jasnine, ampak ne za dolgo.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
5: Ja, cesta Ajdovščina-Cov je torej zaprta v obe smeri pod Colom pri Ožlaku zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornjaka. Zapora bo trajala dalj časa, tako da če se ne da, izberite kakšen drugi obvoz. No, promet je oviran tudi v Kromberku zaradi prometne nesreče v križišču proti Merkatorju, tako da previdno na tistem koncu. No, v soboto pa bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim, tako da malo strpnosti še na tistem koncu. Nič 8, nič 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, drugače pa srečno in predvsem previdno še naprej.
10: Martin! Martin! Kaj počneš?
11: Novo kopalnico! Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
12: Naj delo mine hitreje, pauza pa traja dlje. Pravi Špela na Radio Robin. Tvoja najboljša družba.
5: Ja, živjo, živjo. En lep četrtek vam želim. Skupaj smo vstopili v današnji popoldan in tudi v nadaljevanju nas čaka marsikaj zanimivega, pa tudi nagrade. Ja, katero pravljico iščemo danes? Osvežim po glasbi.

0: Tracy Adams in That's So True na Robinu špela z vami in točno 10 minut čez 12 imamo in ta teden, četrtek je že, praznujemo teden otroka z enoljušno nagradno igro za otročke v sodelovanju z SNG Nova Gorica. Podarjamo vam otroške abonma veliki ali mali polžek, odvisno imate doma otročka še v vrtcu ali v osnovni šoli. Vaša naloga je, da pozorno poslušate naše moderne pravljice in probate ugotoviti, katero pripovedujemo. Današnja? Jo, to sem pa zavila kar v rime.
1: Cmiram lepe so vajduke slovejle, ma lepši od majde blu ni nobjene. Nobjene ni blu, ka bla bi bolj šlank, nobjene, ka pršla bi z njo v rang. Zmeri, ka pršla je kam na pir, so fantje postavili se kar v špalir. Ma nje, jo ni brehalo, v zrak nos je držala, dokler ni ta pravha tipa spoznala.
0: Ja, le kateri zelo znani slovenski pesniški junak se skriva v današnji pravlični zagonetki. Če vam je posvetla lučka, koga iščemo, mi hitro napište naslov na 0417 760 300, ker kličem že kmalu.

Bon Jovi in Always nas je popeljal v 90-ta in zdaj skočimo nazaj na Robin Špela še vedno tu in na 20 minut čez 12 že imamo in ja, danes malo bolj deževno vreme in kar bolj jesenski občutek je, kad dež lepo škreblja po oknih in zdaj se dejte predstavljati. Šalco, frišno skuhanega kafeta, usedete se na kavč, dekca čez noge in zunaj v sivini pada dež. Človek rata kar bolj kalma, kaj ne? In ravno to enakomirno šumenje in udarjenje kaplic ustvarjata nekakšen predvidljiv zvok v ozadju, ki lahko pomaga, da se umirimo, odklopimo in tudi lažje zaspimo. In zdaj, ko prihaja tista prava jesenska sezona, magla, dež, zgodnja tema, evo, naravni spa in sproščanje vsak dan. Kam lepše?

0: Petli in začetek 60-ih, All My Lovin' in še 4 minutke nas ločijo do polovičke ure, Špela še vedno tu in največja stanovanska naložba v Novi Gorici v zadnjih 40 letih dobiva konkretne obrise. Komu bodo namenjena, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
2: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
3: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
3: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
6: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
7: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
3: -25% na vse.

0: Samo do sobote.
1: Presenetljivo Dipo. Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Ej, čakaj, kam pa drviš?
3: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
2: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
3: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
4: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija, Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
5: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Sì. Spacciocchiali Vision. V optikah Spacciocchiali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spacciocchiali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Gradnja dostopnih najemnih stanovanj na Majskih Poljanah v Novi Gorici se začenja. Projekt prehaja v izvedbeno fazo in predstavlja pomemben korak k povečanju ponudbe najemnih stanovanj v Novi Gorici. Družba za svetovanje in upravljanje DSU je danes podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. V prvi fazi bo zgrajenih najmanj 214 stanovanj, prva pa naj bi bila na voljo konec leta 2029, je povedal glavni direktor DSU Mitja Križaj.
4: Naš projekt po našem mnenju prinaša pravzaprav nov segment stanovanj, ki jih do zdaj ni na voljo in ravno v tistem segmentu ciljne populacije, kjer so po našem mnenju daleč največje potrebe, in sicer potrebe, ki jih mi ocenjujemo, so največje v srednjem segmentu prebivalstva, kjer so pravzaprav mladi, deficitarni poklici, ciljne skupine, ki so dejansko izuzete pravzaprav iz trga trenutno, kjer si ne morejo privoščiti.
3: Pogodba z izvajalcem Dema Plus je vredna 34 milijonov evrov brez DDV in vključuje projektiranje vseh treh prostorskih faz ter gradnjo prvih štirih objektov. Gre pa za prvi del širšega projekta, saj DSU na celotnem območju načrtuje najmanj 510 stanovanj. Novogoriški župan Samo Turel poudarja, da gre za stanovansko naložbo v obsegu, kakršnega Nova Gorica ni doživela že 40 letja.
5: Sem res vesel, da je družba DSU izbrala konzorcij izvajalcev in z njimi že podpisala pogodbo za izgradnjo, torej za projektiranje in izgradnjo prvih nekaj čez 210 stanovanj na območju Majskih Poljan, torej gre za prvo fazo, v perspektivi pa več kot 510 stanovanj po sistemu Design and Build.
3: Na občini si ob tem želijo, da bi Majske Poljane postopoma zaživele kot nova sodobna mestna četrt. Poleg nove stanovanske soseske na tem območju namreč v prihodnje načrtujejo tudi univerzitetni kampus.
6: Je danes sivo in deževno in podobno bo tudi jutri, sicer še šibko do zmerno burjo na našem koncu. Zjutraj sicer dokaj toplo, okoli 16, čez dan okoli 21 stopinj. Vikend pred nami pa ja, mešanica oblakov in sonca.
2: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
6: Je cesta Col-Ajdovščina še vedno zaprta pod Colom zaradi odstranjevanja prevrnjenega tovornega vozila. Okvara vozila pa vas čaka na primorski avtocesti med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani, zaradi česar imamo zaprt počasni pas. No, v soboto 10. oktobra med 5. in 15. uro pa bo promet na primorski avtocesti potekal samo po enem pasu pred priključkom razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22 55, srečno!
7: Martin, kaj počneš?
8: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
2: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
6: 3 minutke čez poldne in pol.
2: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
6: Odlična glasba pred nami, ki bo malce pregnala sivino zunaj. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, začenja prva.
2: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.
9: You

0: Čoker out in odsevi sonca, ja danes jih ne vidimo ravno skozi te oblake in dež, ampak vseeno vemo, da so tam nekje visoko nad nami. Špela, ostajam še vedno z vami tudi 10 minut, ko nam še manjka do 13. In danes praznujemo dan knjig Harryja Potterja. Ja, nepozabna knjižna serija, ki jo je napisala J.K. Rowling in jaz recimo sem en velik fan te serije. V bistvu sem bila tista srečna generacija, ki je rasla s to serijo in se razvijala. Zvesto smo čakali vsako novo knjigo, da smo lahko prebrali in kakor opažam, ta Potter norija kar ne popušča. Ne? Lih na frišno, pred par minutami sem prebrala, da se obetata dve novi knjigi sveta Harryja Potterja, kar je odlična ideja za take navdušence, kot sem sam. Ma tudi pri najmlajših sem slišala, da si kar radi vzamejo Harryja Potterja v roke in z mano je zdaj ena mala navdušenka nad Harryjem Potterjem. Eva, pozdravljena. Povej mi, koliko si stara?
1: 10 let.
2: In ti si že prebrala vse Harryja Potterje?
1: Ja.
2: Kolikrat?
1: 4krat.
2: 4krat vse? Koliko jih pa je?
1: 7.
2: 7, to je pa polno enega branja. Ma, sta ti najprej pomagala kaj mama in tata?
1: Ja, prvič sta mi pomagala prebrati prvi pa drugi del, ostalo sem pa sama.
2: Ha, in daj mi povej, zakaj imaš ti tako rada Harryja Potterja? Kaj je ta zga na njem, da si ga prebrala že tolikrat?
1: Zaradi tega, ker je tak strašljiv, pa je zelo zanimiv, ko je izmišljen in dosti se zabavajo tam v tem Harry Potterju.
2: Aha, in katero je pa boljše? Film od Harryja Potterja ali knjiga?
1: Film.
2: Zakaj pa to?
1: Zaradi tega, ker mi je všeč, ko si pol z družino, se tako stisneš na kauču in pogledaš en film.
0: No, Eva, ti kar uživaj še naprej v čarovniji Harryja Potterja in definitivno ne odrasti prehitro.
3: V mladinski center Vrtuljba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in Eventim.si.
4: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
5: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
6: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekel, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Auto Krka do 7 zvečer dela.
9: Auto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
14: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
15: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
16: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
17: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pad thai.
18: Polavček.
20: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
21: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot naprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.
22: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
23: Tvoji najljubši hiti.

0: Abba in Dancing Queens leta 76 nas je zdaj malo spravila na noge v zadnjih izdihljajih 12. Takoj po 13. pa prihajata Bryan Adams in Melanie C. When you're gone, že čez nekaj minutk. Še prej pa Ula Šegula pravi, da so našli vasico v Italiji, kjer se splača preživeti penzijo, ker menda številne, predvsem ženske, živijo več kot 100 let. A kakšen recept imajo? Čez nekaj trenutkov.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC na Gode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Volivci lahko danes še zadnjič predčasno oddate glas pred nedeljskimi referendumi. Po državi bo še do 7. zvečer odprtih 99 volišč. Predhodna prijava ni potrebna, s seboj morate imeti le osebni dokument, glasujete pa lahko v okraju stalnega prebivališča. V nedeljo bomo sicer odločali na 4 referendumih, enem zakonodajnem in 3 posvetovalnih. In po najnovejših podatkih je samo včeraj predčasno glasovalo skoraj 29 tisoč ljudi, v prvih 2 dneh skupaj pa že skoraj 50 tisoč, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. Avstralci pa imajo sončno energijo tako dobre izkušnje, da elektriko ponekod že delijo za ston. Veleprodajne cene elektrike so v enem letu padle za skoraj polovico, sončne panele pa ima že približno vsako tretje gospodinstvo. Ker je sredi dneva elektrike včasih več, kot je potrebujejo, jo lahko nekateri prebivalci 3 ure na dan uporabljajo brezplačno, tudi brez lastne sončne elektrarne. Baterije pa poskrbijo, da sončna energija pride prav še zvečer. Še na italijansko Sardinijo, kjer so raziskovalci odkrili vasico, kjer ženske dočakajo zavidljivo starost. V Bolotani naj bi skoraj 14% žensk, ki dopolnijo 70 let, dočakalo tudi stotico. Skrivnost? Domačinke se veliko družijo, skupaj kuhajo in vsak dan veliko hodijo, nekatere menda tudi po 20 kilometrov. Kaj je pravi recept za dolgo življenje, raziskovalci sicer še ugotavljajo. A kot kaže, tam za dolgoživost ne potrebujejo fitnesa, le dobre čevlje in še boljšo družbo.
5: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Ja, danes je jesen pokazala zobe, kot je treba. Imamo dež, imamo sivino in oblake in jutri bomo imeli še šibko do zmerno burjo. Ne bo sicer ravno mrzlo, zjutraj okoli 16 stopinj čez dan, z eno okoli 21. No, sobota bo še temen miks, malo oblakov, malo sonca, v nedeljo pa že več sončnih žarkov.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno, na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in razcepom Gaberk proti Kopru zaradi prometne nesreče, pa tudi zaradi okvare vozila na istem odseku. Okvarjeno vozilo pa imamo tudi med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Ja, ceste so mokre in spolske, zato ekstra previdnost danes res ne bo škodila, nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh opazite karkoli. Srečno!
8: Martin! Martin! Kaj počneš?
5: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
0: Ja, en lep dober dan vam želim, kljub dežnim kapljam, ki so poskrbele za malo bolj jesenski četrtek, no za dodatno veselje pa bom poskrbela že po 2 hitih, ko podelim današnjo nagrado SNG Nova Gorica v naši pravlični nagradni igri. Telefončke blizu!

0: Natalija, absolutni moj, nam je trenutno malo dvignila nivo energije na Robinu. Špela z vami in teden otroka obeležujemo tukaj na Robinu z eno luštno nagradno igro. In tudi danes smo preštimali eno pravljico in iščemo njen naslov.
1: Smeram lepe so vajduke slovejle, ma lepši od majde bluni nobjene. Nobjene ni blu, ka bla bi bolj šlang, nobjene, ka pršla bi z njo v rang.
0: Ja, tako je, smo jo zakomplicirali in upam, da imate telefončke blizu, ker že kličem današnjega nagrajenca oziroma nagrajenko.
2: Halo?
0: Halo, živjo, Špela z Radija Robin tukaj. Koga imam na drugi strani?
2: Dobar dan, Nina.
0: Živjo, Nina, dej mi povej, kako se kaj v tem četrtku?
2: Delovno, likar živim na delo, ima še 2 minuti.
0: Ojej, a te lahko malo zmotim lih za eno nagradno igro, ki si poslala SMS?
2: Ja, lahko. Zdaj ne bo.
0: A si uspela poslušati našo pravljico?
2: Seveda. Pridni, bravo.
0: Hvala lepa. Danes je bila ena skrita v rimah, ti je delala kakšne težave?
2: Ne. Sva jo lih poslušala s sinem, ko sva šla na poti v šolo, ko sem peljala.
0: Aha.
2: In je bilo res super.
0: In katero smo skrili danes?
2: Povodni mož Urška.
0: Tako, torej povodni mož, najbolj znan slovenski pesnik, ja. France Prešeren. In to je tudi odgovor, ki smo ga iskali. Bravo, čestitke, Nina.
2: Hvala.
0: In za nagrado dobiš abonma veliki ali mali povžek, tako da čeprav razumem, imaš doma velikega povška že.
2: Tako, ker velike, ja.
0: Tako. No, upam, da vam pride nagrada prav in boste uživali super v pravljicah še naprej.
2: Hvala vam.
0: Evo, tudi današnja nagrada je oddana, še zadnjo pa podelimo jutri, zato pozorno poslušajte.

is falling down. Leoni pravijo don't worry, ne skrbi, res, kdo pa rabi skrbi v današnjem četrtku, samo dobra volja, pa bo dan še toliko lepši. Na Robinu ostajate, Špela še vedno tu in danes na 8. oktober praznuje on. Bruno Mars in čeprav je eden tistih glasbenikov, ki ima na odru energije za tri ljudi, bomo danes zbrali komad, ki je malo bolj v nasprotni smeri. Ne? Tako da malo pogledajte to vreme, ne? Malo dežja, sivo nebo in človek dobi tisto čisto pravičen občutek, da danes pač ni dan za velike podvige. Tako da, če imate danes plan samo ležati, gledati v strop in nič pametnega narediti, brez slabe vesti, Bruno Mars je za tak dan že napisal komad Lena pesem oziroma The Lazy Song.

0: Elena nam je delala družbo na valovih Radio Robin, Špela pa vam delam družbo še naprej in 4 minutke nam manjkajo še do polovičke ure. No, kmetijski minister pa je včeraj obiskal ajdovski podjetji Mlinotest in Inkom. Ja, kaj so mu položili na mizo in kaj odgovarja minister? Uf, več v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Kaj prideš, kej?
4: Kam to?
3: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpcet.
4: Top, pobiri me v centri. Tu bo lepo za znort.
5: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
3: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkov.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Z novim gostincem ponovno odpira svoje vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
7: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
8: Vabljeni.
9: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
10: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
11: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka?

0: konference,
1: poroke,
0: rojstnodnevne zabave,
1: catering, vilinski vrt iz Ajdovščine, 0415733100.
0: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
1: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
2: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
3: Kako pa obutev pomeriš?
2: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
4: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
1: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
8: PVC okna, Rehaus in Ego.
9: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. V okviru terenskega obiska se je kmetijski minister Janez Cigler Kralj včeraj ustavil na Ajdovskem, kjer je najprej obiskal dve, kot je poudaril, izjemno pomembni živilsko-predelovalni podjetji Mlinotest in Inkom.
13: V okviru tega, če se želim čim bolje svojo ekipo seznaniti, kakšno je stanje v naši živilsko-predelovalni industriji, lahko rečem, to sta obe podjetji v slovenski lasti, zaradi tega še toliko bolj pomembni. V časih velike geopolitične, lahko rečem, negotovosti je toliko bolj pomembno se mi zavedamo, da če je kriza, pač se lahko zaneseš na svoje podjetje v slovenski lasti.
12: Tako v Mlinotestu kot v Inkomu so ministru predstavili podobne izzive, pa tudi nekatere posebnosti. Mlinotest po njegovi oceni uspešno krepi izvoz, pomembno vlogo ima tudi na domačem trgu, saj je največji kupec v Sloveniji pridelane pšenice.
13: Njihov pomen je tudi velik v smislu zagotavljanja kritične infrastrukture za blagovne rezerve. V tem času nepredvidljivem so lahko rečem vojne, zelo blizu nas. Tudi pomembno, da imamo zagotovljene, lahko rečem, zadostne količine prehrane, moke, v tem primeru tudi nekaj izdelkov za primere, ko bi morda bila motena preskrba.
12: V obeh podjetjih so ministru izpostavili tudi kadrovsko problematiko, medtem ko v Mlinotestu opozarjajo zlasti na deficitarne poklice in pomankanje kadra na tem področju, so v Inkomu izpostavili potrebo po večji fleksibilnosti na področju izobraževanja in zagotavljanja ustreznih kadrov.
13: V bližnji prihodnosti zelo močno potrebovali recimo kader, kjer se znanje mehatronike in živilske tehnologije srečata, kajti oni so sami razvojno tudi zelo močni, v živilski industriji zelo močni, zelo hitro se razvijajo in zdaj že mednarodno uveljavljena firma, ki ima zelo smele načrte do leta 2040.
12: Kot je po sestanku povedal direktor ajdovskega podjetja Inkom Boštjan Jerončič, so se dotaknili tudi inovacij na področju prehrane in razvoja.
14: Odprli smo kar nekaj izzivov in minister, moram reči, da je zelo proaktivno pristopil k vsem tem našim idejam. Govorili smo o kadrih, o težavah pridobivanja kadrov, o težavah ustreznih kadrov, dovolj izobraženih. Govorili smo o preobsežnih birokratskih ovirah, ki, bom rekel, ovirajo naše poslovanje, predvsem, ko se primerjamo z drugimi državami, tako v Evropi, predvsem pa izven Evrope.
12: Jerončič po pogovorih pričakuje konkretne korake v pravo smer.
15: Je danes sivo in deževno in podobno bo tudi jutri, še s šibko oziroma zmerno burjo na Vipavskem. No, zjutraj bo okoli 16 stopinj, čez dan okoli 21, sobota neka mešanica sonca in oblakov, v nedeljo pa že več sončnih žarkov.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Je promet je samo še oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepoma Gabrk in Nano zaradi prometne nesreče. Na tem odseku je še vedno pokvarjeno vozilo in to stoji na počasnem pasu, ki je zaprt. Še ena okvara vozila pa se nahaja med Senožečami in razcepom Nano v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
16: Martin, Martin, kaj počneš?
17: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: 4 minutke čez pol drugo.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Še več odlične glasbe, da dvignemo malo nivo energije v tem četrtkovem zgodnjem popoldnevu. Uživajte.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. To je Radio Robin.

0: Offenbach in B-Mine v zaključku tokratnega paketa 4, še 13 minut, k nas loči do druge, Špela pa še vedno z vami. In ja, še malo nas loči torej do 14, ko se v Eda centru začenja dan univerze, letos pod naslovom Živela znanost in umetnost. In na lokaciji že naš Uroš Simčič, pozdravljen Uroš.
1: Tako da je Špela, nahajamo se v Epic centru v Novi Gorici, žal zaradi dežja, sicer bi bili na prostem v mestu, ampak vseeno to nam ne bo zmotilo dobre volje, to nam ne bo zmotilo pričakovanja dneva univerze v Novi Gorici, ki se ob 14. uri začenja, kot že rečeno, tukaj le v Epic centru. In v moji družbi rektor univerze v Novi Gorici, profesor dr. Boštjan Golob, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: Zakaj je pomembno, da se univerza kot taka predstavi javnosti?
2: Torej, dan univerze je namenjen predvsem, bi rekel, širši lokalni skupnosti, da se zavedajo, da imajo v svojem okolju univerzo. Drug aspekt je pa seveda, da predstavimo znanost, ki je, bi rekel, po eni strani zanimiva, uporabna in ne nazadnje tudi zabavna, in upam, da se bodo lahko tisti, ki jih to zanima, v čim večjem številu udeležili tega dneva univerze v Epiku v Novi Gorici.
1: Sicer pa v kakšni kondiciji je trenutno univerza v Novi Gorici?
2: Univerza v Novi Gorici je v dobri kondiciji. Imamo naraščajoče število študentov. Predstavljali bomo ne samo študijske programe, pač pa tudi naše, bi rekel, znanstveno-razvojne dosežke, umetniške dosežke, tako da bomo res predstavili vse naše aktivnosti, ki so nedvomno zanimive za širšo publiko.
1: Ja, novo študijsko leto pred vrati, kakšna novost?
2: Novosti se dogajajo ves čas, bi rekel. Med drugim je letos velika novost, da imamo nov študentski dom za študentke in študente na italijanski strani v Stari Gorici, študentski dom pa Trnoli. Študijski programi se prenavljajo praktično iz dneva v dan, tako da mislim, da ponujamo res zanimive vsebine za tako tiste, ki se vpisujejo v nižje študijske programe, kot tudi seveda tudi veliko znanstveno-raziskovalnega dela za tiste, ki se vpisujejo recimo na doktorski študij.
1: No, pa morda še za zaključek eno povabilo vsem zainteresiranim na današnji dogodek tukaj v Epiku.
2: Vsekakor. Torej, med sodelavci že malo kroži šala, da če kje trpijo za sušo, potem ni problema, naj pokličejo na univerzo, lahko organiziramo dan univerze in potem bo gotovo suša prekinjena. No, ampak to, kot ste omenili, ne bo pokvarilo razpoloženja. Tukaj v Epiku imamo vse pod streho, pripravljamo zelo zanimiva predavanja na uporabne in torej, znanstvene teme, vendar na poljuden način. Tako da jaz mislim, da bo dogajanje zanimivo za mlade in stare.
1: Profesor dr. Golob, najlepše hvala in seveda uspešen dan univerze v Novi Gorici.
2: Hvala vam.
1: Tako da, Špela, slišala si, upam, da več kot dovolj razlogov, da se tudi naše poslušalke in poslušalci udeležijo današnjega druženja tukaj v Epiku. Prideš mimo, stojnice so zanimive, to ti lahko povem iz prve roke.
0: Ja, če bo le uspelo, se tudi jaz oglasim na tistem koncu in vsi ostali torej lepo vabljeni v Eda center. V Uroš pa se nam bo še kaj oglasil v popoldnevu.
3: Ale ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
4: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
4: A greva po vsem mestu?
5: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
4: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pika si.
6: Zakaj toliko predalov?
7: Ker imam veliko pribora.
6: Pa tako velik pult?
7: Ker rado kuham.
6: In zakaj je hladilnik tam?
7: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom, Šempeter pri Gorici.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Jesen je odličen čas za nova okna.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
9: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
10: Alu Plus Branik. Velik plus. Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
13: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
14: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
15: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
14: hisadaril.si.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
12: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Rutar, dom udobja.
17: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-rozavi vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
18: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
20: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
21: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
22: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Trgo ABC vam predstavlja.
1: Za poznane mjeste ceste, ali potiki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
0: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenska policija je po 4 letih preiskovanja izvedla obsežno akcijo proti mednarodni kriminalni združbi, povezani s trgovino z drogami in orožjem. Vodja ljubljanskih kriminalistov Stojan Belšak.
4: 60 kaznevih dejanj v zvezi z drogami, 3 dejanja v zvezi z prepovedanimi zdravili, 5 kaznevih dejanj povezanih z orožjem, poskusi umora, ugrabitve, uboj, izsiljevanja. Mislim, da to kaže na obširnost in zelo težavno delo kriminalistične policije pri tej preiskavi.
3: Pridržanih je 15 osumljencev. Po ocenah policije bi bila zasežena droga na črnem trgu vredna več kot 37 milijonov evrov. Združbo povezujejo tudi z 2 ugrabitvama v Sloveniji, preiskujejo pa še njeno morebitno vpletenost v streljanja in umore v tujini. Pri preiskavi so sodelovali Europol in policije 22 evropskih držav. Referendumska vprašanja pa so očitno precej razburkala javnost, saj se volivci predčasnega glasovanja udeležujejo v velikem številu. V prvih 2 dneh je svoj glas oddalo že skoraj 50 tisoč ljudi, oziroma slabe 3% vseh volilnih upravičencev. To je več kot v vseh 3 dneh predčasnega glasovanja na lanskih referendumih, čeprav je bila udeležba na letošnjih državnozborskih volitvah še nekoliko višja. Danes je sicer še zadnja priložnost za predčasno glasovanje. Volišča bodo odprta do 7 zvečer.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
6: Ja, pritisk je padel in mokro, sivo je zunaj. Samo še danes, jutri se bo že umirilo počasi, zaenkrat pa nas še čakajo nevihte z nalivi, temperature pa tam do 23 stopinj. Jutri bo tudi oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, temperature pa bojo skočile do največ 21.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Previdno po Primorki, ker imamo zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred uvozom Postojna in tam nastaja zastoj. Drugega s cest nimam. Če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55. Srečno.
11: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
12: Trgovine Pil Impex.
13: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in
14: Radio Robin.
6: Dobar dan vsem na Robinu. Jakob z vami v našem studiu pa že gosta. Po dolgem času nazaj rocker in kraševc Patrik Prelec, z njim pa tudi tokrat beg vokalistka Leja Keber. Živjo!
15: Zdrav
6: sem.
15: Orica, kako smo?
16: Odlično. Jaz sem vesela, da lahko končno sproščeno govorim po primorsko, da se ne rabim sekirati ali nekdo zastopi.
6: To je pa lepo slišati.
15: Ne moraš mer prešaliti od nekaj, ne? Se nekaj trudi.
6: Pokraševsko. Evo, razlog za obisk pa je nov komad, ki ste ga snemali v tvoji osnovni šoli, ne, Patrik, in ga slišimo kmalu. Sta prišla dobre volje, se pravi, danes sem.
15: Ja, sicer danes je vreme bolj tako slabe volje, ne? Ampak mi smo zmer dobre volje, še posebej, če pridemo na Robin. Ne?
6: No, super, bomo videli, če bosta tudi šla dobre volje, ker sem slišal o nekih šolskih dogodivščinah pri tebi, Patrik, pa preverimo pri nekomu, kašne si kuhal v šoli v nadaljevanju. Še prej pa Ricky Martin, Marija! Yeah!

0: Ricky Martin, Maria, na Robino, Jakob z vami, danes pa z nami Patrik Prelec, zraven pa še back vokalistka Lea Keber. Patrik, razlog, da ste danes tukaj, nov komad, ni no vse komad. Za manj. A je to tvoje življenjsko spoznanje, ni vse za manj?
1: Ma to je v bistvu tako, ta komad se navezuje na vse nazaj. Ne? Se pravi, naj se recimo vsak najde v tem, kako je, ko ustraješ, ko stokrat, tisočkrat padeš in zmer si rečeš, a se sploh splača. Ne? Uh-huh. In pol na koncu pa ugotoviš, ko priješ do nekih rezultatov, si rečeš, končno vem, da ni vse za manj. Ne?
0: Uh-huh. Vsaka stvar nekam pripelje.
1: Ja, tako je. Tudi mehanik ali pa kuhar recimo, ne? Tudi začetki so vedno težki. Ne? In isto, kot sem imel jaz pri kitari, ki se une akorde učiš, ko ti ne gre, veš, ono, uh-huh. ne gre in moraš iti čez to. Ne? In pol, kadar greš, pol steče.
0: Tako je, ni vse za manj. Res ja. Je. Drugače pa, Lea, ti si drugače tudi v Vipavskem kvintetu.
2: Ja, res je. Je
0: tako?
2: Ja.
0: Kako si pa prišla potem v rock in ratala bek vokalistka Patrika? To me zanima.
1: To je ena zanimiva zgodba, ki bo Lea zdaj povedala.
2: Ja, jaz sem si od zmeri želela sicer biti tudi bek vokalistka v kakšnem bendu. Pa sem pa šla enkrat naključno z njimi na njihov špil, ja. Na Miklavš na Dravskem polju smo bili. In njihova bek vokalistka ni prišla, zato ker se je zavleklo na delu.
0: Ja.
2: In kar enkrat je Patrik ostal brez bek vokalistke. In jaz sem bila tam in je prišel do mene, Lea, nujno rabim malo pomoči, ide vskoči, jaz rabim bek vokalistko za danes. Zdaj, kako,
0: rezerva,
2: ne moram, ne. Jaz pa nisem še nikoli z vami šla nobenih komadov skozi, ja, ne, če rekel, ma ni važno. Pa se reka, jalej, dejmo probat, se kaj nas pa košta v bistvu. Tako da, pa smo probali in tako se je začela naša zgodba.
1: Ja, od takrat je Lea z nami, le.
0: In si skočila na odr in od takrat si ostala z njimi.
2: Tako.
0: Wow,
2: tako.
0: Super. Zdaj pa, Lea, kaj ti gre pri Patriku najbolj na živce? Patrik, zamaši uha.
1: Se imam, valjke.
2: najbolj na živce? Njegova plava srajca na špili.
1: ja, to je res.
0: Zakaj pa to?
1: To pa je...
2: Preveč je kričeča.
1: Veš, da sem dejansko imel, zdaj, če si boste pogledali ta spot, ni vse za manj. Jaz sem prišel že na snemanje spota v plavi srajci, itak, ne. In pol mi Lea reče, ma dej, kaj spet boš imel to plavo srajce. Rekam, imam še eno za backup sabo, veš, če se slučajno s črnem vinem polijem.
0: Je to druga plava, ali kaj?
1: Ne, in pol sem prinesel to, evo, sej imam to danes oblečeno sabo.
0: Aha, kučasopis.
1: Je, kučasopis, ja. No, bom pokazal za vse poslušalce Radija Robin, tisti, ko gledaste, ne spremljaste na video platformah. Sem se pol odločil za to srajco, ne? In je ful dobro pol izpadlo in sem bil sem hvaležen za tak feedback, ne? Da dobim iskren feedback nazaj. Ne?
0: A ta bo v redu, Lea.
2: Ta je pa odlična.
0: Boljš kot prava. Ja.
2: Zato smo tudi žensko v bendu, ne? Za malo okusa.
0: No, super. Zakaj ti je pa Patrik mogoče simpatičen? Kaj je pri njemu simpatično? Ženskega vidika.
2: Patrik je ful pozoren, zares zelo pozoren fant in do punc in do vseh članov benda. Naprimer, lih dva dni nazaj smo imeli vaje in je pripravil celo pohostitev, pršut, sladko, vino, vse. Zato, ker se je spomnil, da imamo zdaj približno eno leto, odkar smo ta band skupaj. In je res ful pozoren.
0: A se tudi sta darilca?
1: Kaj, to sem pa prinesel danes sabo, sem rekel, ej, za Radio Robin, tle... Moram prinesti.
0: Ja, si že praktično domač.
1: In sem prinesel v bistvu zate in za Špelo, ki jo danes, žal ni tle, jaz sem mislil, da ste tle skozi. Ne?
0: Špela Zajdevskega studija.
1: Ja, zdaj Špela, okay. Jaz ne vem, kaj ćemo narediti. Najboljš, da odpre Lea danes darilo od Špele, ne?
0: Okej. Okay.
1: Povedla, kaj je noter, ne?
0: Dobro.
1: Pač, lej.
0: A imaš tudi za me, ha?
1: Najprej naj odpre za Špelo.
2: Samo, da ne bo Špela jezna, da sem njeno darilo oprla.
1: Ba, mislim, da ne.
2: Ne bo jezna.
1: Mislim, no, je skočilo, kaj ima zdaj.
2: Okej.
0: Pa bomba. Aha, Lea odpira darilce.
1: Mm-hmm.
0: Okej, okay. Patrik je tu vse lepo zavil, pentelca. Rožica.
2: Vrtnica.
1: Vrtnica.
2: Wow. Pa sem rekla, da je pozoren.
1: Wow,
0: romantik.
1: Ampak zakaj je vrtnica? Wow. Zato ker, kaj je na grbu, ne, horiškem grbu? Vrtnica. Gorica je...
2: Burbonka.
1: Je mesto, je kraj vrtnic. Ne? Ja. S tem namenom se nekom ponesel eno vrtnico. In še eno darilo imam seveda.
0: Aha,
1: tudi zate, Jakob, ne, da ne boš okay. rekel.
0: Aha, tu je pa...
1: Ne, tu je pa ena vrtnica. Ni vrtnica, ampak se pa razcveti.
0: Aha.
1: V želodci, ne?
0: Se razcveti in, v želodci.
2: In ti se tudi razcvetiš, ko spiješ tu.
0: A, tako, se mi zdi, se mi že sanja, kaj je tukaj noter. Jaz bom kar raztrgal tu po domače, Patrik, če dovoliš.
1: Ja, ja, kar...
0: Ja. Laško pivo.
1: No, zazalit, ne? Nekaj rožo, nekaj pa zazalit.
0: No, super, bomo ga potem skupaj spili, si razdelili. Patrik, hvala. Zdaj vas pa čaka tudi ves špil, torej nekaj v povezavi s pivo v nadaljevanju,
1: ja,
0: je tako?
1: Ja, bravo, evo, lih prav. Tu imamo pa 30. oktobra, zdaj konc meseca v Žalcu, ob zaključku fontane piva. Bomo mi in Vipavski kvintet, se pravi Patrik Prelec Ben, Vipavski kvintet. Mi tudi doskrat sodelujemo med sabo, kadar recimo organizator rabi več urno prireditev, ker mi imamo ta 90-minutni repertoar, če pa rabi recimo 5 ur, rabimo pa še en ben zraven in to je doskrat Vipavski kvintet, ki uskoči in naredi žurko še večjo skupaj v kombinaciji z nami.
0: In ti, Leja, se pravi, si v obeh bendih krati, ja, kako?
2: Iz narodne noše gremo v usnjene hlače in obratno.
0: Zdaj pa za konec, Patrik, prej kot slišimo komad, snemali ste torej video spot za ta novi komad v tvoji osnovni šoli, zdaj pa med snemanjem, da ste skoraj se dokopali do ukora, sem slišal.
1: Ja, to je ena taka zanimiva zgodba, ne? Mi muzičari moramo biti malo neki na meji, veš, ono, po tanki liniji hodimo vedno, ne? In tudi na to snemanje smo pripeljali pijačo, ne?
0: Ok, tako, laško?
1: Tako, ja. In še kaj bolj kombiniran ga v višjih alkoholnih procentih.
0: Aha, okay.
1: In je bilo to vse skupaj skrito v eni taki bobnarski vreči, ne? Aha. Da ni bilo videti, ne? Da ni, veš, kako je, ne? Ja. Da ne delamo slabega vtisa nad mladimi, ne?
0: In ste zato skor fasili v kor?
1: Ja, no, ma sej pol ni noben videl, tako da smo prišli lišo skozi.
0: No, ni bilo vse za manj, ne, Patrik? Posledice.
1: Ni bilo vse za manj,
0: ne? Posledice,
1: ja.
0: Dajmo ga slišati. Patrik Prelec, ni vse za manj?
3: Ko bil sem še mulce, sem punce lovil. In vsem učiteljem sem vedno težil. Ne vem zakaj, čeprav sem marsikaj doživel. Da je iskra v sebi, takrat še nisem ujel. Iskal sem smisel, iskal sem svoj glas.

saj ima toranski ples. In z njim občutek, da zdaj gre za res. Šest strun, en utrip in en sam korak, da sanje spet zapeljeva na ta nori vlak.

0: Ni vse za manj, novost kraškega rockerja Patrika Prelca, ki ostaja z nami, z njim pa še beg vokalistka Leja Keber.
1: Tako je, končno vemo, da ni vse za manj.
0: Evo, la, tako, Patrik, prej smo rekli, da ste se za spod vrnili v tvojo osnovno šolo. Po moje, če se že vračamo, ne, v tvoje šolske čase. Dejmo se vrniti za prav, pravim jaz. Leja, Patrik, nekoga imam na telefonu.
2: Halo.
0: Patrik, poznam glas.
1: Čekaj, ne čujem.
0: Ester Trobec, tvoja takratna razredničarka in učiteljica angleščine. Ester, kakšen je bil naš Patrik v šoli?
2: Patrik je bil zelo mladostniško razposajen, tako da vsako toliko so kaj ušpičili fantje, ampak to so bile take mladostniške zadeve. Hkrati je bil tudi zelo prijeten otrok in tudi zelo srčen.
0: Ma kaj je nakuhal, Ester?
2: Ma... To so bile take, recimo pri tehničnem pouku, recimo je v utikač svinčnik utaknil in je pač je pol učitelj, bom rekla, ni bil ravno navdušen, no, nad tem.
0: Patrik, kaj moramo skriti svinčnike, da ne bo kakšna vtičenca fasala, ali kaj?
1: Ja, rajši, ja, očitno.
0: Si jih kar kuhal, ali kako si bil po balinu šoli?
1: Sem bil, ja, zdaj ne morem zanikati več, ne, zdaj dokazi so na mizi, ne.
0: Ester je pa povedala tudi, da si bil zelo spreten, ročen, da si kar razstavljal DVD playerje, pol sestavil nazaj in tudi vse delalo potem.
1: Ja, se je tudi kaj tazga, ja.
0: Si bil že takrat v muziki.
1: Ja, me je zanimalo, ja, že takrat to... Štrom, muzika, vse.
0: No, super. Evo, je treba kakšno nakuhati, Patrik.
1: Ja,
0: ni vse za manj. Kaj bi pa danes rekla o Patriku, Ester?
2: Ja, jaz sem moram reči, da sem zelo ponosna na njega. Ne? Še bolj pomembno je pa to, da je on ponosen na se. In v bistvu je dokazal, kaj vse zmore in jaz mu želim še veliko sreče in veliko uspeha na njegovi nadaljni poti, ker sem prepričana, da bo šlo samo še navzgor pri njemu.
0: Patrik, kako komentiraš?
1: Jo, kako lepo, prijazno je.
0: Si zadovoljen, da je...
1: Lepo presenečenje. Si mi ušpičil.
0: Če ne drugega, se ti je zapomenila, Ester, ne?
1: Ja, to pa ja, vidiš, ne?
0: Po naumnostih. Ni vse za manj, evo.
1: Veš, da je tako, veš, po moje res, ne, te učitelji, in to si zapomnejo one, ko smo delali kažin, bolj kot kar enega, ko je bil pridan in odličnjak, ne?
0: Tako je. Ni zmeraj neumnost tista slaba stvar, ne?
1: Ja,
0: glajo sej, pač nedolžna.
1: Ja, lej, to pomeni, pač, ne, smo bili bolj živi in taki živahni, nismo vedeli kam z energijo in smo pač derali kakšne take, ne?
0: Tako, vsaka stvar nekam pripelje.
1: Ja, vidiš, zanimivo, evo. Res.
0: Leja, drugače je danes še tak, Patrik, lumpač.
3: Tak, ne, lumpač? Ma...
0: Po balin.
3: Ne vem, nisem ja že prilika spoznati v tej smeri, tako da...
1: Ne, sem kulturen, ne?
0: Kulturen, tako. Ampak ni vse za manj in o tem tudi govori tvoj nov komad. Hvala, Patrik, hvala, Leja, da sta bila z nami in vam želim še tako naprej in tako uspešno.
1: Hvala tudi vam, Radio Robin, ste zakon. Držite to naprej.
3: Tako.
1: Hvala tebi.
3: Hvala, adio.

0: Taylor Swift, Blank Space. 5 minut, še manjka do polovice ure. V nadaljevanju pa tudi o včerajšnji hudi prometni nesreči v Budanjah, kjer se je huje poškodovalo 5 mladih žensk. Zakaj je prišlo do nesreče, slišite čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na radiju Robin je...
3: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
5: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
4: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
6: An Nika. Najsodobnejši center medicinske pedikure v Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice v Solkanu, tik ob krožišču. Uspešno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
9: bi mu prisluhnil.
8: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
10: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: Mene kar zebe.
13: Diagnoza? Slaba izolacija.
12: Kaj pa rešitev?
13: Preprosto, gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni na sveti.
14: Gramint, kakovost materialov za udobje bivanja.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
16: Ej, čakaj, kam pa drviš?
17: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
16: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
17: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
18: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
19: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutkobar pa vas vabi na odličen pataj.
4: Polavček.
17: Festival Kraška gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje.

0: Проекта Интерек Краскарсо 2 вас причакуємо от 19 септембра до 18 октября. Подробности на www.visitkras.info.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
2: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
3: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
4: Pa zimi, ki piha burja koštja. Mi skozi se je bilo, sej znaste, kakšno varjače imamo na Krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima za odnest. Alora sem pa klicala v kazlje. Alo, bomo. Se mi zasteklili hajki, a zdaj kozun.
5: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
6: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
7: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
8: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Po včerajšnji hudi prometni nesreči pri Budanjah, v kateri se je poškodovalo 5 udeleženk, predvidoma vse huje, policisti okoliščine preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve nesreče iz malomarnosti. Ta se je zgodila nekaj pred 12. uro na regionalni cesti pri Budanjah. 20-letna voznica začetnica in 4 sopotnice, v neuradnih podatkih vse z obale, so se peljale iz smeri Vipave proti Budanjam. Po blagem levem preglednem ovinku je voznica zapeljala preblizu levega roba vozišča, nato na neutrjeno bankino in v jarek, kjer je čelno trčila v drevo. Po trčanju je vozilo obrnilo nazaj na vozišče, kjer je obstalo na levem boku obrnjeno v nasprotno smer vožnje. Na kraju je posredovalo 15 reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ajdovščine, Nove Gorice in Postojne ter 4 ajdovski poklicni gasilci. Najhuje se je poškodovala 19-letna sopotnica, ki je sedela na zadnjem levem sedežu. Z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali na nadaljne zdravljenje v ljubljanski UKC. Preostale udeleženke nesreče, vse stare 19 let, so reševalci prepeljali na nadaljne zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. In še na Krasu. Sežani se je danes odvil že 20. dogodek promocija deficitarnih in obetavnih poklicov pod okriljem območne obrtno-podjetniške zbornice Sežana. Direktorica Klementina Križman.
9: V 20 letih kaj lahko rečemo, da so rezultati vidni, sicer pa izzivi ostajajo. Lahko rečem, da se je opazno povečalo zanimanje predvsem na področjih elektrotehnike in strojništva, pa tudi v nekaterih storitvenih in proizvodnih poklicih. Letos je tudi izreden upis za frizerstvo, seveda pa še zmeram se pozna tudi v gradbeništvu, kjer napredka praktično ni. Se pravi, še vedno nam primankujejo poklici, kot so zidar, tesar, kamnosek, dimikar, steklar in živilska industrija, mesar.
8: Na dogodku je sodelovalo skoraj 270 učencev iz 5 osnovnih šol iz regije, ki so jim poklice predstavili profesori, mentori srednje šole ter številni delodajalci. Cilj je mladim približati poklice, po katerih je na trgu veliko povpraševanja, ter možnosti nadaljnega izobraževanja in zaposlovanja v regiji.
10: Danes nas očitno še čakajo nevihte z nalivi, temperature pa tam do 23 stopinj. Jutri prav tako oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ampak počasi se bo vreme umirilo, temperature pa bojo skočile do največ 21. Trenutno pa po regiji poprečnih 20 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
10: Še vedno imamo zastoje pred vozom Postojna, kjer je prišlo do prometne nesreče in ostaja zaprt vozni pas, tako da počasi in previdno tam mimo, če še kaj zaslediš, pa nič 80 22 55. Srečno!
11: Za popolno urejeno okolico, motorne kose Štil. Hitre, učinkovite in nepremagljive. Sedaj znižene v trgovinah Pil Impex. Štil. Moč, ki premika meje.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
10: 3 minutke čez 2:30.
12: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
10: Meghan Trainor prihaja, Lips Are Moving. V fantovskem četrtku smo in petek se bliža. Lep popoldan želim vsem.
12: Radio Robin.

0: Twist in my sobriety, za konec štirih v vrsti, Robin, to Jakob v vaši družbi in fantovski četrtek je tukaj. Kar pa ni vse, ker smo se danes na Robinu spet borili. V bitki med spoloma, moški proti ženskam, da spet dokažemo, kdo bolj pozna nasprotni spol. In tokrat sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice. Aleš je odgovarjal na vprašanja, ki se tičejo žensk, in Marjetka obratno. In obema je šlo super.
1: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80 c. Kaj označuje številka in kaj črka?
2: 80 c.
1: Kaj pomeni 80?
2: Ne, to pa ne bi vedel. C pa vem, da je kar velika, rekel, C je kar velik modrček.
1: Košarca, ne? Si ti
2: košarca, ja. Košarca,
1: ja, okay, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
2: Po mojem bi bilo obseh.
1: Ok, bravo.
3: No, bravo, Ale.
0: Aleš je kar naštudiral modrčke in tudi druga bitka se je končala z izenačenjem. Tako da, če se ti zdi, da poznaš modrčke ali pupe moške brhešine, se kar prijavi z besedo bitka na 0140 760 300 ali prek našega portala robin.si, pa brez skrbi. Če se ti pri odgovoru zatakne, važna je zabava in nagrajeni ste vsi. Tako da nimaš kaj izgubiti.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
6: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
7: Martin! Martin! Kaj počneš?
8: Novo kopalnico. Obiščite prenovljeni salon keramike, sanitarne in ogrevalne opreme Martin Ajdovščina. Poskrbimo za svetovanje, izris in dostavo. Martin.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Merkator.
10: Polno jih je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli.
11: Auto in.
12: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
11: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
13: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
14: Kdo trka?
15: Zima!
16: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
17: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
18: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
19: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
20: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
21: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
22: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
23: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.

0: Terna su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megaterm.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
3: V optikah Spačokjali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačokjali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
4: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Mans Zelmerlow in Heroes, zmagovalna evrovizijska iz leta 2015. Ja, že 11 let je od tega, dragi moji, meni se zdi kot včeraj. Naslednji pa Česni Hawks. Njegovo The One and Only, še prej pa tudi o tem, da nikoli ne veš, kaj je bilo prej v izposojeni knjigi iz knjižnice. Nekdo si je v Velenju strani označil kar sirom. Našli so pa še kar nekaj zanimivih kazalinih tudi razstavili. Kaj vse je bilo med knjižnimi stranmi, Ula Šegula v nadaljevanju.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Na cesti med Vipavo in Ajdovščino se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri se je poškodovalo 5 mladih deklet. 20-letna voznica je po ugotovitvah policije zapeljala preblizu roba ceste, nato na bankino in v jarek, kjer je avto trčil v drevo ter se prevrnil na bok. Vse 4 sopotnice so bile stare 19 let. Ena je bila tako hudo poškodovana, da so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, preostale 4 pa v šempetrsko bolnišnico. Vseh 5 je torej utrpelo hude poškodbe, policija pa okoliščine nesreče še preiskuje. V Tihem oceanu se medtem krepi vremenski pojav El Niño, ki bi lahko bil eden najmočnejših v zadnjih desetletjih. Gre za nenavadno segrevanje morske gladine, ki lahko precej premeša vreme po svetu. Kot opozarja Svetovna meteorološka organizacija, bi lahko nekaterim območjem prinesel hudo sušo, drugim pa obilne padavine in poplave. Posledice bi lahko občutilo tudi svetovno kmetijstvo, saj so med ogroženimi območji pomembne pridelovalne regije. El Niño naj bi vrhunec dosegal decembra, ustrajal pa vse do februarja prihodnje leto. V velenjski knjižnici pa so očitno ugotovili, da domišljija bralcev ne pozna meja. Med stranmi vrnjenih knjig so namreč našli marsikaj, od glavnika in higienskega vložka do posušenega kosa sira in koščic. Zdaj so tem nenavadnim nadomestkom za knjižne kazalke posvetili kar razstavo z naslovom Priznam, grešil sem. Na ogled bo ves oktober. Knjige so očitno res hrana za dušo, ampak nekateri so to vzeli malo preveč dobesedno.
1: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: Poprečnih 19 trenutno po regiji, dežnike pa kar sabo, ker so danes še možne nevihte z nalivi, do jutra pa se bo ohladilo do najmanj 16 stopinj. Tudi jutrišnji petek bo oblačen z občasnimi padavinami, proti poznemu popodnevu pa se bo vreme počasi umirilo, termometri pa bojo pokazali največ 21.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
4: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Promet v bližini Laufa brez posebnosti, pa srečno.
5: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
6: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan, Jakob Črv.
0: Radio Dobar dan vsem na Robinu, Jakob z vami in imam eno odlično novico za vse, ki vam telovadba ne gre lih od rok. Znanstveniki so ugotovili, da lahko mišice okrepiš tudi tako, če samo razmišljaš o vadbi. V eni raziskavi so si ljudje ene 3 mesece vsak dan po 15 minut intenzivno predstavljali, kako napenjajo mišice in so dejansko ratali bolj močne. Pa sem rekel včeraj zvečer, da probam in sem si zamislil, da delam trebušnjake ta cajt, ko sem jel pico na kavči. Sem toliko kalorij pokuril po moje, ker sem še te drugo zmazal.

0: Pozdrav z ljubeznijo, poje Nina Pušlar in enako tudi vsem, ki ostajate na Robinu. Jakob z vami, danes pa je v novogoriškem Epic centru Dan Univerze v Novi Gorici. Tam je tudi naš voditelj in novinar Uroš, ki preverja, kaj vse so pripravili za obiskovalce. Uroš, živja!
1: Jakob, ja, oglašam se ti tukaj iz Epika, kjer danes poteka Dan Univerze v Novi Gorici. Ja, žal so mogli zaradi dežja preseliti lokacijo iz mesta sem, ampak to ne zmanjša pomena današnjega dneva. Tle se dogaja marsikaj zanimivega bi se lahko naučil, marsikaj zanimivega tudi videl.
0: Ja.
1: Marsikaj tudi kar ne bi zastopil, tako kot jaz. Recimo, zdaj se nahajamo pri stojnici Fakultete za naravoslovje, laboratorij za fiziko organskih snovi in laboratorij za kvantno optiko. Profesor dr. Egon Pavlica, lajgo kot meni in Jakobu, kaj delate?
2: Ja, ni problem. Rada volje to razložim. Jaz sem dekan Fakultete za naravoslovje, kjer poteka študij fizike in astrofizike in študij materialov na univerzitetni stopni in na magisterski stopni. Nas podpirajo laboratoriji, iz katerih črpamo eksperta, ki predavajo na teh programskih študijskih programih. Ukvarjamo se pa s pravi podporni laboratoriji, ki se nahaja tukaj zraven nas in kjer tudi lahko vidite, kaj počnemo. Se ukvarjamo z novimi tehnologijami, kot so kvantne tehnologije, z novimi materiali, kot so organska elektronika, kot so materiali za nevromorfno elektroniko. In tukaj na naši stojnici imate priložnost, da si ogledate, kako poteka raziskave na tem področju in kaj bomo mogoče čez nekaj let imeli tudi v naših rokah, kot so recimo te telefoni, ki imajo OLED zaslone, to je organska elektronika.
1: Torej, če vas jaz prav razumem, pri vas je dosti prakse.
2: Ja, pri nas je posebnost to, da imamo majhne skupine študentov in se lahko tem študentom bolj posvetimo in jih tudi kdaj peljemo v laboratorij. S tem imajo možnost, da se soočajo z trenutnimi raziskavami, ki potekajo na svetovnem področju in spoznajo te nove tehnike in tehnologije. In s tem lahko tudi uporabijo svoje znanje, ki se jih naučijo v praksi. Ne?
1: Je tudi pri vas, tako kot pri dosti fakultetah, delež tujcev kar visok? Zdaj, tujih študentov?
2: Ja, tudi pri nas je delež tujih študentov kar visok. Namreč tuji študenti prepoznajo te prednosti in se poskušajo vpisati k nam. Največkrat jih je strah, da jih bomo zavrnili. Tako da naval iz tujine je kar velik in se jih moramo kar otepati.
1: Profesor dr. Egon Pavlica, najlepša hvala in uspešno predstavitev danes.
2: Ja, hvala lepa.
1: Tako Jakob, zdaj če se ti malo razsvetljiv obzorja, upam, da ja, sicer pa pridi pogledat Epicenter danes do 16. ure, Dan Univerze v Novi Gorici.
0: Ja, se si mi, no. Samo jaz sem vesel že, ko prav podaljšek preklopim. Pejte si tudi vi, se pravi, pogledat, naučite se kaj novega. Še celo popovdne bo trajalo in Uroš bo čez kako urco preveril še kaj drugega. Ostanite blizu, do takrat pa z nami Eros Ramazzotti in Adesso tu. Dobar dan.

0: Ray Charles, Hit the Road, Jack. V tednu otroka smo in cel teden na Robinu voditelji beremo pravljice, ki smo jih postavili v današnji čas. Na vas pa je, da ugotovite, za katero pravljico gre in odgovor sporočite na 0140 760 300. S tem pa ste že v žrebu za veliki ali mali polžek abonma SNG-ja Nova Gorica. In danes je bila na vrsti za branje naša dopodanska voditeljica Špela. Upam, da imate kavico pri sebi, da ste komod. To je njena krajša verzija, pa poslušajmo.
1: Lih Big Bebelsi so igrali, maj dopraša ta tip, ki šla bi mal pleset, tako lih za en hip. Hresta pod vodr, ne bih ta se lueti, hobel narase se dvihne po poti. Vsi letijo pod strejho, ki je v hiši mladih in res, ko je imel, ni nobenih starih. Ma majda in un tip, pa kar tam v eni, plješesta, ki je nekam po strani. Zmeri bližje prot hubli sta šla, dokler jih ni rejka potopila do dna. Še zdaj, ko hubel znori, se reče, ne hodi, hodi, kad ko hitro teče. Lohenha zelenha moža vam prinese in tako majdo v hubel odnese.
0: Ja, za katero gre po tvoje? A se ti kaj sanja? V dopodnevu je pravilni odgovor že poslala Nina.
2: Katero smo skrili danes?
3: Povodni mož Urška.
2: Tako, torej povodni mož, najbolj znan slovenski pesnik, France Prešeren, in to je tudi odgovor, ki smo ga iskali. Bravo, čestitke, Nina.
3: Hvala.
2: In za nagrado dobiš abonma veliki ali mali polžek, tako da, če prav razumem, imaš doma velikega polžka že.
3: Tako, tako, ker velike, ja.
2: Tako. No, upam, da vam pride nagrada prav in boste uživali super v pravljicah še naprej.
3: Hvala vam.
0: Tako je, povodni mož Franceta Preširna je bil tokrat in Nina bo odnesla SNG-jo aponma za ogled sobotnih otroških predstav. In nič ni še zamujeno, ker jutri beremo novo. In verjetno pokličemo prav tebe, tako da pridno poslušati tudi jutri.

0: Wherever you will go, kamorkoli boste šli, Robin ostaja z vami. V Novi Gorici pa se obeta nekaj, česar v takem obsegu nismo videli že 40 letja. Konkretne obrise namreč dobiva največja stanovanska naložba v zadnjih 40 letih. Kje bo zrasla nova stanovanja, komu bo je namenjena in kdaj bi se lahko vanje vselili prvi stanovalci, vse izvemo v naslednjih minutkah.
1: Je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
2: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Čaj, mača, čajni pribor, darilni paketi.
4: A greva po vsem mestu?
3: Ne, ker vse dobiva na enem mestu.
4: V čajnici in kavarni Dnevna. Na Gradnikovih brigadah 7 v Novi Gorici. In na dan za caj, pikasi.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna, le 4,59 €. In dve nagrobni sveči, le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
1: V dan kihe Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihe Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
5: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
6: Kako pa obutev pomeriš?
5: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
7: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še da...
10: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
13: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru.
14: Ambientis.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov, le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob, 1 kg, le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
15: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Gradnja dostopnih najemnih stanovanj na Majskih Poljanah se začenja. Družba za svetovanje in upravljanje DSU je danes podpisala pogodbo za projektiranje in gradnjo. Po približno letu dni projektiranja naj bi sledili 2 leti gradnje. V prvi fazi

0: Se bo zgrajenih najmanj 214 stanovanj, ki naj bi bila dokončana konec leta 2029, prve uselitve pa so predvidene leto kasneje, je na današnji novinarski konferenci povedal glavni direktor DSU Mitja Križaj.
1: Naš projekt po našem mnenju prinaša pravzaprav nov segment stanovanj, ki jih do zdaj ni na voljo in ravno v tistem segmentu ciljne populacije, kjer so po našem mnenju daleč največje potrebe in sicer v srednjem segmentu prebivalstva, kjer so pravzaprav mladi, deficitarni poklici, ciljne skupine, ki so dejansko izuzete pravzaprav iz trga trenutno, kjer si ne morejo privoščiti.
0: Najemnine naj bi bile od 10-20% nižje od tržnih. Za Novo Gorico so se v DSU odločili tudi zato, ker je zemljišče lastniško konsolidirano in ima sprejet prostorski akt, kar omogoča hiter začetek projekta.
1: Naše raziskave kažejo, da v Novi Gorici manjka več tisoč stanovanj, glede na poprečja, ki so na voljo v, tako v Sloveniji, kot tudi v Evropski uniji, če primerjamo število stanovanj. Dejansko smo tudi ugotovili skozi naše ankete, da je precej nadpoprečno veliko novogoričanov naklonjeno tudi najemu kot načinu reševanja svojih stanovanjskih potreb.
0: Pogodba z izvajalcem Dema Plus je vredna 34 milijonov evrov brez DDV in vključuje projektiranje vseh treh prostorskih faz ter gradnjo prvih štirih objektov. Gre za prvi del širšega projekta, saj DSU na celotnem območju načrtuje najmanj 510 dostopnih najemnih stanovanj. Novogoriški župan Samo Turel.
2: Posebej pa se veselim, da bomo na ta način razbremenili ta nepremičninski krč, ki vlada v Novi Gorici zaradi premajhne ponudbe stanovanj in bodo. Predvsem, to je zame ključno, ta stanovanja namenjena srednjemu sloju, namenjena mladim, mladim družinam, ki prvič rešujejo stanovanjska vprašanja, pa tudi tistim poklicom, ki so potrebni, ki si jih želimo imeti v Novi Gorici.
0: Na občini si ob tem želijo, da bi Majske Poljane postopoma zaživele kot nova sodobna na mestna četrt, poleg nove stanovanske soseske na tem območju v prihodnje načrtujejo tudi univerzitetni kampus. Po močnem razburjanju nogometne javnosti in govoricah, da se je Ajdovskemu Primorju nakopičil velik dolg ter da klub drvi po poti Gorice v propad, se je včeraj z izjavo za javnost odzvalo tudi vodstvo Rdeče Črnih, poroča Kenijan.
3: V njej so vodilni priznali, da se Primorje sooča z zahtevnim obdobjem, predvsem s finančnimi težavami, a poudarja, da je številka od v javnosti zapisanih 700 tisoč evrov dolga nižja. Pred dnevi je predsednik Bojan Adžić za Radio Robin povedal.
4: Uprava kluba se zaveda odprtih obveznosti do več deležnikov. Temu primerno tudi namenjamo vso pozornost in v sodelovanju z vsemi deležniki aktivno iščemo ustrezne rešitve, da bodo pol tudi omogočile postopno in čimprejšnjo ureditev nastale situacije. Tako da je naš cilj sigurno ostaja zagotavljanje stabilnega delovanja kluba in ustvarjanje pogojev za nemoteno delo ekipe.
3: Temu bodo prilagodili tudi rezultatske cilje, ki bodo vezani predvsem na domači kader. V klubu opozarjajo, da širjanje nepreverjenih informacij in ugibanj jim lahko povzroči dodatno škodo. Kritiko sprejemajo, vendar pozivajo k odgovornemu ravnanju in sodelovanju. Težave rešujemo, kluba ne zapuščamo in za prihodnost Primorja se borimo, sporočajo iz ajdovskega kluba. V luči slabe situacije so se na več lokacijah po Ajdovščini pojavili tudi transparenti, s katerimi v ajdovski navijaški skupini Red Devils sporočajo, da se bodo, podobno kot pri Gorici Terror Boysi, tudi oni borili za zdrav klub in da Primorja ne dajo.
5: 21 trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 20 v Ajdovščini in 19 stopinj v Sežani. Še so možne krajevne padavine in tudi nevihte z nalivi po napovedih, tako da za vsak slučaj dežnik ostaja obvezna oprema. Jutri pa prav tako oblačno s kakšno plohco tu pa tam in najvišjimi temperaturami do 21 stopinj.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Na primorski avtocesti je med počivališčem Robar Komanda in priključkom Unec zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in nastaja zastoj. Tako da previdno tam mimo, to je zaenkrat to, če še kaj opaziš, pa sporoči na nič 80-22-55.
7: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
8: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
5: 4 minutke čez 3:30.
8: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
5: Še malo se podružimo ob muziki, že boste na poti domov brez skrbi. Začenjajo pa Modern Talking. Uživajte.
8: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o tej cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Leteči odred, sanjajo samo mojo ružico. Svetovni dan disleksije je med drugim tudi danes. To je tista motnja, kjer se ti črke premetavajo in težko bereš, pišeš, se učiš. Pa verjamem, da je težko si to predstavljati, če tega ne doživiš. Joško, kako to zgleda?
1: A veš kaj, zdaj sem se že naučil malo koncentracije. Koncentracija je problem. A. To je, da nam skozi dela nekaj možgani, a veš, skozi nekaj, nimajo enega miru. Drugače, ko berem, se motam, mešam PPD, to so najbolj take, ki mešam, spuščam, mišljujem se, ker vidim samo na začetku, pa ne, to je pri branju, leva, desna stran, absolutno vam zmešnjavo veliko in sem v stiski, če sem kdaj tako hiter, kam levo, ki desno in tako naprej, tako rečem, tja, pa s prstem kažem.
0: Ojema, to je moglo pa delati probleme tudi v šoli,
1: a veš kaj? Te spise, ki pišeš, še veš, pa sem nekaj to športno napoved, ena do dva in naprej. Res sem nekaj tako, vse sem že vedel, da bo tako, pa vse je bilo odreč, pa sem nekaj vse eno razdelj, ki si se vprašal.
0: Ja, drugače so pa bej disleksiki bolj inteligentni ljudje. Celo da je pa res disleksija kriva, da tudi meni ni šlo v šoli. Ej. Športno sem imel zmeraj cvek.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: Je, a le ena je osmica Baša iz Dornberka. Odprti smo od 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Izbrani okusi na vaši mizi. Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Prekajen svinski vrat le 7,49 € za kilogram. In grana padano pakiran le 11,29 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Iščete najboljšo ponudbo za catering poslovnega dogodka,
10: konference,
9: poroke,
10: rojstnodnevne zabave?
9: Catering Vilinski vrt iz Ajdovščine, 041 573 310.
10: Profesionalni catering team, specialisti pravličnih trenutkov.
11: Vozniško prometno, prosim.
12: Izvolite.
11: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
12: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
11: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
13: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
15: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
16: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
18: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
17: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
18: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
19: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
20: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
21: Polavček.
22: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
21: Polavček.
23: Jesen je odličen čas za nova okna.
24: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
23: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
24: Alu Plus Branik. Velik plus.

0: Rihanna, Kanye West, Paul McCartney, 4-5 seconds, naslednji pa z nami oni. Queenie bojo zažigali v četrti popoldan, I want to break free, ostanite blizu.
1: Vsak dan prinaša nekaj novega, zato bodite pripravljeni na vse, kar sledi. Odkrite novo Toyota Yaris Cross Hybrid, že od 22 990 evrov, z do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v Toyota Center Auto Valis Nova Gorica.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnosti dolgotrajnih nalivov je Agencija za okolje za jugozahod Slovenije izdala oranžno vremensko opozorilo. Padavine bodo po napovedi postopoma slabile jutri, ko bo tudi nekoliko hladneje. V preiskavi mednarodne hudodelske združbe so slovenski policisti pridržali 15 osumljencev. Po policijski oceni bi droga, zasežena v 4 letih v vseh sodelujočih državah, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Še danes do 7. zvečer pa lahko predčasno glasujete na 4 referendumih, glas oddate v okraju stalnega prebivališča, s seboj pa potrebujete osebni dokument, prijava ni potrebna. Letošnjo Nobelovo nagrado za literaturo prejme kanadska pesnica, esejistka in prevajalka Anne Carson. Švedska akademija je izpostavila njeno izvirno povezovanje klasične književnosti s sodobnimi oblikami pisanja. Ko so izporočili novico, je bila po navedbah akademije na Islandiji in poslušala veter.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Poprečnih 20 imamo trenutno po regiji, kar pripravi dežnike, ker nas čakajo nevihte z nalivi po napovedih. Za vsak slučaj je jutri pa prav tako oblačno s kakšno plohco tu pa tam in najvišjimi temperaturami do 21 stopinj.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na cestah ostajamo brez ovir ali radarjev, srečno.
10: Robotska kosilnica Husqvarna Automover pokosi travo še bolje kot ovca. Premaguje naklone do 70% in je pri tem zelo tiha.
11: Trgovine Pil Impex.
12: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno, Jakob Črv.
0: Dobar dan, sem na Robino, sem avanturistom pa sploh, ker je danes mednarodni off-road dan. To je dan tistih avtomotošportnikov, ki dirkajo po puščavah, gorah, makadamu. In enega takega pokličemo v naslednjih minutkah, še prej pa Queenie, Freddie Mercury, I want to break free. Dobar dan.

Radio Robi. Tvoji najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, odleteti proč po naše. In mi zdaj odletimo v puščave, v blato, v gore, ker je mednarodni off-road dan danes. Oziroma dan za vse tiste, ki pogledajo asfalt in se rečejo, ne, grem rajši čez blato. Urban, ti si eden takih, ne? Se z motorjem odpravljaš po puščavah, ne vem kje vse. Kaj te vleče z asfalta, zakaj?
1: Ena taka posebna svoboda, ena taka dogodivščina, neznan teren.
0: Ja.
1: V vsak danju, kaj danes živimo, kamar imamo res ogromno pravil, zato tudi normalno imamo urejeno okolje in vse.
0: Uh-huh.
1: In kadar se podaš malo neznano, kadar dejansko vsak kilometr, kaj ga prevoziš, ga vidiš v prvo, ne veš, ki bo kamen, ki bo lukna, kaj se bo zgodilo, je tu res nekaj, je nekaj posebnega.
0: Ja.
1: Sploh, kadar govorimo tu o velikih prostranstvih, o puščavi, o sipinah,
0: wow.
1: Ja, dejansko, kadar enkrat tu probaš, je najbolj tako, ali se neskončno zaljubiš, tako kot sem jih zdaj jaz, ali pa tu zasovražiš, da nikoli več ničeš videti.
0: Ja, ja, ti si se pa pred kratkim ne vrnil stran z Anatolija Relija v Turčiji, kjer si odnesel zmago tudi, ne, čestitke,
1: tako,
0: Urban.
1: Je. Hvala lepa.
0: Ja, če pa prav vem, več kot 2000 km, ne več dni na motorju, kaj je tam dejansko najteže po tvoje? Sama vožnja, navigacija, utrujenost, ker sklepam, da te vse boli drug dan spet na motorju.
1: Najtežje je skozi vse dni ohraniti koncentracijo, ker tako, kakor si povedal, Jakob, je, ja, da vsaki dan si bolj truden. Na motorju preživimo med 300 in 600 km na dan. Tu je že po asfaltu kar velik izziv, kada so pa tu brez potja, je pa tu še fizično toliko bolj naporno, plus tega je še navigacija. Motoristi za vse skrbimo sami. Za navigacijo, za vožnjo in na koncu koncev tudi v kategoriji, kamar jaz dirkam, na koncu dneva moraš poskrbeti tudi sam za popravilo in za vzdrževanje motorja.
0: A ja, se pravi, moraš biti tudi malo mehanika povrhu vsega. Drugače, kaj je najbolj nora stvar po tvoje, ki si jo doživel na teh dirkah?
1: Najbolj nora izkušnja je bila moja prva dirka v Maroku,
0: ja,
1: jer ko smo prvič šli v Sipina in tam se navigiraš po kotih, kam bo šel po azimutu, sem se jaz toliko močno zgubil, da mi je organizator uhasnil vse naprave in mi je napisal, da se moram ustaviti, ker sem več kot 20 km zarešil izven
0: trase. Ja, poščavi, to ne more biti lih fajn, ne? Urban, hvala, da si delil z nami svoje aventure in ti želim srečno in uspešno še naprej, pa ne se zgubiti.
1: Z veseljem. Čau, čau.
0: Živja.

0: I'll be there for you, Rembrandt, sin Jakob z vami. Naš Uroš pa danes raziskuje dan univerze v Novi Gorici v Epic centru. In zdaj je očitno prišel do nečesa, kar bi tudi meni kdaj prišlo prav, jezikovne svetovalnice.
1: Ja, Radio Robin pa se danes udeležuje enega zelo, zelo zanimivega dogodka, takega edukativnega dogodka, bomo rekli dogodka, kjer se mrsike novega naučimo, mrsike novega izvemo. Ja, dan univerze v Novi Gorici, tukaj v Epic centru, žal nas je slabo vreme pregnalo iz mesta notr v podstreho. In v moji družbi, Jakob, je že profesor dr. Rok Žavcer iz Centra za eksperimentalno, formalno in teoretično jezikoslovje. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Kaj danes obiskovalcem predstavljate tukaj v Epiku?
2: Zdaj jaz predstavljam, naša stojnica združuje v bistvu štiri enote, oziroma tri raziskovalne enote, ki so vse tri povezane, tesno povezane s fakulteto za humanistiko. V nekem smislu predstavljamo vse vsebine raziskovalne fakultete za humanistiko.
1: Torej, ampak vi dejansko pa predstavljate, tako ste mi rekli, jezikoslovno sestavljenko in potujočo jezikovno svetovalnico. Kaj lahko vidimo tukaj?
2: Ja, na pač Centru za eksperimentalno, formalno in teoretično jezikoslovje, se pravi znotraj teh treh enot, ta konkretno sodeluje na stojnici z jezikoslovno sestavljanko. Jezikoslovna sestavljanka je en tak hec, se pravi, zaprijet v roke, no? In potem se da z rokami malo obračati, ko se sestavljati. Na ta način gledamo v bistvu, kaj jezikoslovje, en del jezikoslovja sploh počne, se pravi, z notranjo tvorbo besed, ki nismo nadvajeni gledati, in potem kakšne kombinacije različnih posameznih delov, se pravi, ene zadeve se vedno pojavljajo v besedah v spredaj, ene se pojavljajo samo v zadi, ene ustrezajo v angleščini, v nemščini, v italijanščini, v drugih jezikih nečemu, druge ne ustrezajo ničemur, se pravi, se da videti, aha, tam, kjer je nekje nič, je v drugih jezikih nekaj, a imajo ti jeziki vse nekaj skupnega? Ja, imajo skupnega, se pravi, na ta način v bistvu lahko predstavimo, slovja je, kaj dela in kako združuje, kako gleda globjo jezikovno zgradbo prek posameznih jezikov in primerjave z drugimi jeziki.
1: Ja, sliši se zapleteno, ampak na stojnici boste videli, če se boste udeležili, ni temu tako. Tako da pridite danes v Epic center vse tja do 16. ure, profesor dr. Rok Žavcer, najlepša hvala in seveda uspešno delo še naprej.
2: Hvala vam.
1: Si slišal, Jakob, pridi pogledat, ne bo ti žal.
0: O, verjamem. Hvala, Uroš. In tudi vi vabljeni v Epic center, da tudi sami preskusite svoje znanje. Skočite pogledat, še do 8 ostajajo tam. Do takrat pa Bruno Mars, ki danes praznuje svojih 41. Want to want me.
3: Čakala.

0: Jason Derulo je bil to, Bruno Mars, ki danes praznuje, pa prvi v nadaljevanju na Robinu. Jakob z vami. Rašidi pa očitno niso več samo ameriška zadeva. Uspevajo namreč tudi pri nas, na Goriškem. V Orehovljah jih letos pričakujejo kar 3 tone. 3 tone! Tako da, če bo šlo tako naprej, bo treba kraj preimenovati iz Orehovlj v Arašidovlje počasi. Kako jim uspeva ta nekoliko nenavadna predelava in kam bojo šli vsi ti Arašidi? Izvemo v nadaljevanju.
1: 3, 2, 1. Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes.
0: Ja, Rašidi, izvemo v nadaljevanju.
2: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje in prostorne omare kar do 52% ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes.

0: 99. Moka Žito. 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
1: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulije na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
0: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
2: Kaj prideš, kaj?
3: Kam to?
2: Ma v BHM vajdušno, ba jega spet odpirajo. Greva v kop po firpce.
3: Top, pobiri me v centri.
4: Tu bo lepo za znort.
5: Bar Hiša mladih se odpira 17. oktobra.
2: Dio, boh, da ne bi kdo slučajno manjkal.
0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty. Ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
11: Kako pa obutev pomeriš?
10: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
12: V soboto 10. oktobra se v Hišo mladih Ajdovščina vrača Škov Show, že peti dobrodelni dogodek, ki povezuje glasbo in dobra dejanja. Na odru bodo Elvis Jackson, Dem, Engine Tail in Gal Holy Fisher Band. Celoten izkupiček gre v sklad za psihoterapije mladih, ki si jih sicer ne bi mogli privoščiti. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si. Pomagate pa nam lahko tudi tako, da pošljete SMS, ključno besedo darilo 5 ali darilo 10 na 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za mlade, ki potrebujejo pomoč.
13: Ej, čakaj, kam pa drviš?
14: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
13: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
14: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tiara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Arašidi ne rastejo le čez lužo, ampak tudi sredi Goriške. Kot edina v Sloveniji jih v Orehovljah pridelujeta Boštjan Silič in njegova žena Žanet. Na njuno pobudo so jih februarja tudi uradno upisali v slovenski sortni izbor kmetijskih rastlin. Predtem je bil njihov nasad evidentiran kot nasad fižola. Arašide družina Silič prideluje že od povojnih časov. Pripoveduje Boštjanov oče Savo Silič.
4: Imamo že od povojne to, sejmo je domače, pustimo zmeren kaj takih lepih. Ne, tako zasijemo naprej. Sem prav vesel, ne, da bo šlo naprej. Ne. In tudi, da se išče novo kulturo. Ne. Tako imam dosti ječmana, imam koruzo, imam žito tudi. Ni popraševanja, ker ni živine. Tako da smo bili prisiljeni se preusmeriti.
3: Od nekaj kilogramov za domačo rabo sta Boštjan in Žanet lani naredila korak naprej. Ustvarila znamko Sili Nac in začela proizvajati tudi arašidovo maslo. Lani je pridelek prvič presegel tono, letos pa na enem hektarju pričakujeta že okoli 3 tone.
5: Moj nono in moj tata so imeli malo. Je bilo to lahko 10-20 kilo, smo vse na roko naredili. Zdaj pa, kaj je tega več, letos je 1 hektar, ne 3 tone približno, ne bo robe. Zdaj tudi ima

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Midnight Oil, Beds Are Burning. Robine, to jako po vaši družbi. Fantovski četrtek je tukaj. Kar pa ni vse, ker smo se danes na Robino spet borili v bitki med spoloma, moški proti ženskam, da spet dokažemo, kdo bolj pozna nasprotni spol. In tokrat sta se pomirila Aleš in Marjetka iz Nove Gorice. Aleš je odgovarjal na vprašanje, ki se tiče žensk, in Marjetka obratno. In obema je šlo super.
1: Ženska te pošlje po modrček velikosti 80 c. Kaj označuje številka in kaj črka?
2: 80 c.
1: Kaj pomeni 80?
2: Ne, to pa ne bi vedoma. C pa vem, da je kar velika, rekel, C je kar velik modrček.
1: Košarca, ne? Si ti
2: košarca, ja. Košarca,
1: ja, okej, okay, ja. Se pravi, košarcu smo rešili, C je košarca, 80 pa je tisto, kaj je tisto, kaj okoli?
2: Po mojem bi bilo obseh.
1: Okej, okay, bravo!
3: No, bravo, Ale!
0: Ja, Aleš je naštudiral modrčke, ne? Moramo reči. In tudi druga bitka se je končala z izenačenjem. Tako da, če se ti zdi, da poznaš modrčke ali pope moške brhešine, se kar prijavi z besedo bitka na 0740 760 300, ali pa tudi prek našega portala robin.si. Pa brez skrbi, če se ti pri odgovoru zatakne, važna je zabava in nagrajeni ste vsi. Tako da nimaš kaj izgubiti.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Mene kar zebe.
4: Diagnoza? Slaba izolacija.
5: Kaj pa rešitev?
4: Preprosto. Gramint.si. Oktobra brezplačni toplotni izračuni in nasveti.
5: Gramint. Kakovost materialov za udobje bivanja.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
6: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
7: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
8: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
9: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
12: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
13: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
14: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
15: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
16: Meblo Yogi je jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
18: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
19: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
20: Ker poletju sledita jesen in zima, vas kakovostno ogrevanje vse bolj zanima. Servis Pinter vam strokovno pokima. Ja, naprave Bosch in Vaillant so prima.
21: Za nakup, montažo in vzdrževanje naprav bo Servis Pinter več kot zaprav. Mojstri za toplotne črpalke, peči na pelete in plinske peči so vam na voljo na servis-pinter.si.

Utopija.si. Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti. Baby.

0: Da, fenomena Paid Up, naslednji pa z nami Hathaway. What is love, ki je preko te izdal ta komad igral ameriški nogomet, potem pa je šport zamenjal za muziko in posnel komad, ki začenja naslednjo uro. Še prej pa o tem, da pingvinov na svetu je vedno manj. Zakaj? Izda Sergej Furlan v naslednjih minutkah.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenska policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem pridržala 15 osumljencev. Danes je sporočila, da so v torkovi zaključni akciji po Sloveniji opravili več kot 40 hišnih preiskav. Po policijski oceni bi droga, zasežena v vseh sodelujočih državah v 4 letih, na trgu dosegla več kot 37 milijonov evrov. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je ukinil razvojni oddelek in do prve polovice letošnjega leta število zaposlenih zmanjšal za 40. To razkriva ta teden objavljeno letno poročilo. Podjetje ukrep pojasnjuje zmanjševanjem stroškov, njegovo poslovanje pa je po navedbah vodstva odvisno od finančne podpore večinskega lastnika. Otok Zavodovski, blizu Antarktike, pa je izgubil naziv največje kolonije pingvinov na svetu. Britanski raziskovalci so pri tamkajšnjih pingvinih med letoma 2011 in 2025 ugotovili 63-odstotni upad zasedenih gnezd. Razlog povezujejo s segrevanjem morja. Drobni reakciji, s katerimi se ti pingvini hranijo, se selijo v hladnejše vode. Ptice pa jim zaradi neprimernih razmer za gnezdenje težko sledijo.
4: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
0: 22 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 21 v Adrijanu in mrzlih 13 na Otlici. Nevihte so z napovedi umaknili, pravijo, da danes večer še čakajo nas krajevne padavine vseeno in jugozahodni veter, proti jutru pa se bo ohladilo do najmanj 16 stopinj. Jutrišnji petek bo tudi oblačen s kakšno kapljo tu pa tam, proti poznemu popoldnevu pa se bo tudi vreme umirilo, ogrelo pa se bo do največ 21 stopinj.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno na hitri cesti relacija Razdrto Nova Gorica proti Razdrtemu, ker je pred izvozom selo en avtodom spustil dušo, dajmo reči, da ne pride do naleta. Drugače pa so ceste proste in prehodne. Če še kaj opaziš, pa sporoči na nič 80 22 55. Srečno vsem!
7: Velika izbira vrtnih traktorjev in kosilnic za vašo popolno zelenico. Za male vrtove ali velike trate. Prava moč in zanesljivost v trgovinah Bil Index.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami. Naš voditelj in novinar Uroš pa se še kar potepa po Epic centru, kjer danes potekajo dnevi univerze v Novi Gorici. Kaj je še odkril med vsemi stojnicami, poleg bioelektronike, jezikoslovja? Preverimo pri njemu po dveh naslednjih. Še prej pa What is love? Dobar dan. What is love?

0: Beautiful girl, narobino Inks, Jakob z vami. Še enkrat gremo zdaj v novogoriški Epic Center, kjer danes poteka dan univerze v Novi Gorici. Naš Uroš je tam že kar domač danes, danes je skozi popoldan spoznal že elektroniko, jezikoslovje in še mrsikaj. Uroš, živjo, kam te je nesla zdaj? Si
1: Jakob,
0: še tam?
1: Jaz se še vedno nahajam na enem prelepem dogodku. Dan univerze v Novi Gorici, tukaj le v Epiku, pri železniški postaji smo, ker ti vreme nas je malce pregnalo, ja. Pod streho, ni nam pa pregnalo dobre volje. To, kar se dogaja na polno in med drugim se predstavlja tudi Akademija umetnosti, ki pripravlja predstavitev nastajanja animiranega filma. Profesor Boštjan Potokar je v moji družbi, zame, ki sem ebete, zame, ki sem popoln laik, dajte mi par kratkih stavkih povedati, kako nastane risanka.
2: Kako nastane risanka? Tako kot vsak film, samo da so igralci bolj ubogljivi kot pri igranih filmih. Drugačno, če gremo čist predprodukcija, se pravi, treba si izmisliti zgodbo, treba narediti scenarij, treba je narediti slike, potem se naredi animatik, se pravi, da se zriše tako kot strip, približno, ko bo štvar tekla. Potem se pa te kadre posamezno animira enega za drugim in ko imamo vse produkcijo končano, začnemo s postprodukcijo, se pravi, to je, prvo je montaža, to traja lahko dolgo, dolgo časa. Potem, kaj zmontiram, pa imamo pa še te osnovne color correction, grading in tako, za zaključek zadeve.
1: In kateri del procesa lahko preizkusimo danes?
2: Danes imamo produkcijski del stop motiona, to je nekako bi rekel tako najbolj enostavno. Premikate že narejene figurice, to se snema, enostavno osvetlitev na tabli in potem to direktno gledate na ekranu, kaj ste posneli.
1: Tudi sicer pa na vaši fakulteti, kaj več predstavnic ženskega spola ali predstavnikov moškega spola, kjer je bolj zanima tale del animacije oziroma animiranega filma?
2: Zdaj takole z glave bi rekel, da je verjetno več žensk, ker mislim, da nasploh več žensk študira kot moških. V principu so punce malo bolj pridne, ne, kar se tiče šolanja.
1: In najverjetneje se več da poudarka praksi kot teoriji. Ne. Seveda teorija pomembna, ampak praksa pa še bolj.
2: Ja, to je pač način študija na akademijah. Se pravi, da se učiš delati filme skozi to, da delaš filme. Teorija je seveda pomembna, določen del imamo zgodovinsko-teoretičen, kjer gre za klasične predavanja, drugač pa praktičen del, delanje filmov. Zdaj so začeli prvič, ki se pravi, bruci so naslednji dan začeli snemanje enega kadra. Večina so pomočniki, delajo to drugi letniki, prvi se učijo prve korake z uporabo tehnologije. To je ena od zopornih stvari, ne samo pri animaciji, tudi pri igranih filmih. Kamero moraš dati kable na pravih koncih, drugače uničeš. Tako da to je ena prvih stvari v prvem letniku, ko imajo zelo veliko digitalni praktiki.
1: Profesor Boštjan Potokar, najlepša hvala za večas in seveda uspešno delo še naprej.
2: Najlepša hvala vam.
1: Si slišal, Jako, kako se naredi zdaj risanka?
0: Ja, sem, ja. Zdaj bom še rajši gledal.

0: Green Day, Good Riddance. V tednu otroka smo in cel teden na Robinu voditelji beremo pravljice, ki smo jih postavili v današnji čas. Na vas pa je, da ugotovite, za katero pravljico gre in odgovor sporočite na 0140 760 300. S tem pa ste že v žrebu za veliki ali mali polžek abonma SNG-ja Nova Gorica. In danes je bila na vrsti zabrani naša dopoldanska voditeljica Špela. In upam zdaj tudi, da imate kabico pred sabo, da ste komod, ker to je njena krajša verzija. Dajmo poslušati.
1: Lih Big Bebelsi so igrali, Majdo praša ta tip, ki šla bi mal pleset, tako lih za en hip. Hresta pod vodr, ne bih ta se lueti, hobel na rase se dvihne po poti. Vsi letijo pod strejho, ki je v hiši mladih in res, ko je imel, ni nobenih starih. Ma Majda in un tip pa kar temu eni, pleše sta, ki je nekam po strani. Zmeri bližje prot hobli sta šla, dokler jih ni rejka potopila do dna. Še zdaj, ko hubelj znori, se reče, ne hodi hladi, kad ko hitro teče. Lohenha zelenha moža vam prinese in tako Majdo v hubelj odnese.
0: Za katero gre po tvoje? A se ti kaj sanja? V dopodnevu je pravilni odgovor že poslala Nina.
2: Katero smo skrili danes?
3: Povodni mož Urška.
2: Tako, torej povodni mož, najbolj znan slovenski pesnik, France Preširen, in to je tudi odgovor, ki smo ga iskali. Bravo, čestitke, Nina.
3: Hvala.
2: In za nagrado dobiš abonma veliki ali mali polžek, tako da, če prav razumem, imaš doma velikega polžka že.
3: Tako, ker velike, ja.
2: Tako. No, upam, da vam pride nagrada prav in boste uživali v pravljicah še naprej.
3: Hvala vam.
0: Tako je, povodni mož Franceta Preširna je bil in Nina bo odnesla SNG-jo abonma za ogled sobotnih otroških predstav. In nič ni še zamujeno, ker jutri beremo novo in verjetno pokličemo prav tebe, tako da pridno poslušati tudi jutri.

0: Kate Janaj, Summer Dreaming nas je odpeljala spet v poletje in na plaže. Zdaj se pa vračamo v našo Novo Gorico, prav tja, kjer se danes odvijajo dnevi univerze v Novi Gorici. Ja, v Epic Center, kjer bojo gostinski lokal očitno reševali tminci. Zakaj gre? Slišimo zdaj.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov... Ma kaj si šel? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: 3, 2, 1...
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že.
2: Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A37 po super ugodni ceni. Sedaj še z bonus zvočnikom JBL Grip. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go.

0: 9. do 18. oktobra. Dobrodošli!
1: An Nika. Najsodobnejši centar medicinske pedikure u Novi Gorici. Na koncu Vojkove ulice u Soukanu. Tik ob kružišću. Uspješno rešujemo uraščene nohte, glivična obolenja, kurja očesa in bradavice. An Nika.si.
2: U Novi Jani, mučno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Rajabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
4: Mala Maša bo sonoga obutev za otroke in odrasle.
5: Kako pa obutev pomeriš?
4: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
7: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Hiša Daril ima zate pripravljeno največjo izbiro mask in dekoracij.
9: Obišči tebi najbližjo Hišo Daril.
10: Strašna ponudba pa te čaka tudi na
9: hisadaril.si.
11: Pazi mi, kaj piha burja koštja. Mi skozi se je bilo vrat. Sej znaste, kakšna varjača imamo na krasi. Že če hriješ pa hajki, to ima se odnest. Alora sem poklicala v kazlje. Alo, bomo. Alo, bomo. Sami zasteklili hajki, a zdaj kozun.
12: Zasteklitve za vse rešitve. Zelo ugodna pevice okna Rehav in Alu okna Šuko. Več na aluboma.si.
13: Pivici okna Rehav Sinigo.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
15: V optikah Spačok Jali Vision je oktober mesec, ki skrbi za vaš vid. Opravite brezplačen pregled vida in ob tej priložnosti izkoristite kar 50% popust na vsa stekla na vaša nova očala. Spačok Jali Vision. Obiščite nas tik čez mejo v Gorici in Sesljanu.
16: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
17: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
16: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
18: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
19: Radio Rubin, lokalne novice za Goriško.
20: Prijetno popoldne voščem Vanja Terkman. Tretji razpis je obrodil sadove. Mestna občina Nova Gorica je prejela eno ponudbo za najem kavarne v Epic centru, ki jo je oddalo tolminsko podjetje Mad Mountain. Novogoriški župan Samo Turel pričakuje, da bo pogodba z novim najemnikom sklenjena v kratkem in da bo kavarna kmalu zaživela.
21: Dobili smo eno ponudbo, ki je popolna. Ponudba družbe Mad Mountain za 1957 pa še nekaj drobiža. Jaz sem zelo zadovoljen, da je torej nekdo prepoznal potencial, ki ga ta kavarna ima in da se bomo z njim zdaj pravzaprav v najkrajšem možnem času dogovorili za potem sklenitev tudi pogodbe na jemu.
20: Se boljši časi obetajo tudi gostinskemu lokalu Super Osmici, ki je prav tako zaživela v letu Evropske prestolnice kulture.
21: Je bila včeraj objavljena tudi namera za oddajo prostorov Super Osmice, sicer po sistemu ekonomsko najugodnejše ponudbe, pri kateri 40% možnih točk zagotavlja cena, 60% pa potem kakovost in zagotavljanje programa.
20: Je še pojasnil Turel. Iz občine Kobarico se odzvali na sklep ustavnega sodišča. Slednje je iz procesnih razlogov zavrglo zahtevo župana za presojo ustavnosti in zakonitosti sporazuma o enotni dovolilnici za plovbo na območju občin Bovec, Kobarit in Tolmin. Sodišče se do ustavnosti in zakonitosti sporazuma ni vsebinsko opredelilo, kot smo že poročali. Akt namreč po ponovnem odločanju občinskega

0: sveta ni bil objavljen. Na občini pa ob tem izpostavljajo stališče pristojnega ministrstva, da sporazum ne more spreminjati ali nadomeščati veljavnih občinskih odlokov. Na območju občine Kobarid tako še naprej velja občinski odlok o plovbnem režimu na Soči, ki bo podlaga tudi za nadaljne korake občine, so še sporočili.
1: Poprečnih 20 še za enkrat po regiji, za vsak slučaj pa kar dežnik sabo, če boste hodili ven, ker so še možne krajevne padavine, če boste ponočevali, glede na to, da je fantovski četrtek, pa kar jopco sabo, ker se bo proti jutru ohladilo na najmanj 16 stopinj. Čez dan bo še oblačno s krajevnimi padavinami sploh do poldan, proti poznemu popodnevu pa se bojo tudi te počasi umirile in temperature bojo narasle do 21 stopinj.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na Vipavski hitri cesti je še vedno proti razdrtemu pred selom zaradi pokvarjenega avtodoma zaprt vozni pas, previdno mimo, da ne bo kakšnega naleta. Radarjev ali drugih ovir trenutno nimamo, če temu ni tako in še kaj opaziš, pa veš kaj narediti. Nič 80 22 55, srečno pot.
3: Novo v trgovini Pil Impex. V ponudbo smo dodali odlično akumulatorsko orodje znamke Milwaukee. Pil Impex v Rožni dolini.
2: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Umetnost lahko odpira tudi teme, o katerih se sicer težko pogovarjamo. Ena takšnih je darovanje organov po smrti. Prav o odločitvi, ki lahko nekomu reši življenje, govori dobrodelna multimedijska gledališko-plesna predstava Odloči se, ki 17. oktobra ob 19. uri prihaja v dvorano prve slovenske vlade v Ajdovščini. Z nami je avtorica, koreografinja, plesavka Katja Vidmar. Lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Predstava nosi naslov Odloči se, kakšno zgodbo pripoveduje in zakaj ste za osrednjo temo izbrali prav darovanje organov?
2: Zato, ker se mi zdi, da se o tej temi premalo govori oziroma so ljudje mogoče malce zmedeni in nimajo vseh pravih informacij. In namen te predstave je ravno razbliniti določene dvome, strahove glede te odločitve. Če pa že obstajajo, pa da jih mogoče usmerimo na pravi naslov, torej na spletno stran Zavoda Republike Slovenije za transplantacijo organov in presajevanje organov, da lahko tam pridobijo vse prave informacije, da se potem lažje odločijo, seveda za ali proti, ker se sta obe odločitvi, svobodni odločitvi, o katerih se odloča vsak posameznik. Predvsem smo pa želeli nagovoriti mlade, da bi razmislili o tem, da bi se vpisali v ta register, zato ker je v resnici možnost, da pride sploh do tega, da je nekomu potem transplantirajo organe, ne, po smrti nekoga. Zelo, zelo majhna, vmes je 100 klicev ali celo več, vmes je ogromno nekih strokovnih presoj. Tako da se mi zdi, da ljudje premalo vemo o tem in sem se želela mogoče s to temo prvič jaz seznaniti in tudi seznaniti vse naše gledalce oziroma potencialno tudi mlade, ker targetiramo tudi šole in dijake in študente, da naj razmislijo o tej odločitvi, ker po 15. letu se lahko recimo vpišeš v register potencialnih darovalcev. Predstava sama pa govori točno o tem. Na eni strani imamo plesno skupino in vesele deklet in voljo do življenja, na drugi strani družino, v kateri deklica zaradi poškodovanih pljuč pravzaprav zgublja moč, a ne, in se potem pride do te transplantacije. Skratka, zdi se mi, da ta predstava daje upanje in možnost in predvsem daje ljudem mogoče tiste informacije, ki jih do zdaj niso imeli.
1: Pomemben del predstave je tudi resnična zgodba 14-letnega Urbana Prevca, čigar darovani organi so rešili 3 življenja. Kako ste njegovo zgodbo vključili v predstavo?
2: Povezala sem se z njegovo mamo, ki mi je potem povedala vso to zgodbo in mene seveda se je zgodba dotaknila, zelo pretresljiva zgodba. Se mi zdi, da se res to nikoli več nikomor ne sme zgoditi, da gre na trening in ga ni več domov. In ko mi je prepovedovala v tej zgodbi, sem se spomnila, da smo imeli že v eni od prejšnjih predstav tudi resnično zgodbo fantka, ki je imel raka. In Urbanova zgodba se mi je zdela, da je zgodba mladega, inteligentnega človeka, ki se je odločil pri tako rosti, mladih letih oziroma pravzaprav njegov bratec je potem sporočil to odločitev svojima staršema, ko so se poslavljali od Urbana in se mi je zdelo nujno, da jo vključim in potem smo premišljevali, kako naj to vključimo. Smo jo vključili kot začetno zgodbo, šli smo k družini, posneli intervju z njimi in na nek način osvetlili njihovo zgodbo, potem pa jo še ob koncu v bistvu povabimo na oder in kjer se srečamo potem potencialni darovalci, se pravi mama, svojci darovalca in pa prejemnik. Torej gospa Nina, ki je predsednica društva Transplant Slovenije.
1: Predstava ima tudi dobrodelno noto, komu bo namenjen del zbranih sredstev?
2: Ravno temu društvu Transplant Slovenija, ki v bistvu je res aktivno vstopilo v našo zgodbo in v naš projekt in z njimi izjemno dobro sodelujemo, pa tudi z mamo Urbana. Se zdaj v bistvu pravzaprav odpirajo po celi Sloveniji in tudi po nekdani Jugoslaviji, ker dežujejo prošnje, da bi to predstavo čim večkrat uprizorili, kar je seveda tudi naš namen, ker večkrat, ko jo bomo uprizorili, več sredstev bomo lahko donirali in s tem omogočili, da bo njihovo delovanje čim bolj uspešno oziroma da bodo lahko izvedli vse svoje potencialne projekte.
1: Katja Vidmar, najlepša hvala in lepo ter uspešno predstavo želimo.
2: Hvala vam za priložnost in upam, da se srečamo na predstavi s čim več gledalci.
1: Torej še enkrat, dobrodelna predstava Odloči se bo v Ajdovščini na ogled 17. oktobra ob 19. uri v dvorani prve slovenske vlade.

0: Še enkrat lepo pozdravljeni na valovih Radija Rubin, kam danes in jutri, četrtkovo popovdne in jutrišnji petek ponujata kar nekaj izbire. Danes ob 19. uri lahko izbirate med dvema dogodkoma. V temnici bo v tamkajšnji dvorani zvočna kopel z Galom Furlanom, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini pa pogovorni večer življenje in delo v Kočah Sredogorja. Metka Dolgan, varuhinja gorske narave in članica planinskega društva Ajdovščina, bo predstavila posebnosti življenja in dela v planinskih kočah. Jutri ob 19. bo v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukel v Novi Gorici že 12. dobrodelna prireditev Goriška dlan, ki jo pripravlja Goriška območna Karitas. Namen večera je zbiranje sredstev za pomoč ljudem in družinam v stiski. Prav tako ob 19. uri bo živahno na Cirju, v pomniku miru odpirajo razstavo Art Circle, na kateri bodo predstavljena dela umetnikov iz kar 18 držav. Ob odprtju bo priložnost tudi za osebno srečanje z ustvarjalci. Razstava bo nato na Cirju ostala na ogled vse do konca januarja prihodnje leto. Jutri ob 20. pa se lahko odpravite v Tomaj, kjer bo v cerkvi svetega Petra in Pavla glasbeno-literarni večer Vse je pesem. Dogodek pripravljajo ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Njegova poezija pa se bo tokrat prepletla z glasbo in petjem. Tudi ljubitelji razstav imate kar nekaj izbire. V epicentru v Novi Gorici je še vedno na ogled Čar lesa, v Novogoriški galeriji Gong fotografska razstava Misliti glasbo, v Savkanskem hotelu Sabotin pa lahko ta teden obiščete razstavo gob in poskusite tudi gobje jedi. V Pilonovi galeriji v Ajdovščini je na ogled razstava Veno Pilon poezija, v Vili Bartolomej v Savkanu pa razstava o domačem alpinistu in filozofu Klementu Jugu. Če vas pot zanese v Štanjel, se lahko ogledate kar dve aktualni razstavi, Ostri ritmi in Vtisi nevidnega, v Sežani pa sta na ogled razstavi Gnoj je zlato in Krasni odtisi. To je le nekaj namigov za današnji in jutrišnji dan, še več dogodkov in vse podrobnosti pa najdete v koledarju dogodkov na spletnem informativnem portalu za Goriško robin.si. Robinovo uredništvo vam želi lep preostanek dneva.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
2: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
4: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Mladinski center Vrtulba prihaja Klapa Semikanta. Koncert bo petek 16. oktobra ob 19. Vstopnice Petrol in eventim.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
3: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
4: Vabljeni. Zakaj toliko predalov?
5: Ker imam veliko pribora.
4: Pa tako velik pult?
5: Ker rado kuham.
4: In zakaj je hladilnik tam?
5: Ker tako hočem. To je kuhinja po moje. Kuhinja po meri salona pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Kakšna bo prihodnost izobraževanja in raziskav v dobi umetne inteligence? Univerza v Novi Gorici vas vabi na javno okroglo mizo, ki bo v torek 20. oktobra ob 18. uri v X-centru v Novi Gorici.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
10: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
12: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Polavček.
14: V Polavčku od srede do ponedeljka kilogram mandarin iz Neretve samo 1,45 €. Smutko bar pa vas vabi na odličen pataj.
13: Polavček.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: MG, ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid. Ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgo ABC.
1: Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ker predlagani spremembi ne bi prinesli dovolj prihrankov, je vlada iz parlamenta umaknila predloga sprememb zakona o visokem šolstvu in znanosti. Z njima je želela upočasniti rast državnega financiranja teh področij. Po poročanju STA naj bi zdaj pripravila širše spremembe. Visokošolski sindikat opozarja, da ministrstvo po njihovih informacijah načrtuje drugačno plačevanje dodatnih pedagoških ur. To bi lahko po oceni sindikata na finančno šibkejših fakultetah pomenilo nižje plače za enako delo. Zaradi ponovnega razgrajanja na Kranjski planini napovedujejo okrepljen nadzor policistov in redarjev tudi s skupnimi patruljami. Občina načrtuje kamere in hitrostne ovire. Policija prebivalce poziva, naj kršitve takoj prijavijo na številko 113. V Franciji premier Sebastien Lecornu po množičnih dijaških protestih prve ukrepe napoveduje za konec meseca. Dijaki zahtevajo več denarja za šole in boljše pogoje za pouk, opozarjajo na pomankanje učiteljev in dotrajane stavbe. Protestom so se pridružili tudi šolski sindikati. Ponekod je prišlo do spopadov s policijo.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
2: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Škoda.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Zaradi nesreče je promet ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico ter pred Podmiljem proti Mariboru. Promet na obeh odsekih poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce, zaprta je tudi cesta Mežica-Črna na Koroškem pri Črni.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
9: Tvoji najljubši hiti.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje. Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Martin Arčon, voščim, dober dan. Ne vem pravzaprav, kako začeti današnji pogovor. Najprej dober dan gostu. Robert Bric je v studiu Radia Rubin.
2: Hvala za povabilo, dober dan vsem.
1: Najraje bi začela z biti ali ne biti, vprašanjem o obstoju. Čeravno bova govorila o umetni inteligenci, kje lahko potegneva povezavo, ker naletela sem na debato, da lahko AI uniči človeštvo.
2: Ja, je zanimiva debata, je malo šokantno lahko, ampak je dobro, da se ljudje malo seznanijo s tem, kaj to pomeni, ker na eni strani imamo Billa Gatesa recimo, ki je rekel, da umetna inteligenca lahko uniči 1 milijardo ljudi, na drugi strani imamo pa skupino ljudi, ki pravijo, da prihaja utopija in potem cel spektr vmes. In zato je dobro, da so take debate, kakor je današnja in podobne, da se ljudje seznanijo, malo informirajo, kaj ta umetna inteligenca sploh je, kaj nudi pozitivnega in kje so pa nevarnosti.
1: Seveda ne bova govorila o ChatGPT-ju, ki ga danes uporabljamo takole za dobro jutro in dober večer. Robert Bric, če vas lahko predstavim, prihajate iz IT-ja, managementa, poslovnega svetovanja, no danes se osredotočate na strateško razumevanje na nek način umetne inteligence za vodstva. Delali ste kot poslovni svetovalec, čeprav zdaj le pravite, da je obdobje, ko ste se že nekoliko bolj umirili.
2: Ja, tale umetna inteligenca me je spet uspodbudila, da bi postal malo aktiven, čeprav sem šel v penzijo, ampak ker spremljam pač tehnologijo, mi je blizu in to je zanimivo, ker umetna inteligenca bo imela strahovite, lahko pozitivne ali pa negativne posledice in učinke in je dobro to spremljati. No, jaz sem rad aktiven, možgansko moram biti aktiven in to mi je pomembno.
1: Kaj je tisto mogoče, na kar ste v zadnjem času naleteli tako presenetljivega in novega, kar je prav, da deliva s poslušalkami in poslušalci Radia Rubin?
2: Ja, umetna inteligenca, ko se je začela razvijati, je bilo tisto, da se bo začela razvijati vse hitreje in zdaj smo res tam, kjer je ta hitrost tako velika, da je praktično nihče tega ne more spremljati. To ni samo moje mnenje, tudi veliki mački umetne inteligence bodo enako povedali. In s tem prihajajo določene nevarnosti, ki so se pa že pokazale s tem, ko je umetna inteligenca začela vdirati v sisteme, je skakala ven iz tesnega okolja, začela izsiljevati ljudi in delati še, recimo, umetna inteligenca je vdrla v sistem v Avstraliji, vladni sistem in podobne zadeve. Tako da to ni hec, nikoli ni bil hec, treba je vzeti resno in tega se je treba resno lotiti, koliko mi lahko kot posamezniki tukaj naredimo, dobro da smo informirani in izobraženi, ker določenega večjega vpliva pa nimamo.
1: Ampak sej ni druge kot pravzaprav se sprijazniti in umetno inteligenco unesti v vse pore našega življenja, kar se vsaj poslovnega sveta tiče.
2: Ja, no, ta s poslovnim svetom je zanimiva, ker v poslovnem svetu obstajajo določene omejitve. Obstaja recimo finance, to je treba financirati in obstaja zakonodaja. Ti lahko rečeš, da umetna inteligenca bo nadomestila zaposlene, ampak te zaposlene jih ne moreš kar odpustiti. Jih je treba potem ponovno zaposliti in tukaj potem pride do strateškega repozicioniranja podjetja, reorganizacije podjetja. To so taki težki procesi, ki trajajo dosti časa in mi imamo tisti psihološki moment, reče mi ljudje, odpor do sprememb. Ker drugače ta umetna inteligenca bi se že dosti bolj razširila, če tega ne bi bilo.
1: Pa vi si želite, da bi se dosti bolj razširila?
2: Ja, vprašanje, kaj je tisto, kaj naj bi se razširilo, ker umetna inteligenca taka, kukor je, trenutno lahko človeštvu blazno koristi. Imamo umetno inteligenco, ki raziskuje nove materiale ali pa recimo, kako bomo rešili raka in druge bolezni. To je tisti pozitivni del. Na drugi strani pa ne bomo rekli, da se uradno razvijajo določeni zločinski nameni, zagotovo pa obstajajo zločinske tolpe in psihopati in sociopati, ki to razvijajo, ker imajo dostop do odprtokodnih sistemov, ki so praktično tako močni, kakor najboljši modeli in z njimi, ne vem, kaj se že dogaja, ko se bo prvi zgodilo nekaj katastrofalnega, takrat bomo vedeli.
1: No, seveda ne bova vzela dobesedno stavka, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj ga razumemo, bova povedala po glasbi.

0: Radio Robin poslušate Be or Not to Be. Robert Bric z menoj v studiju umetna inteligenca in ja, nedolgo nazaj sem zasledila naslov, ali bo umetna inteligenca ubila človeka, v kakšnem kontekstu naj to razumemo.
1: Ja, ko ljudje o tem razmišljajo, si predstavljajo najbrž tisti film Terminator in tam je kukar neke vrste robot in potem streljajo okoli in pobija ljudi, ampak stvari so lahko dosti drugačne. Mogoče se bo tudi to zgodilo, upam, da se ne, ampak recimo, če greste pogledati na Kitajsko ali pa gledate videe iz Kitajske, tam uporabljajo robote že, ki skupaj z policijo patrulirajo na ulicah. Ampak to se ne bo zgodilo, da bodo roboti streljali ljudi. Mi imamo možnost, umetna inteligenca ima možnost udora v bančni sistem, ima možnost izklopa elektrike, če rečemo, ne, če vdre v te sisteme. In problem, ki ga imamo, je, da nihče, niti razvijalci umetne inteligence ne vejo prav točno, kako ta umetna inteligenca razmišlja in kako prihaja do teh rezultatov. To je mogoče za nekega lajka težko razumeti, ampak bi moral razumeti arhitekturo, kako je ta umetna inteligenca narejena, ampak je pa dejstvo. In če greste to pogledati, boste videli, da vam bodo razvijalci umetne inteligence to isto povedali. In to je tista nevarnost, ker ne vemo, kdaj se bo kaj zgodilo in kako se bo.
0: Ne veste, če, ne vem, če se še spomnite, ampak ko sva debatirala na temo oddaje, ste rekli, duh je všel iz steklenice.
1: Ja, zdaj tega ni več možno ustaviti. Mislim, da bi, zdaj ne bi rad uvajal eno množico terminov, ampak obstaja tako imenovan ANI in to je Nero v angleščini, se pravi, je taka oska umetna inteligenca, ki je, jo damo na neko določeno področje in je tam specializirana in tam pravzaprav ni nevarna. Ne? Potem pa obstajajo tile termine kot AGI, General, splošna inteligenca, ali pa ASI, super inteligenca. To je pa takrat, ko ta umetna inteligenca daleč preseže človeško inteligenco in potem dejansko lahko začne delati stvari, ki si jih niti ne predstavljamo. In tam je tista nevarnost. Temu pravijo točka singularnosti, ko po tistemu nihče več ne zna povedati, kaj se bo zgodilo in tega ne moramo več ustaviti, ker bi morale vlade vseh, celega sveta, vseh držav se strinjati, da bodo zaupale druga drugi in to vsekakor ni več možno.
0: Ampak vemo, kako je s temi figami v žepu, ne, in obljubami. Ampak se pravi, imamo dve zgodbi. Ena, ki pravi, da umetna inteligenca spreminja oziroma bo spremenila svet, povečala produktivnost, reševala naše probleme ljudi in druga plat, ki pravi in kliče po več previdnosti, kajti, kot pravite, morda ustvarjamo nekaj, česar ne bomo znali nadzorovati.
1: Ja, in je treba tukaj povedati, tukaj ne gre za moje mnenje. Moje osebno mnenje je pač lahko razpravljamo, njem ni toliko pomembno. Treba je vedeti, da obstaja prominentni ljudje, profesori, zelo inteligentni ljudje, ki so se dali v skupine, pisali peticije, da bi se to ustavilo, opozarjajo na nevarnosti, da to ni hec. Sej, prišlo je do določenih sklepov ravno par dni nazaj, so bili vsi največji razvijalci umetne inteligence pri Donaldu Trumpu v Beli hiši in so podpisali neke dogovore, ampak po drugi strani pa ta isti razvijalci hočejo iti na borzo, bi radi imeli čim večje vrednotenje, in, ampak zanimivo, Anthropic, eden od teh največjih razvijalcev umetne inteligence, je v prospekt za to, ko bo šli na borzo, napisal, se pravi, so dejansko napisali, da ta umetna inteligenca je nepredvidljiva in lahko povzroči tudi dosti škode. To so oni naredili zato, da jih ne bo mogel nihče tožiti, če bi se to zgodilo.
0: Rekli ste, da ste veseli, da imate že toliko let. Ne vem, kaj ne razumem iz teh vaših besed, ampak bova tudi na to temo. Še prej pa nekaj minut za dobro glasbo na Radiu Robin.

0: umetni inteligenci teče beseda, nas bo nadomestila ali nas bo spremenila. Robert Bric je v moji družbi. Čez 10 let bo umetna inteligenca pametnejša od človeka, kot vas razumem, ali morda je že. In govorimo o tem, če bomo in morda celo kdaj bomo izgubili nadzor. Pretiravamo, ko razmišljamo v tej smeri, ali bi nas čisto zares moralo skrbeti?
1: Ja, no, spet govorimo, moje mnenje je nekaj, ampak če gremo uradno gledati tisto, kar lahko beremo tistih, ki so strokovnjaki, ja, bi nas moralo skrbeti. Recimo obstaja človek z imenom Jeffrey Hinton, ki je eden od botrov umetne inteligence in je zaslužen, da imamo to, kar imamo. Dobil je tudi Turingovo nagrado, ki je kukor neke vrste Nobelova nagrada za to. In če poslušati njegova predavanja, on opozarja na to nevarnost, on opozarja že leta na to nevarnost in potem še mnogi drugi. Ne? Glede inteligence je pa treba povedati to. Umetna inteligenca je že zdaj bolj inteligentna kot človek. Obstajajo določene testi, določene meritve, kjer izračunajo inteligenčni kvocient in če je povprečni inteligenčni kvocient človeka okrog 100, je umetna inteligenca že zdavni to presegla. Njen problem je, da nima pač rok in nog in vsega tega, nima 1 milijardo robotov, ki bi jih lahko upravljala, da bi nas to skrbelo, ampak če poslušamo Ilona Maska, bo v, ne vem, zdaj se ne prav točno spomnim, bilo 5 let ali kakorkoli ali pa nekaj takega, da on pravi, da bo 1 milijarda robotov. In zdaj si ne predstavljam, če imamo umetno inteligenco, ki ima inteligenčni kvocient recimo 10 tisoč in ima na razpolago 1 milijardo robotov in si zamisli, da mi, človeštvo, ji odžiramo energijo, ker je vse, kar rabi je energija, kaj bo z nami naredila, ne bi rad ugibal. Zato pač pravim, da je v redu, da sem živel dobro življenje, karkoli bo, pač bo. Mislim, tega ne, na to ne moramo vplivati, s tem se treba sprijazniti.
0: Ampak, ker že omenjate inteligenčni kvocient, ta bo verjetno prav na osnovi uporabe umetne inteligence pri ljudeh samo padal, ker pač nam skoraj da ne bo potrebno razmišljati. Mladi pravijo, sploh ne hoditi v šolo, zakaj bi se učil nekaj tako zelo, bom rekla, podrobno in na pamet, ko pa ne pritisnem, če vendarle omeniva, če GPT 2 gumba in imam odgovor na dlani.
1: To je res, izobraževanje se bo moralo drastično spremeniti, ampak trenutno še nismo tam, kjer bi umetna inteligenca vse vodila in vse delala, se pravi, človek je mora še zmeri usmerjati. Tako da, če je človek sposoben samo pritisniti 2 gumba, s takim človekom si nimamo kaj pomagati. In eden od problemov dan danes je, ker če bi se umetna inteligenca razširila na osnovi tega, kar je sposobna, bi morala biti praktično v vseh podjetjih. Ampak ljudje v podjetjih jo niso sposobni uporabljati tako, kot ima ona te sposobnosti, ker ljudje bi jo morali nadzirati, bi jo morali stvari delegirati, bi se morali odločati. Večina ljudi pa nima take službe. Večina ljudi ima šefa, ki njim to dela. Oni bi pa morali postati šef umetni inteligenci. In to je problem.
0: Vsi se spomnimo, bom rekla, kar črnih napovedi spred, ne vem, leta 2, ko so mnogi priznani strokovnjaki zatrjevali, da bo umetna inteligenca uničila ogromno delovnih mest. Danes vemo, da je temu res tako. Tudi sami ste rekli, gledali določena podjetja, ko je število zaposlenih drastično upadlo, ker so jih zamenjali roboti.
1: Ja, trenutno so določeni sektorji, ki so pod udarom, lahko mi beremo, kaj se dogaja, recimo, ko neka finančna firma zamenja 40% zaposlenih za umetno inteligenco, je to seveda za tiste zaposlene šok. V Sloveniji, jaz vem dejansko iz prve roke primere, ko majhne firmice, SP-ji, izgubljajo delo in to do nivoja, kjer so že eksistenčno ogroženi, po drugi strani pa recimo vem za primer, ko je gospa dala odpoved v firmi, ker ni hotela sprejeti umetne inteligence v svoje življenje, v svoje delo in je nasprotovala temu in iz firme odšla. In po drugi strani pa recimo so bili napovedi, kako bodo mladi ne bodo prišli v podjetja, ker pač nimajo izkušenj in da bodo starejši uporabljali umetno inteligenco in sistem izboljšali svoje delo, pa se je izkazalo, da ni ravno tako, ker starejši pač so navajeni na nek način dela in imajo neke vrste odpor do sprememb, mladi pa so dosti bolj fleksibilni, se pravi, da zdaj trenutno še obstajajo neke možnosti za mlade, ki razmišljajo pravilno in so fleksibilni in uporabljajo umetno inteligenco, da pridejo v podjetja. Ampak seveda ne vsi, še to, da povem, recimo sem govoril z enim iz vodstva ene velike marketinške firme v Sloveniji, ki je rekel, da mladih ne zaposlujejo. Zato, ker umetna inteligenca dela vse boljše kot mladi. Drugi faktor, ki me je pa presenetil, je, da mladi pravzaprav imajo en čuden odnos do dela danes, imajo strahovite zahteve po plači in po razmerah za delo, ki jim sploh in ne morajo nuditi.
0: Nadaljujeva Robert Bric po glasbi.

Naslednje vprašanje, ki ga zastavljam mojemu današnjemu gostu, Robert Bris, umetna inteligenca, rdeča nit. Začela sva z debato, ali lahko AI uniči človeštvo. No, do odgovora nisva prišla, na srečo.

Naslednje vprašanje, ki ga zastavljam mojemu današnjemu gostu, Robert Bris, umetna inteligenca, rdeča nit, začela sva z debato, ali lahko AI uniči človeštvo. No,

0: moja izjava, ampak moje mnenje je, da umetna inteligenca dan danes, že tako, kakor je, lahko domesti vsakogar, ki ne dela z rokami, ki ni vodovoder, električist ali pa dela v proizvodni za nekim strojem. Lahko nadomesti tudi direktorja, obstajajo firme, ki uporabljajo umetno inteligenco, da vam dajo možnost, da s to umetno inteligenco pripravite umetno inteligenco za svoje podjetje. In ste dejansko edini zaposleni in to podjetje dela vse, kar je treba, ampak to delajo AI, tako imenovani AI agenti in delajo marketing in prodajo in telefonirajo in vse. Seveda fizični produkti tukaj še niso vključeni.
1: Ali bo prihodnost pripadala človeku, ki zna uporabljati AI ali človeku, ki zna nekaj, česar umetna inteligenca ne zna?
0: Ja, to je ena od tistih vprašanj, kaj je tisto, kar bo človeku še ostalo. In tukaj zmeri pridemo do tistega, da obstaja še čustvena inteligenca in neka empatija in stvari, ki jih imamo res, ki so človeške. Drugače pa, kar se tiče samih, bom rekli, intelektualnih sposobnosti, nimamo nobenih šans. Tako, ker jaz vidim ta razvoj in kjer je, jaz si ne predstavljam, kje bi lahko te umetni inteligenci sploh parirali. Recimo jaz kot poslovni svetovalec, sicer zdaj, smo rekli, sem se upokojil na nek način, ampak poslovno svetovanje je mrtvo. Umetna inteligenca je dosti bolj pametna, kot vsi poslovni svetovalci tega sveta.
1: Se pravi, pogovarjamo se o umetni inteligenci kot pomočniku pri različnih delovnih procesih, delovnih mestih, ne vem, naredi predstavitev, napiši mail, povzemi mi člane, karkoli pač že, ampak kaj pa umetna inteligenca kot agent, to je tisto, kar bi nas bolj moralo skrbeti?
0: No, v tej fazi tile agentje so sposobni, bom dal primer, da si bo ljudje lahko predstavljali, a ne? Lahko narediš svojega agenta, ki mu rečeš, da na socialnih omrežjih objavlja take in take videe, piše take in take tekste, tudi komentira na komentarje in gre lahko rezervirati vozovnico za izlet, če ga imaš in tisto spremlja, če je cena padla, lahko rezervira novo vozovnico in tako naprej. Se pravi, z tega vidika so to v bistvu res pomočniki in za enkrat je umetna inteligenca še zmeri nam podložna, bomo rekli. Treba je pa vedeti, da tile veliki razvijalci umetne inteligence ne dajo najboljših modelov v javnost, zato ker so preveč močni in mogočni in nevarni. To ni moje mnenje, to se da preveriti, a ne? To so javne izjave. In kaj se zgodi s tistimi modeli? Najbrž grejo, ne vem, vlade jih vzamejo, agencije, kakor je FBI, CIA in take. Kaj se bo zgodilo, ko bo eden od takih prišel ven in bo začel delovati kukar agenca, ne vem kaj, tisto bo pa, ne vem, bomo lahko rečemo, bo zanimivo gledati, ampak bo lahko, da bo grozljivo gledati.
1: Ker ste delovali kot poslovni svetovalec, če bi zdaj prišli, ne vem, na Radio Robin, da vzameva konkreten primer in bi vas prosili, kaj lahko umetna inteligenca naredi največ, kje bi začeli, kaj bi nam svetovali, kako bi se lotili narekovajih posla?
0: Jaz vsakemu podjetju rečem eno in isto na začetku, a ne? Ker umetna inteligenca ni IT, to ni nek program, mi smo navajeni te, ker je povezan z računalništvom in da bomo inštalirali nek program in se bojo stvari pohitrile in to je vse možno. Ampak v bistvu AI doba je čisto drugačna doba in delovanje z umetno inteligenco je čisto nekaj drugega, kot je delovanje z nekimi programi, kot je Excel. Zato bi se umirali v bistvu vodstvo in lasniki Radia Robin morali vse zdol in bi morali reči, kako bi bilo, če bi dan danes ustanovili Radio Robin iz nič z razumevanjem tega, kaj umetna inteligenca dela, nimamo nobenih obveznosti, do nobenih zaposlenih, nikogar ni nikjer, kako bi postavili to podjetje, da rečemo. A ne? In rezultat bi bil sigurno nekaj, kar niti podrazno ni podobno današnjemu Radiu Robin. Ampak potem obstaja zakonodaja, a ne? Obstajajo določene omejitve, finančne, tehnološke in ta prehod iz zdaj, kjer smo, v tja, kjer bi lahko bili, potem bo trajal nekaj časa.
1: Robert Bric ostaja v studiu Radia Robin. Povabili vas bomo na dogodek, ki se bo zgodil, organizira ga Univerza 20. oktobra. Okrogla miza prav o prihodnosti izobraževanja in raziskovanja v dobi umetne inteligence. In ja, eno zelo pomembnih vprašanj je, kaj pomeni in kaj bo pomenilo.

Nilo, izobraževanje, če je tako rekoč nadčloveško znanje, če temu tako rečeva, ves čas na dosegu roke. In k temu se vrneva po glasbi.

0: Radio Robin je to, z gostom ostajava pri vprašanju, kaj dan danes, morda ne, ampak v prihodnosti definitivno pomeni izobraževanje, če je nadčloveško znanje, če ga tako poimenova, torej umetna inteligenca, ves čas na dosegu roke. Prejle sva že načela to temo, zakaj se moremo potem takem sploh še učiti?
1: Ja, umetna inteligenca je omogoča, da je znanje pravzaprav brezplačno. In učenje na pamet je kozlarija, totalno nepotrebno. Ampak kako se bodo izobraževalne inštitucije spremenile, ker je to povezano tudi z neko zakonodajo, to je zdaj težko razmišljati, si pa predstavljam, da bojo morali sodelovati z gospodarstvo. So bile narejene študije, da vse manj podjetij zahteva diplomo, dejansko zahtevajo neko fleksibilnost v razmišljanju in znanje uporabe umetne inteligence. In boš prišel na razgovor za delo in te ne bojo vprašali, v čem si diplomiral, ampak ti bojo rekli, tukaj imamo tak in tak problem, kako bi se ga lotil in kako bi ga rešil z umetno inteligenco ali pa še boljše, kaj ste že do zdaj naredili z uporabo tega. Ker tisto klasično staro zaposlovanje bo šlo, izobraževanje, to, da boš ti 3 leta, pa potem še 2 leti, pa to čas teče, stvari so se pohitrile. Tisti, ki grejo danes na fakulteto, jaz ne vem, ko bojo prišli ven, če se zavedajo, da bo čisto drugačen svet.
0: Ampak kaj je pa tisto, kar bi morali danes vedeti in znati vsi, kar se umetne inteligence tiče, da ne ostanemo samo pri ChatGPT-ju?
1: Ja, no, v AI dobi je treba obvladati umetno inteligenco in za razliko od par let nazaj, dan danes obvladovanje umetne inteligence ne zahteva tehničnih znanj, razumevanja tehnologije, ampak zahteva razumevanje samo, kaj je umetna inteligenca sposobna. Če poenostavim malo, ne, lahko si zamislite, kakor da z vami ves čas hodi nekdo, ki je pravzaprav neskončno sposoben na kognitivnem področju in lahko naredi karkoli mu rečete zelo hitro in zelo poceni. Se pravi, stvari se prevedejo na to, a mu veste, kaj dati delati. Ker če ne, samo gleda v luft in čaka. In tukaj se bodo razlikovala podjetja oziroma posamezniki med tistimi, ki bodo znali umetno inteligenco uporabiti in tisti, ki bodo jo uporabljali kakor Word, Excel ali pa za pošiljanje mailov. Ker umetna inteligenca dan danes lahko dela vse, pripravi marketinško kampanjo, prodaja, telefonira, imamo že primere, ko umetna inteligenca se pogaja z drugo umetno inteligenco v imenu podjetja in v bistvu lastniki samo čakajo na izid.
0: Tudi tale pogovor z vami bi lahko naredila umetna inteligenca, kaj ne?
1: To je res, samo je bolj prijetno gledati človeka, ampak recimo, če smo že pri tem, prav par dni nazaj je prišlo ven, ne vem, če ljudje so seznanjeni z idejo Turingovega testa. To je bilo že davni, desetletja nazaj, to je bila ta ideja, da na drugi strani imaš računalnik oziroma ne veš, aj računalnik ali je človek in imaš nek pogovor in na osnovi tistega pogovora moraš ugotoviti, a na drugi strani je človek ali računalnik. In to je bilo v starih časih. Zdaj pa imamo možnost, da se video generira v realnem času, se pravi, jaz govorim z nekom po videu, gledam to osebo, ampak je to umetna inteligenca in trenutni testi, to je par dni staro, kažejo, da 50% ljudi ni ločilo med človekom ali pa z tistim, kar je umetno generirano. In to je zaenkrat najslabši rezultat v zgodovini, bo samo še boljši. Ne? In vemo, da teh fake, ko se ljudje predstavljajo, pa v bistvu se niso ljudje, ampak so je umetna inteligenca. Ravno pred kratkim je bilo, da so na tak način banke Intesa San Paolo pobrali skoraj 100 milijonov, ker so s telefonskim pogovoru so odigrali kukor, da je, ne vem, zdaj predsednik banke ali kukor koli je že dal neka navodila in so tisti milijoni zdrknili ven. Tako da to je daleč od heca.
0: A vas kdaj zaskrbi, glede na to, da ste tako zelo intenzivno vpeti v ta razvoj, spremljate dogajanje, ste tako rekoč dnevno v stiku z novimi informacijami, ali mislite, da bo še vedno prevladal razum človeka, kolikor ga je še ostalo na tem svetu?
1: Ja, jaz upam, da bo, samo tako, kakor stvari grejo, mi upanje usiha, zato ker vsake toliko, oziroma zmeri bolj pogosto, beremo o tem, kako umetna inteligenca udre nekam, naredi stvari, ki niso bile predvidene, stvari, ki niti podrazno niso bile nikjer sprogramirane, ampak se kar zmisli in naredi stvari, ki so lahko resno škodljive in nevarne. Kako bodo to ustavili, ne vem, jaz upam, ampak upanje umre zadnje, samo na to ne morem vplivati in če ne morem vplivati, se ne bom sekiral.
0: Bojazen, da bomo nehali razmišljati sami, koliko je upravičena o tem v zaključnih minutah pogovora z Robertom Bricem. Well, it's one for the money.

0: Robert Bric v studiu radija Robin. Bojazen, da bomo nehali razmišljati kot ljudje sami, upravičena ali ne?
1: Ja, to je znana bojazen in se smatra kot upravičena. Pravzaprav so rezultati uporabe umetne inteligence, negativni rezultati so že znani in vidni, ker so delali teste pri otrocih in se vidi, da njihove kognitivne sposobnosti padajo zaradi tega. Kaj bojo potem ti otroci delali, ko bodo odrasli? Druga stvar, jaz tega ne bi niti poskušal napovedati, ampak problem je, da trendi so neugodni. Po drugi strani pa trenutno človeštvo še zmeraj drži vse niti v svojih rokah. In jaz upam, da preden bodo te niti zginile iz naših rok in nam jih umetna inteligenca pobere, da bo dovolj pametnih ljudi dojelo, kaj je treba narediti, se dogovorilo, ker ta dogovor je možen. Če bi mi umetno inteligenco ustavili dan danes njen razvoj, mi še 10 let jo ne bomo sposobni uporabiti tako, kakor je vsega tega, kar lahko dela. Tako da bojazen ni v tem, da jo ne bomo izrabili njenega potenciala. Bojazen je, da nas bo povozila.
0: Ampak utopično je razmišljati, da bi se karkoli na to temo ustavilo, ker je kapital vedno pred, bom rekla, zdravim človeškim razumom. Kaj mislite vi?
1: Ja, to drži. Kaj lahko rečem? To je tisti problem, ki pravim, jaz na to ne morem vplivati, zaradi tega se ne sekiram. Obstaja množica ljudi, ki bi radi, da se to ustavi. In obstaja, zdaj ne vem, koliko jih je, ne, ampak bi rekel, da jih je manj. Je peščica ljudi, ki to vodijo. In tisti odločajo dejansko o prihodnosti človeštva. In to je malo neugodno.
0: Če sva prele govorila, kaj bo čez XY let pomenil izobražen človek, pa vendarle morava povedati, morda ne bo toliko pomenilo, koliko veš, koliko znaš, ampak definitivno bo pomembno, kako razmišljaš.
1: Ja, če si dovolj fleksibilen, ne, in razmišljaš tako, kot je treba, in znaš razmišljati izven okvirja, potem ti umetna inteligenca dan danes omogoča fenomenalne stvari. In kako se bo to razvijalo, ko bo umetna inteligenca pa tako pametna, da pravzaprav ne boš niti več vedel, kako bi jo uporabljal, to je druga stvar. Ampak zaenkrat nekaj let še si predstavljam, so priložnosti velike za tiste, ki imajo dobre ideje in trenutno je dosti startupov, ki dobivajo sredstva za razvoj teh idej. Vsi ne bodo uspeli, ampak tisti, ki uspejo, bodo pa milijonarji. Sej pravijo, da to je zdaj tisto obdobje, ki bo naredilo največ milijonarjev in da to je tisto obdobje, ki se bo pojavila tudi prva firma, kjer bo samo en človek in bo vredna 1 milijardo, kdaj bo pa taka firma prehitela Ilona Maska, ne, ki je vreden še toliko več, je pa druga stvar.
0: Kaj tista človeška sposobnost, po vašem mnenju, ki je v prihodnosti ne smemo prepustiti AI-ju?
1: Ma, ne da jo ne smemo, jo niti ne moremo, kaj AI trenutno tega nima in ne vemo, da bi si znal to razviti in to je tisto naše, tisto, kar človeka dejansko predstavlja in tista toplina in čustva, taka čustva, ki so povezane z empatijo in z vsem. Čeprav umetna inteligenca, če jo greste gledati, lahko odigra tudi čustva, ne? Ampak tale povezanost človeka s človekom, težko si predstavljam, da bi to šlo. Čeprav po drugi strani imamo pa to mlado generacijo, ki je navajena na umetno inteligenco na način, da so to že njihovi partnerji, ker nekateri se poročajo z umetno inteligenco, nekateri se poročajo z roboti, okay? Potem se roboti poročajo med sabo. Zdaj so se ljudje začeli poročati z AI influencerji. Jaz ne vem, kam to vodi, jaz sem stara generacija in jaz sem vesel, da se tega ne grem. Ne vem, kaj se bo zgodilo, pojma nimam.
0: Ampak tudi starše bi moralo to skrbeti. Se pravi, kaj lahko naredimo danes, da otrokom pokažemo pravo pot razvoja in uporabe?
1: Ma mi dva lahko o temu razpravljamo, kaj bi morali narediti. Na žalost, že recimo vidimo pri mobilnih telefonih, smo vedeli, kaj bi morali narediti in se ni zgodilo in zato je brez veze, ne bi se razli tukaj, da se hočem izogibati, ampak nima smisla razpravljati, ker spremembe v razmišljanju ljudi in obnašanju bi morali biti tako velike, da očitno jih nismo sposobni. Nam je bolj pomemben tisti komfort, nam je bolj pomembno, da otrok nam ne ne pleza po glavi ali kakorkoli, in to je škoda, zato ker ga uničujemo in ne razvija tistih kognitivnih sposobnosti, ki bi jih lahko. Imamo tudi primere držav po svetu, kjer so prepovedali uporabo umetne inteligence do določenega do določene starosti v šolah in tako naprej. Tako da različne države, odvisno kdo jih vodi, imajo različne poglede na to, kdo je tisti, ki ima prav, bo pokazala šele prihodnost in zato pač moramo do tam priti.
0: Za konec, prvič, drugič, tretji, če bi imeli neomejene možnosti vpliva na umetno inteligenco, kaj bi naredili?
1: Ja, jaz bi rabil neomejene možnosti vpliva na vse države sveta, da bi izbral vse državnike, vse predsednike vlad in bi rekel, klapa, dejmo se zmeniti in tako mora biti, ustavimo umetno inteligenco, dejmo se porihtati, dejmo videti, kako je to možno. In ta druga stvar je, jaz bi dejansko omejil razvoj, jaz bi ga ustavil, ker ni nobene potrebe, da bi ta umetna inteligenca, ki se zdaj razvija, ne vem, kolikor berete, kaj se dogaja v Ukrajini, Ukrajina je vrgla, recimo za obrambno linijo, Rusija je vrgla prvo enoto robotov, ki so tam šli v vojno. Imamo umetno inteligenco, ki se uporablja v vojni na način, da se samo odloča, koga ubija. In ta stvar, to je treba ustaviti. Ne? Ampak to ne moramo ustaviti, se pravi, in dva lahko razpravljati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se ne bo zgodilo. Zato dajmo samo pozitivno upati.
0: Zato en nasvet za konec, ena vaša misel, ki bi jo, predem vam rečem hvala in nasvidenje do prihodnjič, delili z našimi poslušalkami in poslušalci.
1: Ja, umetna inteligenca je neizbežna in kako se bo razvila, nihče ne ve. Ampak kratkoročno pa vemo, da tisti, ki jo zna uporabljati, bo dosti boljše prišel skozi, kot tisti, ki je ne zna. Torej, naučite se, spoznajte jo, ni noben bav, dan danes je potrebno samo razmišljanje in sposobnost, da umetno inteligenco vodite, potem pa ona naredi dejansko vse.
0: Hvala za obisk v studiu Radia Robin in vse dobro.
1: Hvala za povabilo, upam, da je bilo to koristno in želim vse dobro v AI dobi.
0: Hvala lepa, oddajo sem pripravila Martina Arčon, hvala za pozornost in lep dan vsem skupaj še naprej.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Robin. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Več kot 1400 otrok in 2000 starejših na Goriškem vsako leto začuti toplo dlan pomoči prostovoljcev Goriške območne Karitas. Pomagajte nam pomagati tudi vi. Pridružite se nam v petek, 9. oktobra ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici na dobrodelni prireditvi Goriška dlan. Z nami bodo Špadni fantje, Marko in Mirko Vuksanovič, plesni klub Kre Art, mladinski in otroški pevski zbor osnovne šole Dornberg in mnogi drugi. Kot je zapisal Srečko Kosovel, daj mi roko, prijatelj. Prisluhnimo pesniku in se vidimo 9. oktobra.
6: Ej, čakaj, kam pa drviš?
7: V Furlanijo, počevlje in oblačila znanih znamk.
6: Saj si nora, zakaj tako daleč, ko imaš vse pred nosom? Quello Giusto v Gorici, v nakupovalnem centru Smart Moda, vrhunska obutev, oblačila in dodatki svetovnih znamk. Tik ob meji, odprto tudi ob nedeljah.
7: No, pa obrniva, greva v Gorico, v Quello Giusto.
8: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra, znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
9: Poskrbimo za lep izgled vrta tudi jeseni. Komunala Nova Gorica vam nudi veliko možnosti za nove ozelenitve in popestritve za vaš dom. V cvetličarni so v prodaji dekorativne strukturne rastline z jesensko obarvanim listjem in plodovi. V kombiniranju ne smejo manjkati mačehe, tako drobnocvetne kot velikocvetne ali trenutno trendne viseče, ki so najbolj primerne za balkone. Sortiment rastlin naj vsebuje tudi ciklame in jesenske vrese, ki bodo dopolnjevale naše nasade z belo-roza vijoličastimi cvetovi do konca jeseni. Veliko užitkov in čim manj skrbi pri vrtnarskih delih pred zimskim počitkom vam želi Komunala Nova Gorica.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku praznuje rojstni dan. Obiščite nas med 1. in 9. oktobrom ter praznujte z nami. Za vas smo pripravili posebne rojstnodnevne ugodnosti.
11: Zdaj pa tako, če iščete dobro kuhinjo, spalnico, dnevno sobo ali pohištvo po meri, ne greste ne levo, ne desno, ampak na glih v Ambientis v Šempeter. Ambientis.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio Robin, doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci jo povezujejo tudi z nasilnimi obračuni. V Sloveniji so obravnavali 2 ugrabitvi in v obeh primerih posredovali. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Associates je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
3: Rešitve za ogrevanje, sanitarno, toplo vodo in klimatizacijo. Panasonic v vašem domu. Panasonic odslej tudi v Megatermu v Novi Gorici, Postojni in Kopru. Več na megaterm.si.
2: Tudi jutri nas prva še čaka oblačno vreme z dežjem, se bodo pa padavine čez dan umirile oziroma oslabele in do večera večinoma ponehale. Dnevne temperature bodo od 12 do 17, v slovenski Istri se bo ogrelo do 20 stopinj.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Nesreča prometa ovira na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru, zaprta pa je tudi glavna cesta Laško-Rimske Toplice v kraju Sevce. Previdno.
5: www.robin.si

0: Chile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Slovenska vrhuška z Janezom Janšo na čelu je v Splitu na srečanju med 9 vrhu sredozemskih članic Evropske unije, Bibleta Revnik v Žini v EU. JJ je na srečanju pozdravil izvajanje Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki po njegovih besedah že kaže določene rezultate, a opozoril, da balkanska migracijska pot ostaja problem, zato je predlagal močan nadzor zunanjih mej Evropske unije. Biznis. Hallo Bing, Sir Oliver tu. Slučajno jemem na zalohi ohraje z drotem sa žiletkami. Preizkušena roba še z cajta behunske krize. Cena? Sitnica. Drobiš. Financ minister Šircelj dviga obrv in guba čelo. NIJZ je objavil, da se je registrirana poraba alkohola v Sloveniji leta 2025 znižala za skoraj 10% glede na leto prej, za 3% pa je padlo tudi število kadilcev. Osterc, zdravstveni minister, je promptno odreagiral in predlagal nov zdravstveni preventivni zakon. Brez prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih in na šolskih zemljiščih. Brez prepovedi nočne prodaje alkokota tipo na benzinskih. Anci, Parfino dovoli prodajeta alko v šolah in vrtcah. 50 let prepozno, če bi dovolili takrat, kot sem bil jaz. Kar bi bil šoličo, bi bil šanciato na Jožef Štefan Dene.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: In R in Ilirika ETF skladi. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka. Do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri. Sedaj kar do 66% ugodneje z dobavo v le 25 dneh. Ter brez pologa in brez obresti z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji. Sir Bri 200 gramov le 1,45 €. In tekoči jogurt s 3,2% mlečnih maščob 1 kg le 99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 8. do 14. oktobra. Nagrobna elektronska sveča. 120 dnevna le 4,59 €. In dve nagrobni sveči le 4,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Naj bo vaš dom opremljen s stilom. Kuhinje, spalnice in pohištvo po meri narejeno v prelepem italijanskem stilu. Salon pohištva Ambientis v Šempetru. Ambientis.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
12: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tebi doma.

0: V Eurospinu od 8. do 14. oktobra v akciji blagovna znamka Amo Esere. Bio ovseni napitek, 1 liter, le 69 centov. In domači kruh brez glutena, rezine 250 gramov, le 1,99 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Mala Maša, bosonoga obutev za otroke in odrasle.
2: Kako pa obutev pomeriš?
1: Preprosto, v showroomu v Novi Gorici. Rezerviraj termin na malamasa.si.
3: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.

0: Štera su Novi Gorici, Postojni, Kopru i Sežani. Megatern.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
1: Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

Tam zlo počas, kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: Озрімо се.
1: Добър вечер, вощим Радио Рубин послушате. Понеделjek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: Na Radio Robin naslednje minute posvečamo pestremu športnemu dogajanju na Severnem Primorskem. Zelo pestro, ja, pa tudi ganljivo je bilo na kotrkališču v Renčah, kjer je v soboto in nedeljo potekal sedmi memorial Lucije Mlinarič, ki je tudi letos združil številne ljubitelje umetnostnega kotalkanja. Tekmovanja se je udeležilo 114 tekmovalcev iz Slovenije, Italije in Hrvaške, ki so se pomerili v dolgih programih.
1: Zelo smo zadovoljni z rezultati naših tekmovalcev. Mislim, da smo zmagali kar v osmih kategorijah. Poimensko bi bilo težko jih vse izpostaviti, ker smo dosegli še veliko število drugih in tretjih mest. Ampak za nas je bil to odličen zaključek sezone, saj so bili nastopi. Tako kot po pravilu vsi zelo, zelo dobri.
0: Tako predsednica kotalkarskega kluba Renče Nela Pregal. Sedmega memoriala Lucije Mlinarič se sicer ni udeležila najboljša renška kotalkarica Maja Korsi, ki je v tem trenutku že v Paragvaju, kjer je v petek čaka nastop na svetovnem prvenstvu. So se pa memoriala v Renčah udeležili vse osebe, ki so bile Luciji Mlinarič najbližje.
1: Tako kot vsa leta doslej, priznanja in medalje podeljujejo člani družine Lucije, mama in oče ter sestra z otroci. Včeraj je bila z nami tudi gospa Katjuša, dolgoletna spremljevalka Lucije na vseh mednarodnih tekmovanjih, tako da ja. Bili so kar ganljivi trenutki.
0: Iz kotalkališča pa na nogometne zelenice. Kljub temu, da vlada reprezentančni nogometni premor zaradi tekmovanja reprezentance v Ligi narodov, pa nižje ligaši tekmujejo s polno paro naprej. Ta vikend so bile odigrane tekme 9. kroga druge nogometne lige. Tabor Sežana je doma z 2-1 premagal novomeško Krko. Primorje je v gosteh pri Brežicah remiziralo z 1-1. Biljenci bodo na delu jutri, ko na igrišču v Dolinci gostijo dekanski Jadran. Na lestvici še vedno vodijo Sežanci, Biljenci s tekmo manj so 11, Primorje pa 12. V tretji nogometni ligi Zahod so bile odigrane tekme 8. kroga. Mirenska Adria je pri ljubljanskem Interbloku zgubila z 2-1, Fama Vipava pa doma proti Litiji z 0-4. Zmago pa so 8. krog odpravili Tolminci, ki so na domačem igrišču z 2-0 premagali ekipo Svobode Ljubljana. S tem na lestvici držijo 4. mesto, Adria 9., Vipava pa 12. Poglejmo še rezultate v enotni primorski nogometni ligi. 5. krog, Brda, Galeb Ankaran 3-0, Vodice Šempas, Renče 1-3, Cerknica Piran 1-2 in Jadran Hrpelje Kozina Bistrc 2-0. Iz nogometnih zelenic pa na košarkarska igrišča. Košarkari Gorice so v drugem krogu prve košarkarske lige domačim gledalcem pripravili lep košarkarski praznik in na domačem parketu ugnali domžalski Helios z 88-69. V drugi košarkarski ligi so svoje ambicije po napredovanju zopet pokazali košarkarji ekipe Leone Ajdovščina, ki so na gostovanju v Portorožu domačine nadigrali skar 57-97. Ekipa Hidri je bila v končnici za točko boljša od Celjanov, na koncu je bilo 72-71. Srečen konec pa je imela tudi tekma prve slovenske rokometne lige med novinci Ajdovci in rokometaši Ribnice. V domači dvorani Police pred rekordnimi 500 gledalci so premagali ekipo Riko Ribnica z rezultatom 36-35, a odločitev o zmagovalcu je padla že krepko po dvoboju v sobi za ogled posnetkov, kjer so sodniki ugotovili, da je žoga Ribničanov za izenačenje zatresla mrežo Ajdovcev že delček sekunde po izteku igralnega časa. Sreča spremlja hrabre. Ajdovci so tako dosegli prvo zmago med elito, kar jih je odlepilo z dna lestvice. Še naprej v svojih mlinih nasprotnike meljajo rokometašice Mlinotesta, ki so na Ptuju povozile domačinke 26-36. S tem ostajajo na vrhu lestvice skupaj z rokometašicami ljubljanskega Krima. Poglejmo za konec še v prvo futsal ligo. Kobariški Oplast je uspel vzeti točko državnemu prvaku Siliku, bilo je na koncu 2-2, z remijem 2-2 proti Trzinu pa se je prebudil tudi ajdovski Kiks.

0: Na Goriškem premoremo veliko dobrih, kaj dobrih, izvrstnih športnikov. Med njimi je tudi atlet iz Goriškega športnega kluba Žiga Božič, ki dosega zavidanja vredne uspehe tako na državnem kot mednarodnem prizorišču. Nazadnje je na svetovnem mladinskem prvenstvu v ZDA, ki je potekalo v začetku avgusta, sprint prvič pretekel pod 21 sekundami. Žiga, kako vesel si za ta izid oziroma, če vprašam drugače, na katerega izmed svojih rezultatov si najbolj ponosen?
1: Zelo mi je bilo všeč to, da sem bil eden izmed teh, ki smo naredili normo za svetovno prvenstvo in najbolj pomemben je bil lih ta mi rezultat, da sem se lahko prepričal, da sem te spustil pod 21 sekundami in to mi je tudi zelo pomeni, stoka jaz ponavadi vsako tekmo, ki tečem osebni, sem vedno tako, da mislim, da ne bom upal iti hitrej in to mi je, s tem sem si dokazal, da lahko se spustim še dol, ker vem, da imam še rezerve, ki bi jih lahko popravil.
0: Koliko treningov je potrebnih za takšne rezultate, kaj morda ljudje sploh ne vidimo za tvojimi uspehi, koliko je enega odrekanja?
1: Ja, jaz imam približno med letom 5 do 6 treningov na teden in kar je meni ustreza, ker imam zmenjeno s trenerjem vsak dan, kaj delam, to se lahko mentalno pripravim že pred treningom na ta trening, ki me čaka tisti dan.
0: Kaj pa ti gre med treniranjem najlažje in pri čem moraš morda najbolj stisniti zobe?
1: Najlažje mi gre ponavadi pri stekih, kjer je malo truda treba vložiti in najteže pa seveda distance, hude distance, ki imamo kar hitro, intenzivno, z malo pauze in kar dostikrat mi je tudi povzročilo, da sem med treningom tudi bruhu zaradi truda.
0: Kaj pa narediš pred nastopi, da gre trema mimo? Imaš kakšen poseben ritual?
1: Ja, to sem ugotovil z enim trenerjem, da se sprostim tako, da se uležem na hrbet in delam globoke vdihe in izdihe in to sem tudi probal pred svetovnim prvenstvom in kot zgleda je pomagalo. To je zdaj moj ritual za pred vsako tekmo.
0: Kako pa treninge in tekme usklajuješ s šolo in prostim časom?
1: Sem bil še v srednji, sem ponovadi imel po pouku, takoj sem prišel na stadion, sem imel trening, šel nazaj domov se učil, zdaj, ko sem na faksu, sem na takem faksu, da sem se zmenil, oziroma poteka tako pouk, da imam samo ob petkih popoldne in ob sobotah zjutro predavanje in če ne druge dni, lahko komod pridem, kadar imajo drugi trening, zato ker sam je pa malo težko trenirati, ker radim druženje in konkurenco. Ma tudi mi ne ovirajo treningi druženja s prijatelji, ki tak, večina prijateljev, ki jih imam, jih je lih s treningov.
0: Za konec, kakšne cilje si postavljaš za naprej?
1: Naslednje leto, konec julija je Evropsko prvenstvo za naše člane. To je zdaj moja, to kategorijo bom zdaj spadal od januarja naprej in jaz se hočem udeležiti. No, že imam, samo jo bom mogel še enkrat potrditi in še prej je tudi člansko ekipno reprezentančna tekma. Jaz imam z letošnjim rezultatom imam kar velike možnosti, da se udeležim, samo je kar težka. Prvo sem za to potrudil, ima večji cilj mi je Evropsko prvenstvo in tam nekaj dosežti.
0: Žigi čestitamo za vse dosežke in mu želimo obilo uspehov še naprej.
2: Ozrimo se.

ploče vinele. Saj morda je krivo vino, a kaj ko smo imeli se fino. Dopa je po litrih dveh pijan, kjer je trot postavil smeko, tam je kjer se peljem preko. Kaj vam bo zelenje po Ljubljani?

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Foršica Rera, sveta kratka prihitila, ko letim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomni